0: Då var det nästa program som står för tur, och det vet du, med åldrande männen, vi har mycket bekymringar. Och vi bekymrar oss för fuglarna bland annat, och det ska Liv Birkeland nog pröva att trösta mig lite grann med, så vi får höra hur det går. Då kommer jag in på kontoret av Liv Birkeland, och ärende det har då idag något med fuglar att göra. Och jag kan ta liksom föranledningen då till hela affären. Det var det att jag och en nabo, som nog en vecka, vi var så god vänner med några tjore. Vi hade kvar sin tjorform. Och vi var på samverkelag och hämtade gamla bröd och leverte till tjoren. Och det var nog våldsam oro för oss, men det var inte så oro för alla runt om som inte likte så dyr i. Men det var nog den tingen. Och hos oss hade vi då tre tjorar i rätt runt på tunet. Och de skulle nog ha varit kommit i arbete. Och där finns det inte enaste tjur. Där har varit ej inom en gång i år, och hon var bara inom och restat. Och då blev vi bekymrade. Men jag har hört jätterätta med fuglinfluensa. Kan det vara när något släkt som är på gång, eller vad är det som gör att det inte kommer till oss? Är det en trend, eller är det bara hos oss det gäller? Kan du svara på det?
1: Då kan jag väl egentligen inte, för det tjorerna är ganska livskraftiga, sånt som jag har känt det. Men det är ju en all bekymring för fuglarna har du god grund till, för det är väldigt mycket så gör att de sliter nu då. Men akkurat tjorerna har jag trott hade det bra, så detta är första gången jag hör att de är vecka. Så detta är ju ett mysterium.
0: Ja, ja, det är det med sin historia. Jag har inte någon god förklaring på det där. För det att vi tänkte om det är en katt. Min katt har man haft i alla år, och det hade varit våldsamt artigt att se på min katten och tjorden. För så tjorden, det är hjärtat och katten till det grader.
1: Ja.
0: Så det har inte haft skräck för katt för, och jag tror inte vi har det nu heller.
1: Nej. Nej, så det kan nog vara öron, det kan vara fuglinfluensa, men den är det inte så mycket av heldigvis. Den häller sig på kysten. Mm. Det funnet bare noen få døde fugler i år heldigvis. Det var noen svane ute i Bergen, og så er det litt i Stavanger og litt på Østlandet, men ikke her til oss er påvist noe.
0: Nei. Men når det gjelder, gjelder andre fugler, er det noen slags trekk i tiden som vi rå å legge merke til?
1: Ja, det er det absolutt, og det er ikke positivt.
0: Nei.
1: Det är väldigt mycket fugel som sliter, och nedgången är väldigt stor, särskilt i uppe i 80% av såna fuglefjällfuglar i vecka. Mm. Så det, längs kusten så ser du tomma fuglefjäll. Det är inte en lyd längre. Så det är ju sammanhang med havet då. Men så är det också en del i för kulturlandskap, och för exempel vipor. Jag har inte sett det vipa i år nästan. Barn håller på att försvinna. Och så har man också rypo, så har man blivit revolista. Mm. Så där är väldigt mycket negativt. En del, det var, fick höra att det var bit lite uppsving i år, att det var lite mer fugel än i fjol.
0: Ja.
1: Så det i alla fall fortsätter inte rätt ner, så kanske det stoppar upp lite grann. Ja, så ja, spurven sliter väldigt många. Staren är lite fler av igen.
0: Ja.
1: Ja. Så det är inte, det är ju på en måte en trend i tiden då, att naturen sliter, och allra mest fuglarna kanske.
0: Ja, vi har sett de små fuglarna som nog skulle ha varit i arbete och varit begynt. Det är lite senare i år, eller synes det om det? Det borde ha varit kommit igång med något där i år.
1: Absolut, så jag hoppar det då. Så gauken kom på 17 maj så han ska, så heldigvis är våren lite sen, så det kan gå väldigt fint akkurat där med häckingen då, framdeles, så inte så bekymrad för det då.
0: Nej, men då är det att det är nog i tiden så gör att det här det blomstrar inte akkurat så som det skulle ha gjort med fuglar.
1: Nei, en skal være veldig glad når fuglene synger, for det, det er... Det minker og minker og minker. Ja. Så plutselig så kan det bli stilt faktisk. Det er jo helt skremmende.
2: Det er det.
1: Ja. Så jeg håper at det da nedgangen stopper da. Ja. Og at de fremdeles er rundt oss.
2: Og nå hører man det at denne fugleinfluensa går ikke bare på fugl, og kan det gå på andre også.
1: Ja.
2: Så det er en bekymring det jo.
1: Det er i grunn da, så... Og vi klarer jo ikke fange opp om disse småfuglene, det går ut i skogen, sant?
2: Ja, ja.
1: Men... Noe hadde vi vel funnet, så jeg tror det er ikke så mye av det da. Det meste av det er veldig tett med fugl.
2: Mm. Men hvis det også skulle hende at vi fanger det med fugl, skal vi late den ligge og ikke ta igjen?
1: Det er riktig. Du skal gå inn på datamaskinen din og søke opp mattilsynet. Og der ligger det en link, så det er ganske lett å finne, som... det står melde inn fugleinfluensa.
2: Mm.
1: Så da går det rett... inte rätt instans.
2: Ja.
1: Mm.
2: Så det är det man ska göra hvis man finner en tillfällig.
1: Ja.
2: Det var fågel.
1: Gå in på datan och ja. Melda in och ta ett bild eller ett annat. Lägg in det. Lägg in det.
2: Ja, klart.
1: Mm.
2: Hvis man får en koordinat så är det ändå bättre.
1: Ja, inte minst det. Du skriver selvfølgelig hvor det er.
2: Ja, akkurat. Ja, men då var vi kommet så långt och det var inte så lystelig akkurat dette da, men det är inte stort vi kan göra mer.
1: Jo, man kan faktisk kan. Gjøre litt.
2: Ja. Ja. Det får du fortelle.
1: Ja, nei, det er jo mye politikk i dette da, men det er at de har ikke nok plass, rett og slett. Så de bygger ned fugleleveområdet. Så det er hovedårsaken.
2: Mm.
1: Og så må de ta vare på havet, sånn at de finner mat der. Og så må de ta vare på slottemarkene, der kommer insektene. Mm. Du har sikkert sett flugesnapperen og linerler der jeg finner insekt, så vi må ta vare på den naturen vi har da. Så det er egentlig der det gjelder.
2: Ja, da er vi inne på det store bildet.
1: Det store bildet.
2: Ja, ja.
1: Men vi kan også ja, fora det i, vi kan henge opp fuglekasser og sånne ting.
2: Ja.
1: Det hjelper jo i hvert fall sin egen samvittighet.
2: Mm. Ja, ja. Ja nei, men da skal vi huske på det.
1: Mm. Då får han kanske lite lyd
2: ja.
1: Runt sig.
2: Ja, ja.
1: Och vackra så fuglesangen.
2: Ja. Ja. Ja, så är det speciellt med så gamla marker, mitt där så sått med timotej och sånt, men där det blomstrar fint på slike vill ja.
1: Du får fuglar visst du tänker vara på det.
2: Ja, mm. Så det man passa på att det får.
1: Ha lite av det, ja.
2: Ja, ja. Ja. Mm. Ja, men då får det väl slut tillsinger om man inte här att ni får pröva passa på
1: ja.
2: Området så jag har någon plats att vara och kosa sig.
1: Ta vare på dina egna småfuglar. Det är,
2: ja.
1: Och gärna tjore.
2: Ja, i alla fall tjore. Men får hoppas att kommer att det ska ge besked hvis jag ser att han kommer. Jag
1: tror kanske kommer att jag.
2: Ja, ja.
1: Ja, och är glad i bröd och sånt.
2: Ja. Gamle brød fra Kopen, det var veldig lukka.
1: Ja. Prøv det igjen, du.
2: Vi får prøve det, og se om vi kommer til. Ja. Mm. Nei, men takk for praten. Nå ble vi litt visere. Det ble vi.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det är ju Marit Elvekrok.
0: Ja, tack för sist, ja. Ja.
1: Jo, men var det Tvereld du sa?
0: Ja, det var Tvereld.
1: Ja, det var en... Det är en tvåare.
0: Mm. Ja, det är nog på lagstudiet.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det här, det var väl en stor tvåare?
0: En stor tvåare, ja. Långt skaft, ja. Med en kross i änden, ja. Ja.
1: Brukträna var kanske i Östakjäl när det är tegobytorsen?
0: Nej, nu är du på vidden att igen. Det var skur, det heter skur.
1: Nej, men när brukte några skulle röra yttrare tegobytorsen så rörde de i mösa
0: för
1: att samla det så var det mitt i kjeln.
0: Akkurat, ja då.
1: Ja.
0: Men i pensumet mitt där var trädelden, var känner ni kina då?
1: Kinnetvärlden, ja,
0: ja,
1: ja.
0: Det var det
1: sveglade. Men jag tror att jag brukte en när jag hade lagat ost upp.
0: Ja, ja då, det kan gott hända. Det är helt grejt. Nej, men du är notert med rätt svar.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Ett extra poäng i dina runder nu.
1: Mm. Tack ska du ha. Mm.
2: Ja, jag har drivit mig nog och idag och pröva att få rydda upp i ugraset. Ute i jordbäråkern, och där är i alla fall nöjd med lövetann. Vad heter lövetann på dansk?

0: Ja, välkommen.
1: Ja, utsa på.
0: Ja, det är ju så dåligt. Du, var det någon? Ja. Där har jag en på tråden, tror jag.
2: Ja, jag sitter nu här idag, fara.
0: Du sitter? Ja, ja, det var akkurat det. Men ja. Jag tänkte, fick du inte höra då, får jag ringa dig?
2: Nej.
0: Ja, ja.
2: Nej, du ger nog inte så mycket då. Du sätter nog bara av som inte ger någonting egentligen.
0: Ja, du kan säga att du sitter och klagar på en måte på mig då.
2: Ja, det kan du också göra.
0: Ja, ja, ja.
2: Man behöver också inte så mycket positivitet i det.
0: Nej, det är akkurat det. Det var inte något upplyftande på något måte.
2: Men det är inte akkurat det. Jag sätter mig och klagar här då, men det ger mig inte så mycket annat heller.
0: Nej, nej, men då är du i aktivitet i alla fall.
2: Jo, det är ju det.
0: Det är mest om att göra.
2: Litt
0: jämn
2: gymnastik har jeg
0: akkurat. Ja, men det er det med driver med nå, vet du. Ja, ja, men då er det helsebringende alt med driver med. Takk.
2: Ja, det er ikke.
0: Takk for svaret. Ja, ha det.
3: Ja, men då går vi videre på neste spørsmål. Og vi har jo snakket om fugler i kveld, og sjori er noe bra stor, men hva heter Norges minste fugl? Hva heter Norges minste fugl?

0: Ja, välkommen i studio.
1: Kristoffer Wiklund, vad är vind?
0: Där kom du, Atte. Ja, ja. Boxringen, kolla hur ser den ut.
1: Den är i alla fall inte cirkelformad.
0: Nej, det är det viktigaste.
1: Han är fyrkantad.
0: Alldeles.
1: Ja. Han är helt kvadratisk.
0: Ja, och störrelsen, men det är inte så farlig med
1: han. Nej, men han är lika så säkert att du har något tåg, så det kallas så fint. Det säger tåg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nej, akkurat hur många kvadraten är det, 12-26?
0: Nej, han kan vara 6-10 gånger 6-10, eller det är internationella kamper, och så kan han, kan han vara in på nationella kamper nere, helt ner till 490 gånger 490. Det är inte så stort.
1: En slikare här i dalen där framme.
0: Ja, och någorlunda.
1: Någorlunda
0: det. Nej, men du,
1: jag har röst.
0: Du har svart så rätt så det går an, så nu har du nedskrivit en gång till.
1: Tack ska du ha.
0: Ja.
1: Då får man ha god kväll och god helg.
0: Ja, lika så.
1: Jo, ha det gott.
2: Ja, då får jag in i samma bransch i Negoland, så jag har begynt idag. En halv Nelson, vad är det? En halv Nelson.

0: Välkommen i studio.
1: Hallå, ja, det är Vetle Värgland.
0: Ja, där var ja.
1: Du. Jag tror hon var gift med Onatti senare och heter väl Jacqueline Kennedy eller något sån liknande.
0: Stämmer. Helt rätt. Och var gift med Onatti. Ja.
1: Mm. Jag ser lugn på mig, det där bara KGR eller något sånt, att det kan vara ett roterande bankfond eller något sånt.
0: Och Gye?
1: Ja.
2: Nej. Och nej. Och nej, det är väl så långt därifrån så det går han att få.
1: Ja. Nej. Nej, men det var bara ren tipping.
2: Ja, ja, nej, men det var något helt annat.
0: Ja. Nej, men nu ska du ha tack.
1: Ja.
0: Och då sätter vi streck, för nu är vi färdiga med konkurrensen för den här gången här. Så du får nog sitta där och gya. Vill du säga vad det betyder? Mm.
2: Ja, det kan jag gott säga, släck att jag vet det. Och gya, det är att skryta, mest att skryta över sig själv. Sätt och gya, sätt där liksom och lägg ut och flinka ner och allting. Och, ja. Det är att gya.
0: Ja, ja. Akkurat det kan hända att det är något som vuxande nog.
2: Ja, men, de har lärt det ju.
0: Men kvällen går emot natt. Så kvällssändningen är snart över.
2: Ja, och jag säger tack för ikväll. Och säger tack till alla som har ringt in och alla som har hört på. Och jag önskar dig en god sommar och en fin och god sommar.
0: Ja, ja. Och vi hade väl tänkt en sunnavind nu snart.
2: Ja.
0: Jag tycker det bara var norravind och västavind. Mm. Men sunnavind är en gruppe och de synger om jag tränger dig.
2: Varsågod.

0: Vadå?
1: Tres med din nære ting. Och så ska vi se lite på programmet framöver. Vi ska så vanligt börja med doktorprat. Det blir lite annan vri på det äldre havåret, men det säger mig inte mer om nu. Det är hörden och solant lije. Så ska vi ha en nattgäst. Det är han Johannes Hillestad på Hafslo. Han säljer traktorer, så jag tror de flesta känner han. Och så har du Asbjørg varit på Breheimcenteret och varit på bokbad. Det kommer. Ja, vi får höra sig av vem det så är då. Vi måste lytta på och få Amerika på sig hemma. Och så är det något som jag har hört om med fåglar. Det är lite socialt i fågelvärlden. Liv Birkeland, hon svarar och pratar lite om det. Almaren vår, de har fått en syke. Det är lite vi pratar lite om. Och där är ju Inger Mo och fortäller oss lite grann om vad som sker på det fältet då. Och så, hvis vi vinner något mer, så har vi ett intervju med Tress, den här gruppen. Men vi får se hur det är. Det är alltid lite tidsspörsmål. Men vi ser hur det går när det är livet över med konkurrensen.
0: Ja, men då, nu var det våldsamt lokala meldingar du hade.
1: Ja,
0: men nu får vi gå över på meldingar så gällde hela kommunen. Och då har jag en här. Luster kommune inviterar alla intresserade till en inspirerande dag med fokus på välfärdsteknologi. Mm. Torsdag 4 juni mellan klockan 13:30, alltså 13:30 och 16:00. Mödlo 13:30 och 16:00. Då kan du sticka inom på pyramiden för att se vad välfärdsteknologi faktiskt är. Och vad möjligheter så finns i tjänsterna i kommunen. Här får du höve till att bli känd med olika typer teknologi. Få se och testa konkreta lösningar och slå av en prat med leverantörer. Arrangemanget ger också insikt i hur Luster kommunen jobbar med förebygging och tillrättelägging och kan ge inspiration till hur teknologi kan vara till hjälp i vardagen. Detta är ett öppet arrangemang. Alla är välkomna, alltså torsdag 4 juni mellan 13:30 och 16:00 på pyramiden.
1: Ja, det var den. Och så är jag i melding här så att jag är klar att läsa ut en brille. Bingo på YX Hafslo fredag 5 juni klockan 18. Välkommen. Och så med ranske stämma. Jag hade lite anmälning om den inte skrev någonstans. Den har jag bara upp i huvudet. Det har sig slik att i fjol på denna tid så skulle vi avgå med pension på Radio Luster. Men så var det lite vanskelig med rekrytering. Det var inte så enkelt att få något nya. Och det gällde då både här och så speciellt de kommunedirektörer. Så det är något slik omsvärma stilling, alltså inte så enkelt att följa självsagt. Men nu har Radio Luster gjort en extra vris, lika att det ska bli enklare att få en just röle. Men jag har flyttat in studioen nu och flyttat hit på pyramiden, mest hit på kaféen. Så det är lika att när vi ser här på sändning så har vi direkt ögonkontakt med Gösterdalsbordet. Lika att det följer sig inte så långt hemma ifrån dig, så då kommer vi från Gösterdalen och ska ha sändning. Så detta var speciellt då när det gällde Gösterdal. Det är självsagt huvud för andra, men på grund av detta här teknytningen här. Och det är ju greit att ha lite spraying runt om i kommunen på sända folk. Så de förnämnde detta då, det extra tilltaket vi gjorde för att få att vi flyttade till studio. Så då var det sagt.
0: Ja, då kan jag komma in med telefonnummer så det kan nytta till alltingen. Mm-hmm. Både i kväll och helst, hvis det vill det svara på annonsen hos Kristen här. Telefonnumret är 57 68 14 10.
1: Mm-hmm.
0: Ja, och då, hvis det vill sända något till oss på e-post, eller ja, det går väl an.
1: Det går an.
0: Och så har vi hemsida till Radio Luster.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi sitter, blir det allt för mycket tryck när det gäller den här stillingen här, så kan det kontakte meg privat også, ikke med sprenge telefon til radioen, for det sikkert mange som melder seg på.
0: Ja, men vi har en T-melding.
2: Eva Vibeke Tangen, nå har jeg ringt til deg fordi at Hafslo Songlag, de skal arrangere sångarstevna neste helg. Og da må du fortelle hva som skal skje.
3: Ja, da får vi besøk til 6 kor fra Nordfjord og Sunnfjord. Og vi skal ha 2 store arrangement, en konsert i Hafslo kirke på lørdagen klokka 4. Og så skal vi ha en konsert i Hafslo samfunnshus søndagen klokka 14.30. Så blir det ellers litt aktivitet i bygda. Vi skal ha noen som opptrer ved Spar på Hafslo klokka 12:30.

0: Det var kosang, ja. Men nå skal vi over til doktorprat, og det Jan Alexander Flatun Lilleng. Og musikken etter da, det Thorleifs med rosor dofter alltid best når det blomstrar, det vil jeg hette, snoklunde. Så får høre hva han sier. Da sier jeg velkommen til Radio Luster til Alexander Flatun Lilleng. Vi skulle egentlig ha radioprat om, men det ble på en litt annen måte. For i dag ble ikke det doktoren vi pratet med, men det sønnen til doktoren. Sønnen til Bård Flatun.
1: Veldig hyggelig at dere har meg her på radioen.
0: Ja.
1: Jeg studerer i Polen, og det jo veldig kjekt å følge i fars fotspor i samme yrke.
0: Ja.
1: Det litt annerledes her enn her i Norge, jeg tror.
0: Ja, det skulle jeg tro. Ja, og du i Polen, og derfor så du så sjelden her at dette må vi ta på telefon. Men nå det slik at det ikke alle som kjenner han Alexander her, som de hører på, og da får vi ta en litt gjennomgang. Hvem han Alexander? Hvor vokste han opp henne? Han vokste opp i Gaupne?
1: Ja, jeg født på Stord, bodde i Oslo i mine tidlige år, og tok videregående utdannelse da i Sogndal, og bodde i Gaupne.
0: Jaha.
1: Mine senere tenår i Gaupne. Så har jeg noen tilknytning til området.
0: Ja. Mm. Ja, så da du noe kjende. Både i Gaupne og i området her da, fra tidligere.
1: Ja.
0: Mm. Men fortell lite grann mer om litt med skolegangen og yrkesvalg og hvor dine rar linjer har vært ifra du begynte i skolen for å si det slik og videre, og hva som gjorde at du enda nå oppe i Polen.
1: Ja, altså jeg hadde veldig lyst til å bli lege fra jeg var veldig liten. Jeg satte meg ganske klart, tydelig mål at det var det jeg ønsket. Så gjennom skolegangen så fokuserte jeg da veldig på de fagene som trengtes, og naturfag og kjemi og dette. Og satte meg dette målet. Det er ganske vanskelig å komme seg inn i Norge, og jeg hadde dessverre ikke høy noen karakterer til det. Men jeg søkte da litt rundt i Europa, og så på universiteter rundt omkring i Europa, og fant at Wrocław, hvor jeg studerer, er et veldig flott universitet med et ganske sterkt norsk samhold her. Så søkte hit og kom inn. Det har vært veldig kjekt så langt. Mange norske hyggelige folk her, mange folk fra andre land også, både fra Irland og alle rundt omkring. Var en ganske rask, eller ganske tydelig overgang da. Det veldig annerledes enn hvordan det i Norge.
0: Ja.
1: Alt foregår på engelsk, og det jo litt endring. Det var mye å lære ganske fort. Blir ganske flink på engelsk etter et år med bare engelsk.
0: Ja. Mm-hmm.
1: Men det har noe, for å summere opp, så har jeg noe ganske satt meg tydelig at det var lege jeg hadde lyst til å bli fra veldig ung alder.
0: Mm-hmm. Har det noe med eple og stammen å gjøre litt der?
1: Jo, man skulle jo tro det. Man blir jo litt påvirket av familien. Har noe både mor og far som lege, så blir man litt preget selv.
0: Ja, ja, ja. Jeg skulle tro det. Men hvor lenge har du studert i Polen nå?
1: Jeg nå på mitt femte år. Nå nærmer vi oss eksamensperioden her også, så nå vi nesten ferdige her. Da det bare ett år igjen.
0: Ja.
1: Så det å komme tilbake til Norge, og for å forhåpentligvis ta turnus i Luster, hvis det blir mulig.
0: Ja. Mm. Ja. Så da blir det turnuslege i Luster, men har du også snakket om at du kanskje skulle til sykehuset i Førde?
1: Ja, altså turnusen nå for tiden er jo litt annerledes enn den var før, så nå skal man jo være litt på sykehus og så ut i distriktene, så blir det da via Helse Førde, men altså det er jo fantastisk i Gautene, så jeg har jo hatt veldig lyst, selvfølgelig om mulig, det er jo en søknadsprosess og alt slikt, men om mulig så ville jeg veldig gjerne likt å være der. Det føles jo, man kan, det er jo hjemme, rett og slett.
0: Ja, ja. Men du har hørt om dette da, det er ikke så enkelt å hoppe etter Virkola, og du skal stille opp etter far din. Det blir ikke bare enkelt det heller.
1: Nei, men man leser noe hardt når man på universitetet, og så prøver man å samle seg så mye erfaring man kan.
0: Ja, mm. Ja da, nei, men det går nok bra det, men Men det är inte bara bara att tro in att det inte är farligt. Nej, det är inte det. Så, men då har vi då yrkesvalget då, det var då läge. Men så har han lite andra, vad är det med äpple och stammen när det gällde militär? Har du begynt att tänka på det också?
1: Ja, jag var nå på Heimevernets grundskole själv och det var nog väldigt flott och är nog alltså nu är jag på permission från Heimevernet eftersom att jag studerar i utland. Mm. Men alltså jag har ett starkt önske om att gå vidare i försvaret. Jag har det väldigt käckt där. Jag liker gott samhälle. Jag hade lust att följa samma riktning där. Så det också får vi se hur det blir med ett vart. Jag har nog får nog se om jag får inkallning efter studie till militärläge. Mm. Det får vi se.
0: Ja, och det blir här nu då, eller blir det i flygvapen eller marin eller vad du tänker på?
1: Ja, det blir nog mest sannsynlig marin hvis jag får mitt eget val.
0: ja, vel. Mm.
1: Ja. Men man går dit man blir fortalt, så ja. Både her når det slåpen er flotte grener det også.
0: Ja. Men når det gjelder noe medisin, det jo ikke akkurat mitt fag da, men är det någon riktning du har specialiserat dig i eller är det allmän och över hela?
1: Akkurat nu intresserar jag mig väldigt för kirurgin. Det är ju det som är huvudintressen min akkurat nu, men det går ju igenom allt. Vi har ju absolut alla fagen, man måste ju kunna lite av allt när man ska börja. Men kirurgin intresserar mig väldigt, speciellt kirurgi angående med ben och med muskler, det liksom sätter samman igen och reparera.
0: Jaha. Mm.
1: Ja. Traumakirurgi.
0: Nej, men det är ju fint. Någon kan reparera bilar, någon kan reparera folk. De får det att bli funktionella igen. Det är ju bara bra det.
1: Mm. Ja.
0: Ja.
1: Det är ju inte en specialisering som man är färdig här. Det är ju ett steg om gången. Så.
0: ja, det är klart det. Ja då, det är slik. Men nu är det nog med lite där med hälsovesenet här. Med hör nog stadighet. Det är dålig ekonomi och sjukhuset där har och snart inte råd till båsbötte. Hur ser du fram till det? Är det något glesigt eller blir det bekymringar?
1: Bekymringer blir det alltid. Det kommer aldrig att vara nok pengar till att fungera. För att kunna göra alla friska så vill vi trängt oljefonden plus lite till. Mm. Men vi får göra vårt bästa och det blir sånt som det blir. Vi får försöka hjälpa så många som möjligt med det vi har. Ja, ja. Och när det blir för dåligt så får vi bara bita tänderna samman och göra det likväl.
0: Ja. Ja, men då har vi ju varit gjennom lite och kvart när vi har varit gjennom det med läge och det inom militäret. Men det vi står att med då, det är, ska du bli deltidsbonde i Gaupne? Fruktbonde?
1: Ja.
0: Vinbonde?
1: Ja, så vi ska i alla fall vidareföra arven.
0: Mm-hmm.
1: Nu har jag inte så väldigt mycket erfaring runt det själv, men jag får pröva mitt bästa hvis det går till mig.
0: Ja.
1: Mm. Så får vi se. Altså, jeg har jo veldig kjekt med å bo der på Flattun, så vi får gjøre mitt absolutt beste der også.
0: Ja.
1: Det hadde vært veldig spennende det også.
0: Det er jo voldsomt fine plass å bo på der, så det er jo...
1: Det er det virkelig.
0: Og der er jo tradisjon for både vin og frukt.
1: Ja.
0: Ja, men da ser vi frem til det at du kommer som bonde, men da har vi at det med hobbyer. Hva er det så er fremst ja. I linja da?
1: Ja, det er noe jakten og fiske, og også en god del turgåing. Jeg også ganske glad i hund. Mm. Og akkurat nå har jeg jo ikke en hund her i Polen selv, men jeg har nå hatt hund før. Mm. Så jeg koser meg veldig mye med friluftslivet i Norge. Det er noe med jeg savner her. Her er det rett og slett flatt, kan man si.
0: Ja.
1: Så det blir jo mye turgåing i park, men man savner jo det som er i Norge. Det er jo frisk luft og fjelltopper og... fin natur.
0: Ja.
1: Möjligheter till att njuta det som vi har i Norge.
0: Men det har du i alla fall när du kommer till Luster, där har du alltid så in på där.
1: Där har vi absolut allt en person tränger för att ha det göj och för att ha det bra.
0: Ja. Och du var också in på det sista momentet med äpple och stammen, du var in på jakt och det är väl lite arv eller det också.
1: Det är nog rätt. Det är har du nog rätt. Det är moro med jakt, og man lærer mye. Alt jeg har lært har jeg jo lært av han, så man har det jo gøy med det man har.
0: Ja, ja, det sant.
1: Det jo flott terreng I min lyster, og det jo nydelig.
0: Ja, da. Det mye fint turterreng, og mye topp av å gå på... Så det må være ideelt, så vi håper det at når du ferdig med alt, og at du da kommer tilbake til Luster, både som bonde og doktor, det hadde vært voldsomt kjekt.
1: Ja, jeg håper det samme selv, det får vi se.
0: Vi får se, ja, ja, ja, det klart det, vi styrer ikke alt selv hele tiden. Nei, men har du noe mer, et eller annet du ville komme med nå, så jeg har glemt å spørre om?
1: Nei, hvis du har noen spørsmål om universitetet her, eller hvordan livet I Polen, så det bare å stille.
0: Ja, ja, men det kan du fortelle om, for det var ikke jeg nok inn på. Du var nett inn på det med at det norsk, og at det blir ikke helt bortvekk om det kommer til Polen og studerer.
1: Det jo veldig internasjonalt her. Vi har jo folk fra hele verden. Folk fra Irland, fra Amerika, fra Midtøsten, folk fra Thailand og Myanmar, og til og med en kar fra Australia. Mm. Så det jo, blir jo flott her. Byen jo 20% studenter også, så det jo virkelig en studentby på nivå med Trondheim nesten.
0: Ja, ja.
1: Fryktelig koselig, veldig, veldig sånn samhold med studentene. Ja, ja. ANSA, som da det norske studenter I utlandet, De arrangerer jo 17. mai-middag, som nå på søndag, og det blir jo, vi har jo quizzer og arrangementer nesten hele tiden, så det jo veldig flott å møte mange, mange hyggelige folk her. Ja. Så det jo virkelig anbefalt å studere I utlandet, I hvert fall fra meg, og studere I utlandet og oppleve ja, Europa da, før man drar tilbake til Norge. Det har I hvert fall vært en veldig fin opplevelse for meg.
0: Ja, men det må da være en fin helsing til alle andre som har lyst til å ut og studere, at det ikke noe mulig å reise til Polen. Men hvordan det kostnadsmessige sider der å bo der I forhold til å bo I Norge?
1: Ja, det noe definitivt billigere her å bo og leve enn I Norge, med tanke på at man får studielån og slikt. Man jobber jo gjennom sommeren slik som studenter skal, så kan man jo ha det ganske bra. Det har blitt litt dyrere med denne Ukraina-krisen og med... tilkomsten av ukrainske flyktningene, og det, prisen stiger, det inflasjon, men det jo fortsatt billigere når man sammenligner med Norge. Når jeg snakker med venner som studerer I Trondheim og Oslo, så ser jeg jo det.
0: Ja. Så det ikke noe avskrekkende på den måten å reise til Polen?
1: Nei, det virkelig, det skummelt de første 48 timene, og så får man seg nye venner. Ja. Det virkelig kos, og det et godt støttesystem, I hvert fall her I Brottsav. Mm. Så det virkelig hyggelig og koselig, jeg anbefaler det veldig.
0: Akkurat. Ja, ja, men det var da I Helsing til deg som hører på. Og så ellers ifra oss da, så sier vi bare takk for praten, og takk for denne gangen, og så kommer du innover, så kan det hende med snakkes dette senere også.
1: Ja, det veldig hyggelig. Tusen
0: ja.
1: Takk.
0: Ja. Så, da får du ha det godt så langt.
1: Mm. Takk. Du også.
0: Ja.
1: Ha en fin dag, Idre.
0: Lige måte.

0: Jaha, då säger vi tack till han Alexander för praten, och så ser vi då fram till att han kommer in och ska helbreda oss när han är färdig som doktor. Och det var Torleif, och så Torleif så sång efterpå. Och den här där har vi brukt för, och det är det att det är en så jag har gående liksom på repriser upp i hovet. Och då tycker jag att andra ska få med oss med lite grann också, och därför så spelar jag om att det. Speciellt det där liksom refränger jag har lagt och börja gå i ring, men nu ska de bli upphåll i sommar, så nu ska de vara fri anlängning. Men nästa på lista, det är han Johannes Hillestad, nattgästen. Idag har vi fått besök i Radio Luster av Johannes Hillestad från Hafsro. I dagligt tal runt om så är det bara Hillestad. Alla vet vem han är, och då kopplar det till traktor. Så välkommen ska du vara.
1: Tack för det.
0: Och detta är en av historier som jag har känt ifrån länge. Du skulle väl egentligen ha varit bonde och sett om mjölkakuren på Hafsro. Men slik blev det inte, du kom på något annat. Kan du ta liksom begynnelsen? Hva var det som gjorde att du kom på att du skulle begynna och skruva?
1: Ja då, det var nog kort fortalt så var det då på 60-talet då, så var det då begynt att komma några traktorer ut på Hafsro. Då var det nog Per Mo, han hade en Dexta, och han gick då i 33, och nog i andra armen och i Possa junior, så gick vi bara i 15, och jag var så otroligt begeistrad av dessa traktorerna som gick så, så flott och så fort. Då var jag i grund kanske där som var med och tände då. Och så, ja, kunde skulle jag då komma vidare, så bodde långt ifrån där så hade med traktor att göra på den tiden. Så då var en skola uppe på Mere eller för Steinkjær. Och där utannade jag då mekanikerna och lite, och så hade med redskap och lite svejsing, ja, allt möjligt. Det var inte, det var ett år, men du kan säga det var, men var inom var så mycket, men det var inte fullgott då. Och så, om jag hade varit där ett år då, så sökte mig till Eikehøsken i Oslo, för där jag hade bråk för då mekanikerna. Och reste in till Oslo, och då var i september i 67. Och så var jag då där väl ett år, och så var det ledig då som serviceman i Förde. Och så sökte där och fick jobben. Och då ett intervju som jag aldrig glömde, det var han som var chef där, vet jag inte säga namnet på honom, men jag huskade om jag kom upp där halvnervös och allt, och såg han på mig och så sa han att du måste tro du kommer till något missionssällskap. Och då fick jag gå härfara. Men som sagt, det var då fartade jag runt i Indre Sogen då, och var ansatt vanlig och Eikehøsken, och jag tyckte själv jag hade det kämpebra. Jag hade i fastlund den gången i 9, och jag slutade 68 var där, och då hade jag i fastlund på 26 000. Och i förhållande där så var det bra, och jag var så i grund så förnöjd. Men det som skedde då, det var att det var som kostbart för firma att ha med gående, för det var så tungvint. Jag husker jag skulle till Fajos för exempel, och då det var för vägen var kommit där, och de måtte lägga extra båt ifrån Hermansverk och över, och då gick fint. Jag skulle ut där och skifta en klöts, och så om jag då var färdig dagen på, nej, då hade jag inte tid att hämta mig, så jag måste vänta i dagar till. Og bland annat hugsa jag så var jag på Fimreite och han så lagde mig där och han rodde mig över. Mm. Och det var allt för kostbart att köpa motorbåt. Så det bara säger lite och hugsa jag var ute i Arnafjorden och då var jag i mjölkruta i följde och då var den gick ut om morgonen och innan till samstånds lyckade då och måtte övernatta. Så det var otroligt mycket dött i. Ja då, detta fann de ut då inne i Oslo att detta måtte finna på något annat med och så lockade de mig till då egentligen och starta upp för mig själv. Mm. Jag hade i grund inte löst för det tyckte jag hade det otroligt gott sist jag hade det. Men jag hoppar och på för det var en sån grej då i Björninge hjälpte mig ekonomiskt både med bil och med del och allt att där och då startade jag upp själv den 15 september i 69. Mm. Det är en dator jag inte glömmer. Och sen så har jag drevet mer att där.
0: Ja. Mm. Så, men det var liksom intresset i för att skruva om och liksom det tekniska som gjorde att
1: ja, ja, då jag hade våldsamt lust att och arbeta med dessa traktorn så gick så fort i förhållande till andra den gången.
0: Ja, nej, för jag huxade, jag gick upp på mål i 9.50 och då var Dextran kommen.
1: Ja.
0: Och den gick fort, det var det som var så speciellt med den, att den var en fart på oss. Den, ja då. Men så, ja, så gönte du på Havslo och i källaren där.
1: Ja, då lagde jag på SO-station där. Ja. Från 69 till 89. Då flyttade jag med då in på där platsen som är i dag.
0: Ja, ja.
1: Mm. Så då lagde jag i källaren och jag på SO-en och man las Överabuss och ägde det där då han hade lackeringsverkstad i källaren och då så all lackering i företog han där nere och då var han med sån vänta på turk då, som skulle ha spröjta i till så kom allt in till mig och då löste mig otroligt massa problem.
0: Ja, ja.
1: Så det var en intressant tid. Ja. Jag tänkte på och inte på att det var en fin upplevelse.
0: Ja. Det var nog. Ja. Men så blev det mycket romsligare då när du kom bort i nya.
1: Ja, ja, det där. Vet du, vet att vi kanske tillbaka så att det var bjönt då i så var det då en bonde då han hade en traktor och en plog i horn och i skuffa och en svans.
0: Ja, ja.
1: Det var det hela.
0: Det var det hela.
1: Ja, så Och det var om mycket enklare, vet du. För exempel, du skulle skifta en klöts på en växta så gjorde du på en dag.
0: Ja, ja, ja.
1: Men detta utvecklade sig och var då större och större traktorer med lastar och hejle hötte. Så en klötsjobb, han var ifrån, plus eller tog 3 dagar ifrån vi väntade till att sluta. Så, ja. Så platsen sa sig själv att det måtte bli större.
0: Plassen och störelsen, det är utroligt hur utvecklingen har varit på det där, vet du. Jag började med gråtassan på 32 hästar och så blev det upp i 50-60 och så blev det upp i 100 och nu är det flera hundra hästar. Så det är nog obegripligt att det där bor i vägen. Det är det.
1: Ja då, men det är ju rätt. Det var redskap i oss så gjorde det att traktorstörelsen måtte de bära upp.
0: Det måtte upp, det är sant.
1: Så idag, vet du, där med kombipresser så måste du ha en 160-70 hästar. Ska du klara dig i bratta?
0: Ja. Men nu är det ändå några nyare tider. Men jag och du är så pass gamla. Vad säger mig om dessa här traktorerna som går på batteri? Vad tycker mig om det? Eltraktor.
1: Ja, kan tycka mer om det. Det är släk att ändå är inte den tiden kommer för traktor.
0: Nej.
1: Det är inte det, men vet att i Trondheim och Bergen så har det säljt en del gastraktorer på grund av det där, men jag vet att den i Holland då har forskat på det där, men de har lagt det förlöpigt på is.
0: Ja.
1: Jag vet 15, för exempel, han var kommen med en nu, men det är så mycket priser att de må være der så du får betaling for at du, eller lovverket, eller de krever at du skal ha nullutslipp.
0: Ja, det jo spesielt nå med offentlige byggeplasser, at de krever det der, og da har vi ikke noe valg.
1: Neida.
0: Så da, men jeg tror at vi i vår årsklasse, vi tykker at det der, for å si seg, det bedre over.
1: Ja, da kan du si, ja.
0: Nei, men du har rett i det at det er sikkert bra, men tiden ikke inne enda, det ikke utviklet slik at det kommer vel med 10 stunder, men vi må ha litt av batteri og litt enklere, ja. Det tror jeg, men det ikke sikkert du enig i det.
1: Ja, da, men uansett så det et økonomisk utspill. Du vet at en vanlig bonde da, han kan jo ikke betale en 700-800.000 mer for at han skal gå på strøm.
0: Nei.
1: Så gode vilkår han da ikke i jordbruket, men det ser jo litt bedre ut nå da, innan bransjen eller da, har vært på en stund, så vi får nå se litt positivt på det.
0: Ja da, vi skal ikke bare se negativt, og oppgjøre noe siste. Det gikk noe bra, i alle fall i forhold til sau og ammekyr, og det mange som driver med det, så kan det hjelpe. Så, men vi løser vel ikke alle problemer, jeg og du Helde, men vi kunne løst mye.
1: Vi prøver noe så godt vi kan, vet du.
0: Ja, nei, men da har vi fått litt greie på liksom denne tidslinja di og hvor dette begynte, og det var en gang jeg snakket med, antan det var deg, eller det var han Magne Fur, jeg tror han var nett inn på det samme som deg en gang. Og det var en som hadde sted på en kai, en plass ute i Hutaheiti, i snødrev og kjøld og skrutt på en traktor, og tykte det var lite stas. Men det kan hende det var han som hadde, jeg vet det var en historie, så da så ikke han just på oppdraget, for å stå der og skru i snødrevet. Men det var sikkert han.
1: Han ja.
0: Var inn på samme som deg i stund han nå.
1: Ja, da, det...
0: Nei, men det kom inn i hus på slutten, så da kom det seg med.
1: Ja, da, men du vet jo, vi må da ut i dag, og så... Ja, ja. Så men det der, og bare at det noe litt romsligere ut på garan nå.
0: Ja,
1: kanskje de har en garasje, så du kan få... i litt temperatur i.
0: Ja, det er mange som har det nå, så jeg har stått ute i uke.
1: Før står du nå så regel ute,
0: ja.
1: Eller inne på i bana eller kort.
0: Ja, nei da, det har kommet seg, så det... Men traktorene, de blir større og tyngre og mer utviklet, jeg og du, vi blir eldre og eldre. Så det...
1: Ja, det har forstått da, vet du.
0: Det har forstått, ja. Ja da. Så, nei, men dette der er noe som går sin gang, og det får det bare gjøre. Men det blir jo spennende å følge med på noe, hvor det går med både traktorer og biler og elkjøring og el og alt dette der. Så det får vi bare, det har ikke vi fasiten på i dag, men vi får følge med etter hvert hvor det går. Så, har du noe guldkorn på slutten som du vil meddele oss?
1: Ja, jeg husker tilbake at da på 70-tallet, kan du si, så hvor det liksom forandret seg, for da jeg hadde aldri mat med meg, for det var altså full oppdekning med mat, så det var nesten før mye å gå, så det var hvis jeg var jo... på kommunen kring, og det var kommunetraktorer den tiden, da hadde jeg med meg mat, men ellers så var det, og jeg har en historie som jeg aldri glemmer. Jeg skal ikke si akkurat hva det var da, men jeg skulle da inn og etter middag, jeg og husbonden, og så den drakk. Og dette gikk fint da, men så skulle vi ha på disser. Og da var vi 3, 4, 5 unger, og husmor i der, hun fann ikke at det skjedde. Ikke tale om. Men så fann hun Aida, og så vasket den, og så åt jeg min dessert. Så vart jeg vasket, så fikk drengen dessert, og så til slutt husbonden.
2: Mm-hmm.
1: Så jeg trodde at da bosettene gikk over to timer.
2: ja. Men det vil Dora si at det løsningsorientert, ikke det? Det finner løsning.
1: Ja. Mm. Men jeg tykte litt synd jo da at hun ikke fant at det skjedde.
2: Ja, men hun hadde mye unger, så det kunne være at de hadde brukt deg til...
1: Det var nettopp da, de som var skyldige, og det var sikkert sant.
2: Det tror jeg er sant. Det hender at det slikt skjer.
1: Ja.
2: Ja, nei, men det var kjekt, da fikk vi en passende avslutning på dette her, og så sier vi da takk for praten.
1: Takk.
2: Takk skal du ha.
1: Takk.

0: konkurranse.
1: Ja, det ska bli konkurranse, men först så ska jag tacka Jos Hillestad för praten. Och det var då Havslovalsen med Indre Havslo spelmanslag som spelte. Jag var voldsomt i tvil hva musikken skulle finne. Egentlig burde det være noe om traktor, eller mange melodier om traktor. Men det der at Johannes, han da med oss på søndagsdansen også, og da en dansende, aldrende mann. Og da måtte det være noe som han kunne danse til selv også. Så dermed så ble det en vals, og det får vi tro at det falt i smak. Påminning, Harald Bruflat, hvilken version vill du ha av låten din Vi lever i håpet? Jeg har brukt mye av Mathias Kalvatsvik, og det har nog gått bra, men hva du vil ha, det får du sende en ekstra melding om. Men jeg vet om Margit Flåten, hun liker så godt av Mathias, så hun hadde likt godt hvis du hadde spilt den. Men bare send en melding hvilken version du vil ha. Vær så god, Asbjørg. Konkurranse.
2: Jaha, ska vi gå rätt på konkurrensen? Ja. Då kan vi i alla fall huxa det i begynnelsen, telefonnumret 57 68 14 10 eller 576 81 410. Ja, det är 29 maj idag och jag hörde gauken den 27 maj. Dagen inte var det frost og rima på marken. Spørsmålet er, gauken, hva familie hører han til i? Vi har jo forskjellige fuglefamilier, ikke sant? Noe er trostefamilie, noe sporvefamilie. Men gauken, hva slags familie hører han til i? Nei, litt lett.

0: Ja, välkommen i studio.
1: Det är om vara ett elva kroksor ringa.
0: Jaha.
1: God kväll.
0: Jag är spänt på svaret.
1: Ja, men nu har jag fått en jarla vårer och ordna ner radion ifrån datamaskina och in på Bluetooth på radion.
0: Ja.
1: Så nu går den och hör det.
0: Nu är det välstånd, ja.
1: Mm. Ja. Ja, jag vet det fläske. Det var väl det, det som jag hade på hästen till dig. Det klövja.
0: Stämmer.
1: Vet
0: i. Ja. Ja då, det var fläskar.
1: Ja då.
0: Det kunde väl se upp fläsk och karvar. Det är alltid karvar.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Helt rätt.
1: Vet det däcker om allt.
0: Ja, ja då. Ja, mm. Ja, för så vitt. Men
1: ja.
0: Ja. Ja. Ja. Ja då, men svaret var rätt.
1: Mm-hmm. Ja, det är rätt.
0: Ja.
1: Jo, tack ska du ha. Ja. Ha det.
2: Mm-hmm. Där får man grejer på både det ena och det andra. Mm-hmm. Nu ska de också få grejer på musiken som vi spelar ikväll. Det är en artist som heter Odd-Erik Lote. Han är från Norrfjord. Den 29 maj, som sagt, det är också den internationella dagen för FN sina fredsbevarande styrkor. Och när man snackar då om FN, utanför, nu är det spörsmål alltså, utanför FN-huvudkvarteret i New York står det en bronsestatue. Hon ber namnet Icke-våld. Men hurlais ser hon ut? Har du sett bildet av den så glöm inte du det. Det är alltså den bronsestatua som står utanför FN-huvudkvarteret i New York. Och statuen bär namnet Icke-våld. Kolla så ser den statuen ut.
3: Den finaste vinen ska du få om du än

0: velkommen i studio.
1: Ja, det er Wenche Wedlund.
0: Ja.
1: Nu tippar jag bara att men det var omtrent på samma tid så kulan kom ut, så kan det vara han som fant upp kulan.
0: Det var akkurat det det var.
2: Vi har inte samarbetat.
0: Nej, det är det där. Jag får säga hur det där blev till nu. För när hon tog ut ett spörsmål så visste jag att det är långt ner till en dunge här med spörsmål. Där hade jag lite rör, kan det vara så fan upp kolan. Och inte mycket om och men så grejde jag att finna att det. Men nu har jag nog rotat väck spörsmål i minne, så nu må jag ta ett spörsmål till frihåll för att få systemat i saken. Och då kommer spörsmålet här. Vesle Daniel skall ut i veri och kista klar i denne stund. Over stora hav mot sör går feri med arandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarand

0: Ett sovande. Ja, välkommen i studio.
1: Ja, tack. Ja, vill du ta en steg i det?
0: Ja, där var du.
1: Ja, det var det frusen med
0: det. Det var det i den tid och det är det idag.
1: Ja.
0: Ja. Så 1888, 1988, det är 100 år och det är snart 140 år.
1: Ja, det är det.
0: Ja. Så det är ett av Norges äldste vekebladet. Tack för svaret. Då var det punktum finalestopp med konkurrensen. Men det är mera program här ikväll. Nu ska vi åt Breheimcentret och bada oss i brevatten. Och vi kallar det för bokbad och det var det det var. Och det var hon Anette Backane och hon Camilla Rønneid Flesland som jag fick mötet.

0: Ja, det var jo bare ivrig på å ha deg med hit. Men jeg vil si det egentlig til deg å møte publikum på en slett måte. Å snakke om noe personlig I en sånn samtale.
1: Nei, jeg tenker jo at det betyr veldig mye, fordi det å ha skrevet diktboken, det å dele på Instagram og Facebook, selge boken, flott og fint det. Men det jo på en måte, hva skal jeg si, menneskemøtene som viktige, og jeg liker jo veldig godt, I og med at de diktene sånn som de så liker jeg jo veldig godt, sånn som når jeg legger de ut på Facebook eller Instagram, så har sikkert de av dere som har sett de, lagt merke til at jeg skriver alltid noen ord som en innledning, på en måte en kontekst da. Jeg liker å gi en kontekst. Ja. Jeg tenker at når vi sitter sånn som nå, og du spør meg, og jeg forteller noen bakgrunn for det, og så videre, så får jeg på en måte håper og tror at jeg får forsterket budskapet I boken.
0: Ja,
1: jeg tror det. Men for din del da, altså du deler jo veldig mye personlig I det du skriver og det du forteller.
0: Ja, men så I sånn, altså I ADHD-bøkene så bruker jo meg som eksempel, for jeg har fått den diagnosen. Men samtidig så det handler jo ikke om meg på en måte, sånn at hvis jeg skal være et eksempel I deg, så det jo fordi at det noe som andre kan kjenne seg igjen I. Og så kan jeg på en måte dele av de tingene fordi at det et godt eksempel. Men det jo ikke noe sånn voldsomt private ting på en måte. Da hadde jeg ikke tatt det med, liksom. Så sånn sett så har jeg nok en distanse der, og jeg har tatt med det, så jeg tenker kan være et godt eksempel som viser det, liksom. Men så tenker jeg jo også at det at jeg på en måte skriver noe om det jo viktig fordi at mange med en ADHD-diagnose, de kommer jo litt skjevt ut I noe fordi at vi har skolesystem og alt som vi har. Altså, for min del så var jeg kjempeinteressert I det meste på skolen, og da ADHD en ekstra motor, og så går det så det suser. Men for veldig mange så det jo ikke sånn. Og da tenker jeg det litt viktig det at, ja, selv om jeg har hatt det fint på skolen, og det har gått bra, så jeg jo veldig sikker på det at det hadde jo ikke gått bra hvis jeg hadde fått hvis jeg 9 timer om dagen skulle sitte og ja, sitte som gravmaskinfører da, for eksempel, ikke sant? Det hadde jo ikke greid det. Men jeg greide skole, fordi at det var liksom det som passet for meg.
1: Mm.
0: Og da det noe med å si at at selv om jeg har fått det, så det fordi at det stemmer med mine interesser.
1: Mm.
0: Det ikke sånn at alle med ADHD kan gå 10 år på en interesse. Hun jo også. Og også det at, nei, det jo faktisk noe som litt sånn drablet. At jeg havna I den senga på en måte, og var skikkelig dårlig. Jeg kunne ikke bare skru det av.
1: Nei.
0: Så, ja. Og så kan jeg jo på en måte dra deg eksempler til andre ting som jeg har sett så lenge, ikke sant? Når folk får medisiner endrer seg, eller når folk har en hjerneskade som oppstått, ikke sant? Hvordan virker det inn? Det veldig spennende, da.
1: Mm.
0: Ja. Ja. Det her treffpunktet, for å gå over på noe annet, mellom oss mennesker, jo veldig viktig, ja. Og ofte så det ikke så mye som skal til. Og de dikta dine handler de også om de møtene du har hatt med mennesker, og det å bli sett, og det å se andre. Jeg ser jo at du god på det, men det jeg kanskje blir litt nysgjerrig på jo ja, de opplevelsene du hadde når du faktisk kom deg ut av det vanskelige. Du da kanskje ble sett da.
1: Absolutt, og det har jo bare gått mer og mer opp for meg, altså viktigheten av hva som kan skje I det rommet der hvor et menneske føler seg sett da. Når du føler deg sett og du føler deg trygg, hva som kan skje, det helt utrolig. Så I aller høyeste grad så det mange av de diktene som handler om det. Spesielt så det jo det diktet som heter En ny familie, som handlet om nettopp det når jeg reiste på huskollektiv eller på barnevernsinstitusjon. Og virkelig opplevde å bli sett de jobbet utifrån ideologi, och de var ju ja, de så virkelig ungdommene. Och det var väldigt, det gav ett väldigt grundlag för att vi skulle klara och göra något konstruktivt med livet vårt, för att säga det så. Och i tillägg så har du kärlekens kraft, som självklart handlar om det att bli sett av ett annat människa på ett dypt nivå, som gör att du har den relationen då, som många upplever.
0: Ja. Och hur vill du då säga till någon som står mitt i det du skriver? Så var det som att repetera kanske.
1: Ja, vi var lite inne på det i sted, men det kan inte sägas många gånger egentligen, för det handlar ju om att att folk ska uppleva att vi inte är alene, att vi är många som har känt för det, och det är mycket läring i det rummet också. Selv om, altså, vi vet ju också det att när människor sliter och strävar och har det ont, så känner man sig ofta väldigt väldigt alene. Selv om du kanske har massa människor runt dig som vill det bästa för dig, så kan du allikevel känna dig enormt alene och ensam, och det akkurat där och då så vill det kanske heller inte hjälpa att si till den människa det är mycket läring i det rummet.
0: Ja.
1: Så det handlar ju lite om att på en måte være der og rekke ut en hånd og tåle mennesker for det de er, og gå sammen med dem gjennom det som eventuelt er vanskelig da. Men ja, tenker du at det var noe som du snakket jo litt i sted om det med å dele mye, det med på en måte personlig versus privat og så videre. Var det noe av det du har skrevet om som var vanskelig å skrive om, hvor du tenkte at det ble for personlig, eller?
0: Jeg tror jeg litt farda at jeg hadde på en måte jobbet som lege i mange år, fordi at da vet jeg at ja, men dette er jo ikke helt stor, liksom, sånn, det er jo mange. Ja. Og det er vel kanskje det som gjør at jeg kan gå inn på en skjema, og for eksempel så beskriver noe i det forrørende delen fra voksenlivsboka, så har jeg skrevet om når jeg var liksom vrang og vanskelig når jeg hadde noen spontan abort, da. Det er jo kanskje noe som er litt litt sånn vanskelig for mange, men der hjelper det jo av våre i den legerollen å sette på vanlig det her er på en måte, og så blir han da litt mer sånn ja ja det er det var det på en måte, og da ikke det så fett, ikke sant, fordi at jeg har lært så mye om det, og møtt så mange andre som har sett i det samme, og om det ikke er akkurat det samme, så mye mer sårbart enn det jeg har på en måte opplevd og tatt med. Ja, og det egentlig så er det jo ikke så store ting på en måte, hvis en begynner å snakke med folk, så har de fleste opplevd et eller annet.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Det är nog med det.
0: Ja. Det ser han ju väldigt. När jag var så heldig så jag var på något sätt jobba med folk när det är så bara och på ja, det var lite farligt psykiatriskt och då är du kan täcka hela familjen i en extrem krävande situation för alla. Både de som är sjuka och de som är runt. Och då lär du mycket om alla på något sätt, så får du. Og hvis det er noen som har demens da, så blir det urolig av noe, ikke sant? Da får du jo innblikk i veldig mange tider av livet der, da. Fordi at det som skaper uro er det som er sårbart og nær. Og da må en som lege vite noe som er i stedet for å kunne gi deg god behandling. Så da det er liksom ikke mine greier. Noe greier.
1: Nei, jeg forstår
0: det. Det er jo bare godt som det var. Så, men det jeg tror er også viktig da. Jeg tror jeg kanskje ikke kunne tatt alt mens jeg, altså for eksempel det forrørende kapitlet sin etter med deg. Jeg kunne ikke skrevet om det mens jeg stod opp i det.
1: Nei.
0: For da hadde det jo en annen betydning.
1: Ja, og man får litt avstand til det.
0: Nå er jo yngste jenta mi sju. Sånn at det var jo helt annerledes mens vi liksom var matlappet minst, nei, ikke det. Det å være liksom stresset for det, da kunne jeg ikke skrevet om det og brukt det som eksempel i den boka. Da var det knær. Men nå er det liksom tilbakelagt for et antall år siden, ikke det store til reisen, men opplever et eller annet også. Ja. Sånn kort oppsummert da. Men, hvis du skulle lest et dikt fra boka di, så du føler oppsummerer hele prosjektet eller hele reisen, hva ville du valgt, og hvorfor?
1: Ja, da har jeg valgt diktet som heter Sannhetens time. Og jeg velger det diktet rett og slett fordi at det handler om å finne mot til å sette ord på alt det jeg skriver om. Og for eksempel det å stå her i dag og snakke om det. Sannhetens time. Tiden kommet da alt skal frem. Alt du har opplevd skal bringe deg hjem i deg selv. Hver eneste stein skal vendes. Hver eneste smerte, hver eneste sorg, hver eneste glede skal kjennes i deg selv. Sannhetens time her, åpent og ærlig om alt du har kjær. Bare sannhet kan sette deg fri. Fred i hjertet vil den deg gi. Når din dag igjen går mot kveld, vil du endelig finne hjem i deg selv.
0: Både for dittet, og for alt det andre du har vel, i boka og i lag med oss her. Når jeg tenker på fremtiden, så håper jeg ikke først og fremst på fremsteg, men på forankring. At vi ikke glemmer det som bar oss, men held fast ved røtene. At vi puster, minnes og drømmer, selv om vi strekker oss høyere.
1: Før vi runder av, så vil vi bare si tusen takk for at dere kom. Takk for at dere har lyttet til oss, og at dere har vært til stede og tatt imot det vi har delt. For oss så handler jo ikke det her bare om ord og bøker, men om å skape små rom hvor mennesker kan være akkurat sånn som de er, som jeg har vært litt inne på allerede. Og hvis noe av det vi har delt her i dag har truffet deg, som vi jo håper at det har gjort, så håper vi du tar det med deg ut herfra og videre. Og så ønsker vi å avslutte med en sang som rommer nettopp dette. Det å finne sin egen stemme, det å våge å leve sitt eget liv.

0: Då var det nästa program som står för tur, och det vet du, med åldrande män, vi har mycket bekymringar. Och vi bekymrar oss för fugglarna bland annat, och det ska Liv Birkeland nog pröva att trösta mig lite grann med, så vi får höra hur det går. Då jag kommer mig in på kontoret av Liv Birkeland, och ärende det har då idag något med fugglar att göra. Och jag kan ta liksom föranledningen åt till hela affären. Det var det att jag och en nabo, som nog en vecka, vi var så god vänner med några tjorer. Vi hade kvar sin tjorform. Och vi var på samverkelag och hämtade gamla bröd och leverte till tjoren. Och det var nog våldsom oro för oss, men det var inte så oro för alla runt om som inte likte så dyr i. Men det var nog den tingen. Och hos oss hade vi då tre tjorer där rätt runt på tunet. Och de skulle nog ha varit kommit i arbete. Och där finns det inte enaste tjor. Där har varit ej inom en gång i år, och hon var bara inom och restat. Och då blev vi bekymrade. Vi har hört detta med fuggelinfluensa. Kan det vara något släkt som är på gång, eller vad är det som gör att de inte kommer till oss? Är det en trend, eller är det bara hos oss det gäller? Kan du svara på det?
1: Det kan jag väl egentligen inte, för det tjorerna är ganska livskraftiga, sånt som jag har skönt det. Men det är ju en all bekymring för fuglarna, jag har en god grund till, för det är väldigt mycket som gör att de sliter nu då. Men akkurat tjorerna har jag trott hade det bra, så detta är första gången jag hör att de är väcka. Så detta är ju ett mysterium.
0: Ja, ja, det är det med synes då. Jag har inte någon god förklaring på det där då. För det att vi tänkte om det där med katt. Men katt har man haft i alla år, och det hade varit våldsamt artigt att se på med katten och tjorden. För så tjorden, det hjälpte av katten till det grader.
1: Ja.
0: Så det har inte haft skräck för katt för, och jag tror inte det är nog heller.
1: Nej. Nej, så det kan nog vara örn, det kan vara fuglinfluensa, men den är det inte så mycket av heldigvis. Den häller sig på kysten. Mm. Det funnet bare noen få døde fugler i år heldigvis. Det var noen svane ute i Bergen, og så er det litt i Stavanger og litt på Østlandet, men ikke her til oss, så er det påvist noe.
0: Nei. Men når det gjelder, gjelder andre fugler, er det noen slags trekk i tiden som vi er rå og legger merke til?
1: Ja, det er det absolutt, og det er ikke positivt.
0: Nei.
1: Det är väldigt mycket fuggel som sliter, och nedgången är väldigt stor, särskilt i upp i 80% av såna fuglefjällfuglar i vecka. Så du, längs kusten så ser du tomma fuglefjäll. Det är inte en lyd längre. Så det är ju sammanhang med havet då. Men så är det också en del ifrån kulturlandskap, och för exempel vipor. Jag har inte sett det vipa i år nästan.
0: Nej.
1: Barn höll på att försvinna. Och så har man också rypor, så har man blivit rödlista. Mm. Så där är väldigt mycket negativt. En del, det var, fick höra att det var bit lite uppsving i år, att det var lite mer fugl än i fjol.
0: Ja.
1: Så det i alla fall fortsätter inte rätt ner, så kanske det stoppar upp lite grann. Ja, så ja, spurven sliter, väldigt många. Staren är lite fler av igen.
0: Ja.
1: Ja. Så det är inte, det är ju på en måte en trend i tiden då, att naturen sliter, och allra mest fuglarna kanske.
0: Ja, men här sitter de med småfuglarna som nu skulle ha varit i arbetet och varit bjönta lite senare i år, eller kom senast om det. Det borde ha varit kommit igång med några kunder i år.
1: Absolut, så jag hoppar det då. Så gauken kom på 17 maj som så han skall. Så heldigvis är våren lite sen, så det kan gå väldigt fint akkurat där med häckingen då. Framdeles, så inte så bekymrad för det då.
0: Nej, men då är det att det är nog i tiden så gör att det här det blomstrar inte akkurat så som det skulle ha gjort med fuglar.
1: Nei, jeg skal være veldig glad når fuglene synger, for det, det er, det minker og minker og minker. Ja. Så plutselig så kan det bli stilt faktisk, for det er jo helt skremmende.
0: Det er det.
1: Ja, så jeg håper at da nedgangen stopper da, og at de fremdeles er rundt oss.
0: Og nå hører man det at denne fugleinfluensa går ikke bare på fugle, og kan det gå på andre også.
1: Ja.
0: Så det er bekymring det jo.
1: Det er i grunn av, så, og vi klarer jo ikke fange opp om disse små fuglene, det går ut i skogen, sant?
0: Ja, ja.
1: Men noe hadde vi vel funnet, så jeg tror det er ikke så mye av det da. Det meste av det er veldig tett med fugle.
0: Mm. Men hvis det også skulle hende at vi fann en døde fugle, skal vi late den ligge og ikke ta igjen?
1: Det er riktig. Du skal gå inn på datamaskinen din og søke opp Mattilsynet. Og der ligger det en link, så det er ganske lett å finne, som det står melde inn fugleinfluensa.
0: Mm.
1: Så da går det rett inn til rett instans.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så det er det vi skal gjøre hvis vi finner en tilfeldig fugle.
1: Gå inn på dataen og melde inn og ta et bilde eller et eller annet og legge inn det. Legg inn det.
0: Ja, klart.
1: Mm.
0: Hvis vi får en koordinat, så er det enda bedre.
1: Ja, ikke minst det. Du skriver selvfølgelig hvor det er. Mm.
0: Ja, akkurat. Ja, men da var vi kommet så langt, og det var jo ikke så lyst til akkurat dette da, men det er jo ikke stort vi kan gjøre mer.
1: Jo, vi kan faktisk vi kan, gjøre litt.
0: Ja, ja. Det får du fortelle.
1: Ja, nei, det er jo mye politikk i dette da, men det er at de har ikke nok plass, rett og slett. Så den bygger ned fugle leveområdet, så det er hovedårsaken.
0: Mm.
1: Og så må jeg ta vare på havet sånn at de finner mat der, og så må jeg ta vare på slåttemarkene, der kommer insektene. Mm. Og sikkert sitt flugesnapperen og linerle der de finner insekt, så vi må ta vare på den naturen vi har da. Så det er egentlig der det gjelder.
0: Ja, da er vi inn på det store bildet,
1: det store bildet.
0: Ja, ja.
1: Men vi kan også ja, fôre de, vi kan henge opp fuglekasser, sånne ting.
0: Ja.
1: Det hjelper jo i hvert fall sin egen samvittighet.
0: Mm, ja. Ja, ja da. Nei, men da skal vi huske på det.
1: Mm. Da får han kanskje litt lyd rundt seg.
0: Ja, ja.
1: Den vakreste fuglesangen.
0: Ja. Ja. Ja, nå er det spesielt med så gamle marken, ikke da så sånn med Timothy og slik, men da det blomstret fint på slike ville, ja.
1: Du får fugler hvis du tenker vare på det.
0: Ja, det er det. Så det må man passe på at de får.
1: Ha litt av det, ja.
0: Ja, ja. Ja. Mm. Ja. Ja, men da får det være sluttelsinger om jeg tar her at vi får prøve å passe på området så jeg har noen plass å være og kose seg.
1: Ta vare på dine egne småfugler. Det er, og gjerne kjore.
0: Ja, i alle fall kjore. Vi får håpe det kommer at det skal gi beskjed hvis jeg ser at det er noe for deg.
1: Jeg tror kanskje det kommer at jeg.
0: Ja, ja.
1: Ja, hun er glad i brød og sånt.
0: Ja, gamle brød fra Kopen, det var veldig lukket.
1: Ja. prøv det igjen, du.
0: Vi får prøve det og se om hun kommer at det. Ja. Mm. Nei, men takk for praten. Nå ble vi litt visere. Det ble vi.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det är ju Marit Elbekrok.
0: Ja, tack för sist, ja. Ja.
1: Jo, men var det Tvereld du sa?
0: Ja, det var Tvereld.
1: Ja, det var en... Det är en tvåare.
0: Ja, det är nog på lag så det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det här, det var väl en stor tvåare?
0: En stor tvåare, ja. Långt skaft, ja. Med en kross i änden, ja. Ja.
1: Brukträden har varit kanske i Östakjeln eller det går
0: Pitos. Nej, nu är du på vidden att igen. Det är något skur, det heter skur.
1: Ja, nej, men när brukträden åker skulle röra yttrade tekoposten så rördra i mösa
0: för
1: att samla det så vate mitt i kjeln.
0: Akkurat, ja då.
1: Ja.
0: Men i pensumet mitt där var Tvärelden, vad kan ni kinna då?
1: Kinnet
0: väl,
1: ja, ja,
0: det var det
1: sveglade. Men jag tror att jag brukte en när jag hade lagat ost då.
0: Ja, ja då, det kan gott hända. Det är helt grejt. Nej, men du är notert med rätt svar.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Ett extra poäng i dina runder nu.
1: Tack ska du ha. Mm.
2: Ja, jag har drivit mig nog nog idag och pröva att få rydda upp i ugraset. Ut i jordbäråkern och där är i alla fall nöjd med lövetann. Vad heter lövetann på dansk?

0: Ja, välkommen.
1: Ja, utsa på.
0: Ja, det hörde så dåligt. Du, var det någon? Ja. Där har jag en på tråden, tror jag.
2: Ja, jag sitter du här idag, fara.
0: Du sitter? Ja, ja, det var akkurat det. Men ja. Jag tänkte fick du inte höra då får en grej.
2: Mm. Nej.
0: Ja, ja.
2: Nej, du ger nog inte så mycket då. Du sätter nog bara och inte så mycket ger någonting egentligen.
0: Ja, du kan säga att du sitter och klagar på en måte på mig då.
2: Ja, det kan du också göra.
0: Ja, ja, ja.
2: Man behöver också inte så mycket positivitet i det.
0: Nej, det är akkurat det. Det var inte det. Det var inte något upplyftande på något måte.
2: Men det är inte akkurat det. Jag sätter inte att klaga här då, men det ger inte så mycket annat heller.
0: Nej, nej, men då är du i aktivitet i alla fall.
2: Jo, jo, det är ju det.
0: Det är mest om att göra.
2: Ja. Lite jämn gymnastik har jag
0: här. Ja, akkurat. Ja, men det är det med driver med nu, vet du. Ja, akkurat det. Ja, ja, men då är det hälsebringande allt med driver med. Tack.
2: Ja, det är det.
0: Tack för svaret. Ja, ja, ha det.
3: Ja, men då går vi vidare på nästa spörsmål. Och jag har ju snackat om fuglar ikväll. Och Shuri är nog bra stor. Men vad heter Norges minsta fuggel? Vad heter Norges minsta fuggel?

Nej, det såg inte ut för att det var någon som kunde svara på det där och gye. Och kanske tänkte de att det är svart två gånger nog lir så på kvällen att nu ska den få ringa en löll. Men först vill jag ha ett spörsmål och jag vet att Magne Havnå var boxar. Och jag spörde, boxeringen, kolla ser den ut?

0: Välkommen i studio.
1: Hallå, ja, det är Vetle Värgland.
0: Ja, där var ja.
1: Du. Jag tror att hon var gift med Onassis senare och heter väl Jacqueline Kennedy eller något sånt liknande.
0: Stämmer. Helt rätt. Och var gift med Onassis. Ja.
1: Mm. Jag ser lugn på mig, det är där bara kyrgir eller något sånt, att det kan vara ett roterande bankfond eller något sånt.
0: Och gyr?
1: Ja.
2: Nej. Och nej. Och nej, det är så långt därifrån så det går han att få.
1: Ja. Nej. Nej, men det var bara ren tipping.
2: Ja, nej, men det var något helt annat.
0: Ja. Nej, men.

0: Vadå?
1: Tres med en nörting. Och så ska man se lite på programmet framöver. Men ska så vanligt börja med doktorprat. Det blir lite annan vri på det äldre havåret, men det säger mycket mer om nu. Det är hörden och solant lije. Så ska vi ha en nattgäst. Det är Johannes Hillestad på Hafslo. Han säljer traktorer, så jag tror de flesta känner han. Och så har du Asbjørg varit på Breheimcenteret och varit på bokbad. Det kommer. Ja, vi får höra sig av vem det så är då. Vi måste lytta på och få mer kaffe så kommer. Och så är det något som jag har hört om med fåglar. Det är lite socialt i fågelvärlden. Liv Burkeland, hon svarar och pratar lite om det. Almaren vår, de har fått en syke. Det är lite vi pratar lite om. Och då är det Inger Mo och fortäller oss lite grann om vad som sker på det fältet då. Och så, hvis vi vinner något mer, så har vi ett intervju med Tress, den här gruppen. Men vi får se hur det är. Det är alltid lite tidsspörsmål. Men vi ser hur det går när det är livet över med konkurrensen.
0: Ja, men då, nu var det våldsamt lokala meldingar du hade.
1: Ja,
0: men nu får vi gå över på meldingar så gällde hela kommunen. Och då har jag en här. Luster kommune inviterar alla intresserade till en inspirerande dag med fokus på välfärdsteknologi. Mm. Torsdag 4 juni mellan klockan 13:30, alltså 13:30 och 16:00. Mödlo 13:30 och 16:00. Då kan du sticka inom på pyramiden för att se vad välfärdsteknologi faktiskt är och vad möjligheter som finns i tjänsterna i kommunen. Här får du höve till att bli känd med olika typer av teknologi. Få se och testa konkreta lösningar och slå av en prat med leverantörer. Arrangemanget ger också insikt i hur Luster kommun jobbar med förebygging och tillrättelägging och kan ge inspiration till hur teknologi kan vara till hjälp i hverdagen. Detta är ett öppet arrangemang. Alla är välkomna, alltså torsdag 4 juni mellan 13:30 och 16:00 på pyramiden.
1: Ja, det var den. Och så är jag i melding här så att jag är klar att läsa ut en brille. Bingo på YX Hafslo fredag 5 juni klockan 18. Välkommen. Och så med ranske stämma. Jag hade lite anmälning igår, men den är inte skriven upp på stad. Den har jag bara upp i hovet. Det har sig slik att i fjol på denna tid så skulle vi avgå med pension på Radio Luster. Men så var det lite vanskelig med rekrytering. Det var inte så enkelt att få något nya. Och det gällde då både här och så speciellt om en kommunedirektör. Så det är något slik omsvärma stilling, alltså inte så enkelt att följa självsagt. Men nu har Radio Luster gjort en extra vris, lika att det ska bli enklare att få en just röle. Men jag flyttade in studioen nu och flyttade hit på pyramiden, mest hit på kaféen. Så det är lika att när vi sitter här på sändning så har vi direkt ögonkontakt med Gösterdalsbordet. Lika att det följer sig inte så långt hemma ifrån dig, så då kommer vi från Gösterdalen och ska ha sändning. Så detta var speciellt då när det gällde Gösterdal. Det är självsagt huvud för andra, men på grund av detta här tillknytning här. Och det är ju grejt att ha lite spraying runt om i kommunen på sända folk. Så de förnämnde detta då, det extra tilltak vi gjorde för att få att vi flyttade studio. Så då var nog det sagt.
0: Ja, då kan jag komma in med telefonnummer så det kan nytta till alltingen. Mm-hmm. Både ikväll och helst, hvis det vill det svara på annonsen hos Kristen här. Telefonnumret är 57 68 14 10.
1: Mm-hmm.
0: Ja, och då, hvis det vill sända något till oss på e-post, eller ja, det går väl an.
1: Det går an.
0: Och så har vi hemsidan till Radio Luster.
1: Mm, ja,
0: ja.
1: Hvis ikke blir det alt for mye trykk når det gjelder denne rasestillingen her, så kan jeg jo kontakte meg privat også, ikke med sprange telefon til radioen. Så er det sikkert mange som melder seg på.
0: Ja. Men vi har en T-melding.
2: Eva Vibeke Tangen, nå har jeg ringt til deg fordi at Hafslo Songlag, de skal arrangere sångarstevna neste helg. Og da må du fortelle hva som skal skje.
3: Ja, da får vi besøk til 6 kor fra Nordfjord og Sunnfjord. Og vi skal ha 2 store arrangement, en konsert i Hafslo kirke på lørdagen klokka 4. Og så skal vi ha en konsert i Hafslo samfunnshus søndagen klokka 14.30. Så blir det ellers slikt aktivitet i bygda. Vi skal ha noen som opptrer ved Spar på Hafslo klokka 12:30. Noen skal opptre i Solvarn, for vi har tenkt å vise sångerne våre litt rundt i strandsitjemiljøet i Solvarn, og skal jo ha et sångerhjørne der på kajen.
2: Er det en årlig sak dette her med sångerstemne i dette området, eller vårt område?
3: Ja, det er det. Det pleier å være et arrangement i Sogn, og et i Sunnfjord og et i Nordfjord. Så i tillegg til oss så skal det også være sångerstemne denne helgen her i Måløy og i Florø.
2: Skal vi... Skal vi gjenta klokkeslett og plass der publikum kan møte opp for å få høre på dere?
3: Det kan vi gjøre. Lørdag 6. juni, da er det en flott korkonsert i Hafslo kirke klokka 16.00. Inngangsbilletten koster 100 kroner. Søndag 7. juni, konsert i Hafslo samfunnshus klokka 14.30. Og det er inngangsbillett 100 kroner. I tillegg har vi korkafé, hvor folk kan få kjøpe seg kaffe, kaker, rundstykke i kantina på Hafslo barne- og ungdomsskole.
2: Lykke til med arrangementet.
3: Tusen takk for det.
0: Ja, dit lytter vi reiser, vet du. Og nå var jeg så heldig at jeg fann et opptak med Hafslo Songlag. Det er nok i år siden, så det er ikke sikkert at Songlag er enige med meg at jeg tok med dette, men det ble tatt opp under et korarrangement i samfunnshuset, som sagt. Men vi har noen helsinger, så siden vi hadde så fin musikk da, så knyter vi dere til den melodien som Hafslo Songlag synger, som heter Somewhere Over the Rainbow. Det må nå vel være fine helsing til han Odd Helmer Handland. 30. mai er hans dag. Han Jostein Fjøsne, 31. mai. Det er fjøsninga ditt, da vet du. Og Britt Kari Kallhagen. Uff, jeg ikke sikker på om det den 31. mai, eller jeg tror det 1. juni, jeg. Det noe dårlig gjort av meg. Men gratulerer med dagen, dere 3. Og da håper jeg at enda flere teker og slenger seg på gratulasjonslista vår i kveld. Til Inkon, så de har lyst til å sende helsing til. Nå kommer Somewhere Over the Rainbow.

0: Jaha, då säger vi tack till han Alexander för praten, och så ser vi då fram till att han kommer in och ska helbreda oss när han är färdig som doktor. Och det var Torleif, och så Torleif så sång efterpå. Och denna där har vi brukt för, och det är det att det är en som jag har gående liksom på repriser upp i hovet. Och då tycker jag att andra ska få med oss med lite grann också, och därför så spelar jag om att det. Speciellt det där liksom refränger jag har lagt och börjat gå i ring, men nu ska de bli upphåll i sommar, så nu ska de vara fri anlägg. Men nästa på lista, det är han Johannes Hillestad, nattgästen. Idag har vi fått besök i Radio Luster av han Johannes Hillestad från Hafslo. I dagligt tal runt om så är det bara Hillestad, alla vet vem han är, och då kopplar det till traktor. Så välkommen ska du vara.
1: Tack för det.
0: Och detta är en historia som jag har känt ifrån länge. Du skulle väl egentligen vara bonde och sett om mjölka tjuren på Hafslo. Men släkt blev det inte, du kom på något annat. Kan du ta liksom begynnelsen? Vad var det som gjorde att du kom på att du skulle begynna och skruva?
1: Ja då, det var nog kort förtalt så var det då på 60-talet då, så var det begynt att komma några traktorer ut på Hafslo. Då var han nog Per Mo, han hade en Dexta, och han gick då i 33, och nog i andra armen och i Possa Junior, så gick vi bara i 15, och jag var så otroligt begeistrad över dessa traktorer som gick så, så flott och så fort. Då var i grund kanske där som var med och tände då. Och så, ja, kolla skulle jag då komma vidare, så bodde långt ifrån där så hade med traktor att göra på den tiden. Så då var det en skola uppe på Merel och för Steinkjær. Och där utannade då mekaniker och lite, och så hade med redskap och lite svejsing, ja, allt möjligt. Det var inte, det var ett år, men du kan säga det var, men var inom var så mycket, men det var inte fullgott då. Och så, om jag hade varit där ett år då, så sökte jag mig till Eikehøsken i Oslo, för där jag hade bråk för då mekanikerna. Och jag reste in till Oslo, och då var i september i 1960. Och så var jag där väl ett år, och så var det ledigt då som serviceman i Förde. Och så sökte där och fick jobben. Och då ett intervju som jag aldrig glömde, det var han som var chef där, vet jag kan säga namnet på honom då, men jag huxade om jag kom upp där halvnervös och allt, och såg han på mig och så sa han att du må inte tro du kommer till något missionssällskap. Och då fick jag gå härfara. Men som sagt, det var då fartade jag runt i Indre Sogen då, jag var ansatt vanlig och Eikehøsken, och jag tyckte själv jag hade det kämpebra. Jag hade det i fastlön den gången i 9, och jag slutade 68 var det, och då hade jag i fastlön på 26 000. Och i förhåll till det så var det bra, och jag var så i grund så förnöjd. Men det som skedde då, det var att det var som kostbart för firma att ha med gående, för det var så tungvint. Jag husker jag skulle till Fajos för exempel, och då det var för vägen var kommit där, och de måtte lägga extra båt ifrån Hermansverk och över, och då gick fint. Jag skulle ut där och skifta en klöts, och så om jag då var färdig dagen efterpå, nej, då hade inte han tid att hämta mig, så jag måste vänta i dagar till. Och bland annat huxade jag så var jag på Fimreite. Och han så lagde mig där och han rådde mig över. Mm. Och det var allt för kostbart att köpa motorbåt. Så det bara säger lite och huxade jag var till Arnafjorden och då var jag i Mjölkeruta i Följde och då var den gick ut om morgonen och innan till samstånds lyckade då och måtte övernatta. Så det var otroligt mycket dött i. Ja då, detta fann de ut då in i Oslo att detta måtte finna på något annat med och så lockade jag mig till då egentligen och starta upp för mig själv. Mm. Jag hade i grunden inte löst för det tyckte jag hade det otroligt gott sist jag hade det. Men jag hoppar och på för det var och var som grejer då i Björninge hjälpte mig ekonomiskt både med bil och med del och allt att rör och då startade jag upp själv den 15 september i 69. Mm. Det är en dator jag inte glömmer. Och sen så har jag drev med att det här.
0: Ja. Mm. Så, men det var liksom intressad i för att skruva om och liksom det tekniska som gjorde att
1: ja, ja, då hade jag var så lust att ja. Arbeta med det. Så traktoren så gick så fort i förhållande till andra den gången.
0: Ja, nej, för jag huxade, jag gick upp på Mol i 9.50 och då var Dextran kommen.
1: Ja.
0: Och den gick fort, det var det som var så speciellt med den, att den var en fart på oss. Den, ja då. Men så, ja, så begynte du på Havslo och i källaren där.
1: Ja, då lagde jag på SO-station där. Ja. Från 69 till 980. Då flyttade jag med då in på där platsen som är i dag.
0: Ja, ja.
1: Mm. Så då lagde jag i källaren och jag på SO-en och man las Överbuss och Eideratare då han hade lackeringsverkstad i källaren och, och då så all lackering i företog han där nere och då var han med Sandbenta på turk då som skulle ha spröjta i till så kom alltid in till mig och då löste med otroligt massa problem.
0: Ja, ja.
1: Så det var en intressant tid. Jag tänkte på och inte på att det var en fin upplevelse.
0: Ja. Det var det nog. Ja. Men så blev det mycket romsligare då när du kom bort i nya...
1: Ja, ja, det var... Vet du att... Om vi tänker tillbaka så att det var med Björnt då i... Så var det då en bonde då han hade en traktor och en plog i hår och i skuffa och en svans.
0: Ja, ja.
1: Det var det hela.
0: Det var det hela.
1: Ja, så... Och det var de mycket enklare, vet du. För exempel, du skulle skifta en klöts på en växta så gjorde du på en dag.
0: Ja, ja, ja.
1: Men detta utvecklade sig och var det större och större traktorer med lastar och hejle hötte. Så en klötsjobb, han var ifrån, plus eller tog 3 dagar ifrån vi väntade till att sluta. Så, ja. Så platsen sa sig själv att det måtte bli större.
0: Plassen och störelsen. Nej, det är otroligt hur utvecklingen har varit på det där. Vet du, vi började med gråtassan på 32 hästar och så blev det då upp i 50-60 och så blev det upp i 100 och nu är det flera hundra hästar. Så det är nog obegripligt hur det där bor i vägen. Det är det.
1: Ja då, men det är ju rätt. Det är ju redskap i oss och så gjorde det att traktorstörelsen måtte då bära upp.
0: Det måtte upp, det är sant.
1: Ja, så i dag, vet du, dig med kombipresser så man vill ju ha en 160-70 hästar. Ska du klara dig i bratta?
0: Ja. Men nu är det ändå några nyare tider. Men jag och du ser så pass gamla. Vad säger mig om dessa här traktorerna som går på batteri? Vad tycker mig om det? Eltraktor.
1: Ja, vad tycker mig om det? Det är släck att... Ändå är inte den tiden kommer för traktor.
0: Nej.
1: Det är inte det, men jag vet att i Trondheim och Bergen så har jag säljt en del gastraktorer på grund av det, men jag vet att den i Holland då har forskat på det där, men de har lagt det förlöpigt på is.
0: Ja.
1: Jag vet 15, för exempel, han var kommit med en nu, men det är så mycket priser att de må være der så du får betaling for at du, eller lovverket, eller de krever at du skal ha nullutslipp.
0: Ja, det jo spesielt nå med offentlige byggeplasser, at de krever det der, og da har vi ikke noe valg.
1: Nei da.
0: Så da, men jeg tror at vi i vår årsklasse, vi tykker at det der, for å si slik, det er bedre over.
1: Ja, da kan du si, ja.
0: Nei, men du har rett i det at det er sikkert bra, men tiden er ikke inne enda, det er ikke utviklet slik at det kommer vel med 10 stunder, men vi må ha litt av batteri og litt enklere, ja. Det tror jeg, men det er ikke sikkert du er enig i det.
1: Ja, da, men uansett så er det et økonomisk utspill. Du vet at en vanlig bonde i dag, han kan jo ikke betale en 700-800.000 mer for at han skal gå på strøm.
0: Nei.
1: Så gode vilkår er han da ikke i jordbruket, men det ser jo litt bedre ut nå da, innan bransjen eller da, har vært på en stund, så...
0: Ja.
1: Vi får nå se litt positivt på det.
0: Ja da, vi skal ikke bare se negativt. Og oppgjøret nå sist, det gikk da bra, i alle fall i forhold til sau og ammekyr. Og det er mange som driver med det, så kan det hjelpe. Så, men vi løser vel ikke alle problemer, jeg og du heldig. Men vi kunne løst mye.
1: Ja, prøver nå så godt vi kan, vet du.
0: Ja, nei, men da har vi fått lite greie på liksom denne der tidslinja di og hvor vi da begynte, og det var en gang jeg snakket med Anton, det var deg, eller det var han Magne Fur, jeg tror han var nett inn på det samme som deg en gang, og det var en som hadde steg på en kai, en plass ute i Hutaheiti i snødrev og kjøld og skrutt på en traktor og tykte det var lite stas, men det kan hende det var han som hadde, jeg vet det var i historie så da såg ikke han just på uppdraget för att stå där och skruva i snödrivet. Men det var säkert han.
1: Han ja.
0: Var inne på samma sådär i stund han då.
1: Ja, då där.
0: Nej, men det kom in i hus på slutet så då kom det sig med.
1: Ja, då, men du vet ju, med Mauro ut idag och så... Ja, ja. Så men det är och bara att det är nog lite romsligare ut på garan nu.
0: Ja,
1: kanske de har en garage så du kan få lite temperatur i.
0: Ja, det är väl många som har det nog så
1: ja,
0: jag står ute i
1: huvudet. För står du nog så regel ute eller inne på i bana eller en kort.
0: Ja, nej då, det har kommit sig så det är... Men traktorene, de blir større og tyngre og mer utviklet, jeg og du, vi blir eldre og eldre. Så det...
1: Ja, det er forstått da, vet du.
0: Det er forstått, ja. Ja, så, nei, men dette der er noe som går sin gang, og det får det bare gjøre. Men det blir jo spennende å følge med på noe, hvor det går med både traktorer og biler og elkjøring og el og alt dette der. Så det får vi bare... Jeg har ikke med fasiten på i dag, men vi får følge med etter hvert hvor det går. Så, har du noen guldkorn på slutten, så du vil meddele oss?
1: Ja. Jeg husker tilbake, da på 70-tallet, kan du si, så hvor det liksom forandret seg, for da jeg hadde aldri mat med meg, for det var altså full oppdekning med mat, så det var nesten før mye å gå, så det var hvis jeg var jo på kommunen kring, og det var kommunetraktorer den tiden, da hadde jeg med meg mat, men ellers så var det, og jeg har en historie som jeg aldri glemmer. Jeg skal ikke si akkurat hva det var da, men jeg skulle da inn og etter middag. Jeg og husbonden, og så den drekk. Og dette gikk fint da, men så skulle vi ha på disser. Og da var det 3, 4, 5 unger, og husmor i der, hun fann ikke at det skjedde. Ikke tale om. Men så fann hun ei da, og så vasket hun den, og så åt jeg min dessert. Så vart jeg vasket, så fikk drengen dessert, og så til slutt husbonden. Mm. Så jeg tror at da bosettene gikk over to dager, nei, to timer.
0: ja. Men det vil Dora si at det løsningsorientert, ikke det? De finner løsning.
1: Ja. Mm. Men jeg tykte litt synd jo da at hun ikke fant at det skjedde.
0: Ja, men hun hadde mye unger, så det kunne være at de hadde brukt deg til...
1: Det var nettopp da, de som var skyldig, og det var sikkert sant.
0: Det tror jeg er sant. Det hender at det slikt skjer.
1: Ja. Mm.
0: Ja, nei, men det var kjekt, da fikk vi en passende avslutning på dette her, og så sier vi da takk for praten.
1: Takk.
0: Takk skal du ha.
1: Takk.

0: konkurranse.
1: Ja, det ska bli konkurranse, men först så ska jag tacka Jost Hillestad för praten. Och det var då Havslovalsen med Indre Havslo spelemanslag som spelte. Jag var ju våldsamt i tvil om musiken skulle finna. Egentligen borde det vara något om traktor, eller många melodier om traktor. Men det är att Johannes, han är med oss på söndagsdansen och är en dansande, åldrande man. Och då måtte det vara något som han kunde dansa till, själv också. Så därmed så blev det en vals. Och det får man tro att det har fallit i smak. Påminning, Harald Bruflat, hvilken en version vill du ha av låten din Vi lever i håpet? Jeg har brukt mycket av Mattias Kalvatsvik och det har nog gått bra, men vad du vill ha, det får du sända extra melding om. Men jag vet om Margit Flåten, hon likar så gott av Mattias, så hon hade likt gott hvis du hade spelat den. Men bara sända melding hvilken version du vill ha. Varsågod, Asbjørg. Konkurranse.
2: Jaha, ska vi gå rätt på konkurrensen? Ja. Då kan vi i alla fall huxa det i begynnelsen, telefonnummeret 57 68 14 10 eller 576 81 410. Ja, det är 29 maj idag och jag hörde gauken den 27 maj. Dagen inte var det frost och rima på marken. Spörsmålet är, gauken, vad familje hör han till i? Vi har ju forskjellige fuglafamiljer, ikke sant? Noe er trostefamilie, noe sporvefamilie. Men gauken, hva slags familie er han hör till i? Nei, litt lett.
3: Den finaste sången ska du få om det händer.

0: Ja, god kväll, god kväll och välkommen i studio.
1: Hallå, ja.
0: Hallå, hallå.
1: Hallå, ja. Kjell Lebrig här.
0: Kjell
1: Lebrig är som rackar till dig nu.
0: Ja, väl. Då är du välkommen i studio och du vill säga något om Gauken.
1: Gauken, han lägger ägg i andra sin rejs och han har en grund i trunk och familj för han.
0: Ja, nej, han har nog en familj, vet du, han hör nog till en art, en familj.
1: Ja, väl, men egentligen så lägger han ägg i andra sin rejs och så.
0: Ja.
1: Och så avkommer han skubba rejs så kommer i rejs och skubbar han över så han blir väl nöjna egentligen.
0: Ja. Ja då, det är helt sant. Med tek in en timme. Tack för goda upplysningar du.
1: Ja, ja.
0: Ja, tack. Och så ska vi så ha med en ny en med oss om. Hallå, hallå. Ja, välkommen i studio. Ja, reiste du att den så nor datt ut att det här han ville säkert svara på varför en familje Gauken hör till. För jag säger det att, ja, nu ska vi se, hade du någon? Nej, någon är höjde i Trostfamiljen och någon i Sporvefamiljen och släk och Gauken. Vad höjde han till i slags familje? Han säger koko i alla fall. Det gör han. Nu ska vi se.
2: Men för uppnå honom och ringa en gång till, för jag tryckte på fejlknappen så jag slog av. Men här kommer han
0: inte. Här kommer han inte. Det är väl bra. Hallå, hallå och välkommen.
3: Ja, Olav Nygård, hej.
0: Ja, hej, hej. Du hörde att vi hade tullat lite grann det här i studio också. Men av och till så slår man av i stan för att slå på. Ja. Men vad säger du om Gauken?
3: Jag har inte pejling, men är det något som heter Hauke-familjen och kan ha det där?
0: Nästan. Men visst du byter ut H-en med G, då blir det rätt och slett.
3: Gaukefamiljen, ja.
0: Gaukefamiljen då. Ja.
3: Är det en familj då?
0: Ja, det är så lätt.
3: Det är inte klar med.
0: Ja, vi sitter vad ska jag säga, Wikipedia och tulla så.
3: Ja, men vem andra så är den familjen då?
0: Ja, nej, Olaina. Nej, men du, det kan så inderlig väl hända att det är rätt, att det är lurt våldsomt på ditt ägång, men det stod Gauke-familjen, men då är det nog helt säkert du som har rätt. Ja, vi ska höra. Men jag tror vi säger det släk, men vi teker in en till.
3: Ja, fint.
0: Ja, fint. Hallå, hallå.
1: Hallå, ja.
0: Ja? Välkommen i studio.
1: Ja, det är Västerverkland du snackar med.
0: Ja.
1: Ja, jag tror Gauken har sin egen familj. Det är Gauke-familjen.
0: Ja, det var det jag fann ut av, men så har jag fått tvilen över mig.
1: Ja, det är det i alla fall jag har lärt eller förstått.
0: Ja, ja, ja. Vi ska undersöka det ändå nöjare, men inte vidare så skriver vi dig upp som rätt svar.
1: Tack för det här, ja. Ja.
0: Tack, tack. Ha det.
2: Då var min tur och lite uppklaring till han har bruflat med. Jag har fått noter till terror, vad du vill ha. Nu livas, så det är greit. Det var kommet, men det har nog inte fått med. Spørsmål, det var gamle ord og uttrykk. Det er noe fra Østerdalen da, men kanskje det er noen flere som har hørt det. Ei veteflesk. Hva er ei veteflesk?

0: Ja, välkommen i studio.
1: Det är om varit Elbekrok så ringer jag.
0: Jaha.
1: God kväll.
0: Jag är spänt på svaret.
1: Ja, men och nu har jag fått Jarla Vårer och ordna ner radion ifrån datamaskinen och in på Bluetooth på radion.
0: Ja.
1: Så nu går den och hör det.
0: Då är det välstånd, ja.
1: Mm. Ja. Ja, i vetefläske, det var väl det som jag hade på hästen till dig. Klövja
0: vete. Ja. Ja då, det var fläsk.
1: Ja då,
0: det kunde vara se upp fläsk och karvar. Det är alltid karvar.
1: Ja.
0: Ja. Ja, helt rätt.
1: Vete däcker och allt.
0: Ja, ja, ja. Då. Ja, ja, för så vitt. Men,
1: ja.
0: Ja. Ja. Ja då, men svaret var rätt.
1: Mm-hmm. Ja, det är rätt.
0: Ja.
1: Jo, tack ska du ha. Ja.
2: Där får de grejer på både det ena och det andra. Mm. Nu ska de också få grejer på musiken som vi spelar ikväll. Det är en artist som heter Odd-Erik Lote. Han är från Nordfjord. Den 29 maj, som sagt, det är också den internationella dagen för FN sina fredsbevarande styrkor. Och när vi snackar då om FN... Utanför, nu är det spörsmål alltså, utanför FN-huvudkvarteret i New York står det en bronsestatue. Hon bär namnet Icke-våld. Men hurlais ser hon ut? Har du sett bildet av den så glöm inte du det. Det är alltså den bronsestatue som står utanför FN-huvudkvarteret i New York. Och statuen bär namnet Icke-våld. Kolla så ser den statuen ut.
3: Den finaste vinen ska du få om du ändå

0: som här.
1: Välkommen i studio.
2: Jo tack, det var en Öyvind.
1: Det var en Öyvind, ja.
2: Ja. Mm. När vet och så du snackar om det kan ju vara både se upp på vatten.
1: Ja. Ja.
2: Se upp på det. Är nog...
1: Det vet jag.
2: Det vet jag, inte du har separerat.
1: Ja. Men det där, den veta, det är ett slutprodukt, inte en process. Som vi kallar det. Ja.
2: Jag är inte det när du separerar det.
1: Nej, se upp. När du lagar smör, det är sop. Men det är andra veta, det är ett
2: andra. Nu har jag fått knutet på trapporna.
1: Du blir så upptäckt med några knutna för att knyta allt samman.
2: Ja, ja, men det är väl flera goda i omlöp.
1: Ja, men för höjda om det är flera
2: slår. Ja, gärna, grönt.
1: Ja, så kör vi med flera slår in det. Ja. Ja, varsågod, var det flera?
3: Nej, det var dina veta jag ville svara på, men ni vet inte om det är 50 med det.
1: Oh, nej. Men driver på, manglar svar.
3: Ja väl, ska du mangla svar på då?
1: Vad är vete för något?
3: Vete?
1: Ja.
3: Ja, det som du pratar om nu, det är ju antingen brynvete eller det, så du får lite ysting. Eller sop, så du får inte råd till något smör.
1: Ja, nu har du två, men du har tre möjligheter som du inte har nämnt. Nu hör du så dåligt.
3: Ja. Ja. Ja. Nej, det var de två ting jag tänkte på. Du har inte tänkt på mig då.
1: Tre.
3: Ja. Vet, du har ju vatt, du har ju mjölk eller sjöranmjölk.
1: Ja, det vet allt samman. Men jag tror inte du har nämnt akkurat det så jag har fått definierat.
3: Nej, okej. Okay. Jag tänkte på brinblanda och sop och sjöranmjölk. Eller mjölk,
1: sipprat
3: ordmjölk
1: som hade hemma. Ja, det hade det ju. Men det är ett restprodukt, inte ett annat produkt som är lagat. Och då kan du tänka inte, vad var det lagat? När det inte var kvitost och inte brimost.
3: Nej, du, nu stoppar
1: det. Nej, nu stoppar inte. Ja, men det är flera, säger han.
3: Nej, du, den får bara säga andra.
1: Ja,
3: så jag hör
1: nog. Nej, men du, tack för besök. Försök, du får bara komma till sida. Ja, där har vi en nyhet.
4: Hallå.
1: Ja, hallå.
4: Det är då bilden i Nyhetsvinga. Jag prövar med mössa, jag.
1: Mössa?
4: Är det?
1: Ja, nej, det var inte inne till jag det heller.
4: Nej, akkurat.
1: Nej.
4: Är det för någon annan pröva?
1: Nå, för det pröver jag. Ja.
4: Ja, detta. Hej.
1: Ja. Mm. Nej, för möse, det var väl det inte kvitost uttaket. Nu var ändå inte. Låt mig höra. Är det fler?
5: Ja. Det är om Marit Elvekrok. Nu har du ferie med att inte allt.
1: Ja.
5: Men nu var det gammalosten då.
1: Gammalost, ja. Restprodukt, ja. Lite gammalost, ja. Det var det. Det är veta. Ja.
5: Det blev vete, ja. Ja. Mm.
1: Nej, men då blev det en lösning på detta.
5: Ja.
1: Mm. Det är otroligt att man får grej på honom och driver med en sån konkurrens.
5: Ja, det är sant. Ja.
1: Ja, då. Ja. Men tack för svaret, du.
5: Jo. Varsågod.
1: Mm.
6: Ja, jag får fortsätta i samma gata jag då, om något så är en drickande. Och den 29 maj i 1886, då kunde en för första gång läsa en reklameannons bort i USA, i Georgia, om en dryck som skulle främja måtehåll och edruelighet. Vad slags drick var detta, herre?
7: Landet bakom blott

0: Ja, välkommen i studio.
1: Sigrun Forten.
0: Jaha, hej du.
1: Vad är för program jag gav?
0: Ja.
1: Coca-Cola.
0: Ja, det var det.
1: Bara?
0: Ja, det var det. Ja,
1: ja.
0: Det var inte värst. Ja, tack för att du ringde in.
1: Ja, hej.
2: Då har jag ett nytt spörsmål. Han John Pemberton. Pemberton. John Pemberton. Pemberton. Han gjorde en uppfinning som har varit mycket känd och mycket brukt. Men vad var det han John Pemberton fann upp? Kan du finna ut det i en fart?

0: Vai, gick vi upp till Mount Everest.
1: Jag gjorde det.
0: Jag gjorde det.
1: Och det är inte så många som ger det.
0: Nej, jag vet inte vad de är.
1: Nej, men nu var det en dame som hade gått där utan oxygenhjälp. En norsk.
0: Ja, ja då. Nej, jag måste ha oxygenhjälp i stället, men jag kunde inte snacka om veta om en kristen. Känner jag att jag såg gott glas, jag känner en vindjakhave fram genom dalen. Mm. Och jag hade kläsnor i fotlen med kläs. Antingen var det halvblåte eller så var det halvtorre.
1: Jag lämte ut och berge.
0: Ja, det gjort han nog.
1: Ja, du har så mycket för dig du när du ska sitta lunt i soffan. För då kommer katten in och har gjort sitt och så är det vindkaven med sig.
0: Ja, vindjakave.
1: Oh, vindjakave, ja.
0: Ja, och där är en regnkave, regnby.
1: Ja.
0: Och hon går mitt från i dal, nästan från i kräken. Och där står hon. Om dagarna så skiner sol här och i kräken regnar.
1: Ja. Det är med kännesläke. Kavar ja. Jag.
0: Det gör så. Ja. Men då hade jag rätt på Everesten då.
1: Du hade rätt på Everesten, det hade du.
0: Ja.
1: Så det ska du grejer. Tack för det.
0: I ligge måte. Ha det.
2: Gamle ord og uttrykk at igjen sike. Hvordan vil du legge det inn i en setning? Sike.

0: Já, vær svo góð.
1: Ég Marit Elvegró.
0: Já.
1: Já.
0: Nú lúr upp og hvað svo kemur.
1: Já, með sæir og það du kan sýka og svo på poten, du.
0: Já, hvað många gånger har jag hört det, tror du?
1: Det är jedna många gånger.
0: Det är många gånger, ja. Det är grund därifrån jag har det. Det är ditt önska sika och poten, sika och så.
1: Ja.
0: Ja, det är ju helt... Men det kan nog köra, så jag brukar det till något annat. Det är bara att du slet försiktigt då. Och inte tömmer väck allt samman.
1: Ja. Nej, då sika du också,
0: ja. Då sika du. Innertiar, godkänt.
1: Jo, tack.
0: Tusen tack. Ja.
2: Ja, då är det nog nu eller ska ha med det sista? Att ja, då får jag ta det då. Det är nog ett enkelt spörsmål, räknar jag med. Det var den 29 maj det också, i 1888. Då kom första numret av Vekebladet Krigsropet ut. Och vad för en organisation var det som gav ut det Vekebladet?

0: få höra lite om böckerna, eller starta med en översikt över böckerna dina.
1: Ja. Det ska man pröva på. Alltså det begynte ju egentligen med ej bok då. Det är ju hatt. Men jag begynte egentligen att skriva när jag var dålig. Och så savnade jag lite livsluftsperspektivet. Så egentligen begynte det så ej bok om livet med adhållet. Men så blev det ju lite kompakt, lite massa. Så den här delt upp i en serie. Så då är det fyra böcker. Barndom, ungdom, vuxenlivet och ålderdom. Om livet med ADHD. Och då var jag igång, ja. Så då har jag tillägg till den serien då. Alltså, det är tryggt ej, och de tre nästa är på väg. Ej är ju tryggt och de andra två största korrekturläsaren min, stackars tanta mina. Och så är det illustrerat diktsamling. Och den är väl kanske den som har mest fokus på här idag. Det är ju dikt, är det du har. Och den kom egentligen lite från feltolkningen när jag skulle shoppa en gammal familjetalare, så det var den som liksom satte det i sving då. Och sen nog och inspirerat lite av samtalen med patienter och mest på sjukhus. Det är ju inte platsen för att rädda liv, men det att ge en värdig avslutning på livet är ju väldigt viktigt. Och det är också väldigt givande att kunna vara där och kunna höra på de livserfaringar många har. Så det är inspirationen till den diktboken jag kommer därifrån. Liksom fordelt. Och så det sista är rätt och slett en fotobok med bara korta texter på engelska.
0: Jag tror jag är glad att ta bilder av dig.
1: Ja. Jag var 4 år på foto än i Årdal när jag var ung. Så efter det har jag egentligen hållit på med bilder hela tiden. Och skriver in personligt.
0: Men det är ju en röd tråd i det här.
1: Ja. Och det är ju då att liksom koppla ord och bilder. Och, ja. Och så är det ju på en måte livet och livserfaring. Och det ser han ju väldigt på sjuka är mycket sant. Hur mycket som kan gå bra i trossfär och hur mycket som... Ja. Ikke gjør det hvis man ikke har blokken rundt seg.
0: Men hvis man skal lese disse bøkene du har skrevet om ADHD, altså, må du ha noen fokkunnskap eller være spesielt på en måte faglig interessert i ADHD, altså for å kunne lese bøkene? Nei. I hvilken form er de skrevet?
1: Nei, det er egentlig skrevet med tanke på de som selv har ADHD, at det kan være hjelp til deg. Og det er ikke alle de som er så veldig glad i å lese. Så jeg har lykket ganske djupt i forskningslitteraturen på å ha det som bakgrunn. Men målet har vært å skrive det for folk flest, og skrive det enkelt. Og derfor er det også illustrasjoner på anatasier. Jeg har brukt mye enkelte bilder. Man kan kjenne at plasser fra både Sogn og Jostedalen på bildene og illustrasjonene for at det skal være tilgjengelig og enkelt. Så det er liksom hovedmålet. Og det er jo også det jeg ser på en måte. Det er mye lettere å bruke fagspråk og si det med litt sånn fine ord enn å på en måte bryte med hva er det her egentlig. Så målet er å gjøre det enkelt og folk til det ser på noe.
0: Ja. Så bra. Men nå begynte du egentlig å tenke at det kunne bli bok?
1: Ja, det har jo alltid legget litt om skriving og at det kunne bli, men selve det her livet med ADHD-serien da, det begynte når jeg var for det dårligste egentlig. Og da var det jo mye å tenke igjennom, og ja, masse nye opplevelser. Jeg fikk jo min ADHD-diagnose når jeg var 35. Da hadde jeg jo vært lege i 10 år. Så det er åpenbart noe jeg ikke har skjønt da. Det er jo andre også som nok ikke har helt skjønt, og det har ikke vært helt lett å få god hjelp i helsevesenet. Det er ikke at det er hovedfokus her da. Men ja, da var egentlig ikke innholdet ganske fort på plass. Det jeg synes er viktig er på en måte, hva er det her? Så det som går igjen i alle bøkene er på en måte, hvordan det oppleves de hovedsymptomer, denne konsentrasjonen, hyperaktivitet og impulsivitet. Hvordan oppleves det? Hvordan kan det være? Akkurat deg. Og så er det også pårørende perspektivet. Det har jeg savnet veldig som pasient og en del settinger ellers. For i eldreomsorgen så er dette kjempeviktig. Men det er jo minst like viktig i andre faser av livet. Men, men det å ha fokus på liksom, hvordan ser jeg å være inn? Det er litt fokus på. Og så skrev jeg jo ned etter første greide å skrive på. Jeg skrev, jeg hadde en sånn kladdebok på senga, og så skrev jeg med blyant, og så sendte jeg bilder av det til tanta mi, og så skrev hun inn, for jeg var ikke brist nok til å sitte på data. Ja. Så har jeg gjort en jobb, da.
0: Godt å ha litt hjelp.
1: Godt å ha hjelp. Ok, med deg. Har du alltid skrevet, eller er det noe nytt? Og når ble det liksom god for?
0: Nei, jeg har ikke alltid skrevet. Jeg, det står jo litt om det på, på omslaget i diktsamlingen min også, at jeg startet jo å skrive dikt når jeg var 10-åring, når jeg var 16 år. Det var en ganske vanskelig periode i mitt liv. Jeg sleit med rusproblemer, og reiste langt hjemmefra for å få hjelp. Og det var ganske tøft, egentlig. Og måtte reise langt hjemmefra til et sted sånn langt, langt ut i in the middle of nowhere. Føltes det sånn den gangen i hvert fall. Og da hadde jeg behov for å sette ord på det jeg opplevde den gangen. Og det er klart at det å være 16 år, det er vanskelig for alle og enhver. Jeg tror kanskje for min del at det var liksom litt ekstra. Som gjorde at jeg begynte å skrive ned de følelsene og lagde dikt. Og det ble jo faktisk ganske mange dikt allerede den gangen. Det er ikke alle de som er med her nå. Men så gikk det mange år. Og kanskje nå for en, ja, etter covid tror jeg. For en 3-4 år siden kanskje. Så begynte jeg å skrive igjen. Og etter hvert som jeg skrev, så oppdaget jeg egentlig at det var en sånn rød tråd i det jeg skrev. Som handlet om ja, livet og følelser og det som dukker opp i oss når vi opplever forskjellige ting i livet. Og det ble veldig tydelig på meg også at selv om vi alle har våre historier, og de er veldig forskjellige, så vil den følelsen, tror jeg da, vil den følelsen som oppstår inni oss, som opplever de tingene, også kunne være gjenkjennbar. Jeg tror det. Jeg tror på det.
1: Så hva er det egentlig du ønsker at leseren skal titte igjen med? Hva er det viktigste som sånn sett?
0: Det er jo helt riktig som du sier, at jeg har jo stilt opp i noen intervjuer, og de er jo alltid veldig interessert i den rushistorien, og de skal skrive overskrifter om det, og kanskje det er det som selger. Jeg vet ikke. Men det er jo ikke det jeg er opptatt av, for jeg tenker at når den historien er fortalt, så er det fortalt på en måte. Det er ikke så mye i det som egentlig gir så mye verdi for andre, for å si det sånn. Det som jeg egentlig hele tiden håper, det er jo at de som leser mine dikt, på den ene siden skal anerkjenne det som er vondt i livet, men samtidig få en følelse av at det er håp og tro, og det å finne sitt eget lys, rett og slett. Det er jo litt sånn i livet at altså, lykke er jo ikke nødvendigvis at du har, altså, at alt er en dans for røde roser. Livet er jo ikke sånn. Det består jo av mange flere ting enn det. Men hvis en kan på en måte anerkjenne det og samtidig beholde liksom håpet og troen og troen på det med at du har å vise deg selv, så er det det jeg håper at du skal sitte igjennom. Masken har vært min følgesvenn i alle mine år. Den har passet på meg og gjemt mine sår. Den er tung å bære, og jeg er sliten. Jeg er så redd, og jeg føler meg liten. Den er som en rustning og holder meg sammen. Tar jeg den av, er jeg redd for skammen. Jeg vil ikke mer, jeg vil være fri. Jeg vil bare få lov til å si akkurat det jeg tenker og mener, og ikke føle at jeg går i lenker. Jeg vil så gjerne være meg selv, helt og fullt, og føle meg vel. Mitt håp er at mange vil bli med på ferden og kaste masken for en bedre verden.

0: Då var det nästa program som står för tur, och det vet du, med åldrande män, vi har mycket bekymringar. Och vi bekymrar oss för fuglarna bland annat, och det ska Liv Birkeland nog pröva att trösta mig lite grann med, så vi får höra hur det går. Då jag kommer mig in på kontoret av Liv Birkeland, och ärendet det har då idag något med fugl att göra. Och jag kan ta liksom föranledningen då till hela affären. Det var det att jag och en nabo, som nog en vecka, vi var så god vänner med några tjore. Vi hade kvar sin tjorform. Och vi var på samverkelag och hämtade gamla bröd och leverte till tjoren. Och det var nog våldsam oro för oss, men det var inte så oro för alla runt om som inte likte sig dyr i. Men det var nog den tingen. Och hos oss hade vi då tre tjorar där rätt runt på tunet. Och de skulle nog ha varit kommit i arbete. Och där finns det inte enaste tjor. Där har varit ej inom en gång i år, och hon var bara inom och restat. Och då blev vi bekymrade. Vi har hört detta med fuglinfluensa. Kan det vara något släkt som är på gång, eller vad är det som gör att de inte kommer till oss? Är det en trend, eller är det bara hos oss det gäller? Kan du svara på det?
1: Det kan jag väl egentligen inte, för det tjorerna är ganska livskraftiga, sånt som jag har skönt det. Men det är ju en all bekymring för fuglarna har en god grund till, för det är väldigt mycket som gör att de sliter nu då. Men akkurat tjorerna har jag trott hade det bra, så detta är första gången jag hör att de är väcka. Så detta är ju ett mysterium.
0: Ja, ja, det är det med synestog. Jag har inte någon god förklaring på det där. För det att vi tänkte om det är en katt. Min katt har man haft i alla år, och det hade varit våldsamt artigt att se på med katten och tjorden. För så tjorden där hjärtat och katten till dig grader.
1: Ja.
0: Så det har inte haft skräck för katt förr, och jag tror inte det är nog heller.
1: Nej. Nej, så det kan nog vara öron, det kan vara fuglinfluensa, men den är det inte så mycket av heldigvis. Den häller sig på kysten. Mm. Det funnet bare noen få døde fugler i år heldigvis. Det var noen svane ute i Bergen, og så er det litt i Stavanger og litt på Østlandet, men ikke her til oss er påvist noe.
0: Nei. Men når det gjelder, gjelder andre fugler, er det noen slags trekk i tiden som vi er rå og legger merke til?
1: Ja, det er det absolutt, og det er ikke positivt.
0: Nei.
1: Det är väldigt mycket fuggel som sliter, och nedgången är väldigt stor, särskilt i upp i 80% av såna fuglefjällfuglar i vecka. Mm. Så det, längs kusten så ser du tomma fuglefjäll. Det är inte en lyd längre.
0: Yeah.
1: Så det är ju sammanhang med havet då. Men så är det också en del ifrån kulturlandskap, och för exempel vipor. Jag har inte sett där vipa i år nästan. Barn håller på att försvinna. Och så har man också rypor, så har man blivit rödlistad. Mm. Så där är väldigt mycket negativt. En del, det var, fick höra att det var bit lite uppsving i år, att det var lite mer fugl än i fjol.
0: Mm.
1: Så det i alla fall fortsätter inte rätt ner, så kanske det stoppar upp lite grann. Ja, så ja, spurven sliter, väldigt många. Staren är lite fler av igen.
0: Ja.
1: Ja. Så det är inte, det är ju på en måte en trend i tiden då, att naturen sliter, och allra mest fuglarna kanske.
0: Ja, vi har sett de med småfuglarna som nu skulle ha varit i arbete och varit bjönt. Det är lite senare i år, eller kom synes det om det? Det borde ha varit kommit igång med något där i år.
1: Absolut, så jag hoppar det då. Så gauken kom på 17 maj så han skall. Så heldigvis är våren lite sen, så det kan gå väldigt fint akkurat där med häckingen då, framdeles. Så inte så bekymrad för det då.
0: Nej, men då är det att det är nog i tiden så gör att detta här, det blomstrar inte akkurat så som det skulle ha gjort med fuglar.
1: Nei, den skal være veldig glad når fuglene synger, for det, det er det minker og minker og minker. Ja. Så plutselig så kan det bli stilt faktisk. Det er jo helt skremmende.
0: Det er det.
1: Ja. Så jeg håper at da nedgangen stopper da. Ja. At de fremdeles er rundt oss.
0: Og nå hører man det at denne fugleinfluensa går ikke bare på fugle, og kan det gå på andre også.
1: Ja.
0: Så det er bekymring det jo.
1: Det er i grunn da, så og vi klarer jo ikke fange opp om disse små fuglene, det går ut i skogen, sant?
0: Ja, ja.
1: Men noe hadde vi vel funnet, så jeg tror det er ikke så mye av det da. Det meste av det er veldig tett med fugle.
0: Mm. Men hvis det også skulle hende at vi fanger det med fugle, skal vi late den ligge og ikke ta igjen?
1: Det er riktig. Du skal gå inn på datamaskinen din og søke opp Mattilsynet. Og der ligger det en link, så er det ganske lett å finne, som det står melde inn fugleinfluensa.
0: Mm.
1: Så da går det rett inn til rett instans.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så det er det vi skal gjøre hvis vi finner en tilfeldig.
1: Ja.
0: Det er jo fugle.
1: Gå inn på dataen og melde deg inn og ta et bilde eller et eller annet. Legg inn det.
0: Akkurat.
1: Mm.
0: Hvis vi får en koordinater, så er det enda bedre.
1: Ja, ikke minst det. Du skriver selvfølgelig hvor det er.
0: Mm. Ja, akkurat. Ja, men da var vi kommet så langt, og det var jo ikke så lyst til akkurat dette, men det er jo ikke så godt vi kan gjøre mer.
1: Jo, vi kan faktisk vi kan gjøre litt.
0: Ja, ja. Det får du fortelle.
1: Ja, nei, det er jo mye politikk i dette da, men det er at de har ikke nok plass, rett og slett. Så den bygger ned fugleleveområdet. Så det er hovedårsaken.
0: Mm.
1: Og så må jeg ta vare på havet, sånn at de finner mat der. Og så må jeg ta vare på slåttemarkene. Der kommer insektene. Mm. Du har sikkert sett flugesnapperen og linerler, der finner insekt. Så vi må ta vare på den naturen vi har. Da. Så det er egentlig der det gjelder.
0: Ja, da er vi inn på det store bildet.
1: Det store bildet.
0: Ja, ja.
1: Men vi kan også fôre de, vi kan henge opp fuglekasse og sånne ting.
0: Ja.
1: Det hjelper jo i hvert fall sin egen samvittighet.
0: Mm, ja. Ja, da. Nei, men da skal vi huske på det. Mm.
1: Da får han kanskje litt lyd rundt seg.
0: Ja, ja.
1: Den vakreste fuglesangen.
0: Ja. Ja. Ja. Nei, så er det spesielt med så gamle marker, ikke da så er det sånn med Timothy og slik, men da det blomstret fint på slike ville, ja.
1: Du får fugler hvis du tenker vare på det.
0: Ja, så det må man passe på at de får.
1: Ha litt av det, ja.
0: Ja, ja. Ja. Mm. Ja. Ja, men da får det være slutthelsinger om det er her, at vi får prøve å passe på området, så jeg har noen plass å være og kose seg.
1: Ta vare på dine egne småfugler. Det Og gjerne kjore.
0: Ja, i alle fall kjore. Vi får håpe det kommer at det skal gi beskjed hvis jeg ser at noen får det.
1: Jeg tror kanskje det kommer at jeg.
0: Ja, ja.
1: Ja, og er glad i brød og sånt.
0: Ja, gamle brød fra Kopen, det var vellukka.
1: Ja. prøv det igjen, du.
0: Vi får prøve det, og se om det kommer at det. Ja. Mm. Nei, men takk for praten. Nå ble vi litt visere. Det ble vi.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det är ju Marit Elvekrok.
0: Ja, tack för sist, ja. Ja.
1: Jo, men var det tvereld du sa?
0: Ja, det var tvereld.
1: Ja, det var en... Det är en tvåre.
0: Ja, det är nog på lag så det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det här var väl en stor tvåre?
0: En stor tvåre, ja. Långt skaft med en kross i änden, ja.
1: Brukte jeg noe kanskje i Åstakjelen, eller det gikk opp hit
0: oss? Nei, nå er du på vidden at igjen. Det var skur, det heter skur.
1: Å nei, men jeg brukte noe jeg skulle røre etter at jeg gikk opp osten, så rørte jeg i møsa,
0: for
1: å samle det som var det midt i kjelen.
0: Akkurat, ja da.
1: Ja.
0: Men i pensumet mitt, der var tverelden, var ikke han i kina da?
1: Kinnetveren, ja,
0: ja, ja, ja. Det var det som jeg
1: lærte. Men jeg tror de brukte en når de hadde laget ostopp.
0: Ja, ja, det kan godt hende. Det er helt, helt greit. Nei, men du er notert med rett svar.
1: Mm-hmm.
0: Og et ekstra poeng i denne runden også.
1: Mm-hmm. Takk skal du ha. Mm-hmm.
2: Ja, jeg har drevet meg nå nok i dag og prøve å få rydde opp i ugraset. Ute i jordbæråkeren, og der er i alle fall nøgdig med løvetann. Hva heter løvetann på dansk?

0: Ja, välkommen.
1: Ja, utsa på.
0: Ja, det hörde så dåligt. Du, var det någon? Ja. Där har jag en på tråden, tror jag.
2: Ja, jag sitter här ändå, fara.
0: Du sitter? Ja, ja, det var akkurat det. Men ja. Jag fick inte höra då, får en grej.
2: Nej. Nej.
0: Ja, ja.
2: Nej, du ger nog inte så mycket då. Du ser nog bara och liksom inte ger någonting egentligen.
0: Ja, du kan säga att du sitter och klagar på en måte på mig då.
2: Ja, det kan du också göra.
0: Ja, ja, ja.
2: Det är inte så mycket positivitet i det.
0: Nej, det är akkurat det. Det var inte det. Det var inte något upplyftande på något måte.
2: Men det är inte akkurat det. Jag vet inte att klaga här då, men det gör inte så mycket annat heller.
0: Nej, nej, men då är du i aktivitet i alla fall.
2: Jo, jo, det är ju det.
0: Det är mest om att göra.
2: Ja. Lite jävla gymnastik har jag
0: klart. Ja, akkurat. Ja, men det är det med driver med nu, vet du. Ja, ja. Ja, ja, men då är det hälsobringande allt med driver med. Tack,
2: ja, det är
0: det. Tack för svaret. Ja, ja, ha det.
3: Ja, men då går vi vidare på nästa spörsmål. Och jag har ju snackat om fuglar ikväll. Och sjur igen och bra stor. Men vad heter Norges minsta fuggel? Vad heter Norges minsta fuggel?

Richard Lynch, född i 1962 i Ohio, är en amerikansk countrysångare och låtskrivare med en vällyckad karriär som startade i 1978. Från albumet A Better Place från 2015 så har jag plockat ut It's All In My Head.

Eamon McCann är irsk och han köpte de första gitarren sin och pengarna han vann i en lokal talentkonkurrens. Här är han med Real Deal.

Jack Green var en amerikansk countrymusiker, född i 1930 och död i Nashville, Tennessee i 2013. Han var aktiv från 1965 till 2011. There's a whole lot about women.

0: Vadå?
1: Tres medinöre ting. Och så ska vi se lite på programmet framöver. Vi ska så vanligt börja med doktorprat. Det blir lite annan vri på det eller har varit, men det säger mycket mer om nu. Det hör den och så långt lige. Så ska vi ha en nattgäst. Det är han Johannes Hillestad på Hafslo. Han säljer traktorer, så jag tror de flesta känner han. Och så har du Asbjørg varit på Breheimcenteret och varit på Bokbad. Det kommer, ja, vi får höra sida vem det så är då. Vi må lytta på och få märka vad som kommer. Och så är det något som jag har hört om med fåglar. Det är lite socialt i fåglevärlden. Liv Börkeland, hon svarar och pratar lite om det. Almaren vår, de har fått en syke. Det är lite vi pratar lite om. Och då är det ju Inger Mo och fortäller oss lite grann om vad som sker på det fältet då. Och så, hvis vi vinner något mer, så har vi ett intervju med Tress, den här gruppen. Men vi får se vad det är. Det är alltid lite tidsspörsmål. Men vi ser hur det går när det är livet över med konkurrensen.
0: Ja, men då, nu var det våldsamt lokala meldingar du hade.
1: Ja,
0: men nu får vi gå över på meldingar så gällde hela kommunen. Och då har jag en här. Luster kommune inviterar alla intresserade till en inspirerande dag med fokus på välfärdsteknologi. Torsdag 4 juni mellan klockan 13:30, alltså 13:30 och 16:00. Mödlo 13:30 och 16:00. Då kan du sticka in om på pyramiden för att se vad välfärdsteknologi faktiskt är. Och vad möjligheter så finns i tjänsterna i kommunen. Här får du höve till att bli känd med olika typer teknologi. För att se och testa konkreta lösningar och slå av en prat med leverantörer. Arrangemanget ger också insikt i hur Luster kommun jobbar med förebygging och tillrättelägging och kan ge inspiration till hur teknologi kan vara till hjälp i vardagen. Detta är ett öppet arrangemang. Alla är välkomna, alltså torsdag 4 juni mellan 13:30 och 16:00 på pyramiden.
1: Ja, det var den. Och så är jag i melding här så att jag är klar att läsa ut en brille. Bingo på YX Hafslo fredag 5 juni klockan 18. Välkommen. Och som är ganska stämma. Jag hade lite anmälning igår, men den är inte skrevet någonstans. Den har jag bara upp i hovet. Det har sig släkt att i fjol på denna tid så skulle vi avgå med pension på Radio Luster. Men så var det lite vanskeligt med rekrytering. Det var inte så enkelt att få något nya. Och det gällde då både här och så speciellt om en kommunedirektör. Så det är något släkt om svärma stilling, alltså inte så enkelt att följa självsagt. Men nu har Radio Luster gjort en extra vris, lika att det ska bli enklare att få en just röle. Men jag har flyttat in studioen nu och flyttat hit på pyramiden, mest hit på kaféen. Så det är lika att när vi sitter här på sändning så har vi direkt egna kontakt med Gösterdalsbordet. Lika att det följer sig inte så långt hemma ifrån dig, så då kommer vi från Gösterdalen och ska ha sändning. Så detta var speciellt då när det gällde Gösterud. Det är så sagt huvud för andra, men på grund av detta här teknyttning här. Och det är ju grejt att ha lite spraying runt om i kommunen på sända folk. Så de förnämnde detta då, det extra tilltak vi gjorde för att få att vi flyttade studio. Så då var nog det sagt.
0: Ja, då kan jag komma in med telefonnummer så det kan nytta till alltingen.
1: Mm-hmm.
0: Både i kväll och helst, hvis det vill det svara på annonsen hos Kristen här. Telefonnummer är 57 68 14 10.
1: Mm-hmm.
0: Ja, och då, hvis det vill sända något till oss på e-post, eller ja, det går väl an.
1: Det går an.
0: Och så har vi hemsidan till Radio Luster.
1: Ja. Hvis ikke blir det alt for mye trykk når det gjelder denne stillingen her, så kan de kontakte meg privat også, ikke med sprange telefon til radio. Det er sikkert mange som melder seg på.
0: Ja. Men vi har en T-melding.
2: Eva Vibeke Tangen, nå har jeg ringt til deg fordi at Hafslo Songlag, de skal arrangere sångarstevna neste helg. Og da må du fortelle hva som skal skje.
3: Ja, da får vi besøk til 6 kor fra Nordfjord og Sunnfjord. Og vi skal ha 2 store arrangement, en konsert i Hafslo kirke på lørdagen klokka 4. Og så skal vi ha en konsert i Hafslo samfunnshus søndagen klokka 14.30. Så blir det ellers litt aktivitet i bygda. Vi skal ha noen som opptrer ved Spar på Hafslo klokka 12:30. Noen skal opptre i Solvarn, for vi har tenkt å vise sångerne våre litt rundt i strandsitjemiljøet i Solvarn, og skal jo ha et sångerhjørne der på kajen.
2: Er det en årlig sak dette her med sångerstevne i dette området, eller vårt område?
3: Ja, det er det. Det pleier å være et arrangement i Sogn, og et i Sunnfjord og et i Nordfjord. Så i tillegg til oss så skal det også være sångerstevne denne helgen her i Måløy og i Florø.
2: Skal vi gjenta i klokkeslett og plass der publikum kan møte opp for å få høre på dere?
3: Det kan vi gjøre. Lørdag 6. juni, da er det en flott korkonsert i Hafslo kirke klokka 16.00. Inngangsbilletten koster 100 kroner. Søndag 7. juni, konsert i Hafslo samfunnshus klokka 14.30. Og det er inngangsbillett 100 kroner. I tillegg har vi korkafé, hvor folk kan få kjøpe seg kaffe, kaker, rundstykke i kantina på Hafslo barne- og ungdomsskole.
2: Lykke til med arrangementet.
3: Tusen takk for det.
0: Ja, dit lytter vi reise, vet du. Og nå var jeg så heldig at jeg fann et opptak med Hafslo Songlag. Det nok i år siden, så det ikke sikkert at songlaget enige med meg at jeg tok med dette, men det var tatt opp under et korarrangement i samfunnshuset, som sagt. Men vi har noen helsinger, så siden vi hadde så fin musikk da, så knyter vi dere til den melodien som Hafslo Songlag synger, som heter Somewhere Over the Rainbow. Det må nå vel være fine helsing til han Odd Helmer Handland. 30. mai i hastdag. Han Jostein Fjøsne 31. mai. Det fjøsninga ditt, da vet du. Og Britt Kari Kallhagen. Uff, jeg ikke sikker på om det den 31. mai, eller jeg tror det 1. juni, jeg. Det noe dårlig gjort av meg. Men gratulerer med dagen, dere 3. Og da håper jeg at enda flere teker og slenger seg på gratulasjonslista vår i kveld. Til Inkon, så de har lyst til å sende helsing til. Nå kommer Somewhere Over the Rainbow.

0: Det var kosang, ja. Men nå skal vi over til doktorprat, og det Jan Alexander Flatun Lilleng. Og musikken etter da, det Thorleifs med rosor dofter alltid best når det blomstrar, det vil det hete, snoklunde. Så får høre hva han sier. Da sier jeg velkommen til Radio Luster til Alexander Flatun Lilleng. Vi skulle egentlig ha radioprat om, men det ble på en litt annen måte. For i dag ble ikke det doktoren vi pratet med, men det sønnen til doktoren. Sønnen til Bård Flatun.
1: Veldig hyggelig at dere har meg her på radioen.
0: Ja.
1: Jeg studerer i Polen, og det jo veldig kjekt å følge i fars fotspor i samme yrke.
0: Ja.
1: Det litt annerledes her enn her i Bargul, jeg
0: tror. Ja, det skulle jeg tro. Ja, og du i Polen, og derfor så du så sjelden her at dette må vi ta på telefon. Men nå det slik at det ikke alle som kjenner han Alexander her, som de hører på, og da får vi ta en litt gjennomgang. Hvem han Alexander? Hvor vokste han opp henne? Han vokste opp i Gaupne?
1: Ja, jeg født på Stord, bodde i Oslo i mine tidlige år, og tok videregående utdannelse da i Sogndal, og bodde i Gaupne.
0: Jaha.
1: Mine senere tenår i Gaupne. Så er det noen tilknytning til området?
0: Ja. Mm. Ja, så da er det noe kjende. Både i Gaupne i området her da, fra tidligere.
1: Ja.
0: Mm. Men fortell lite grann mer om dette med skolegangen og yrkesvalg og hvor din rar linje har vært ifra du begynte i skolen for å si det slik og videre, og hva som gjorde at du enda nå oppe i Polen.
1: Ja, altså jeg hadde veldig lyst til å bli lege fra jeg var veldig liten. Jeg satte meg ganske klart, tydelig mål at det var det jeg ønsket. Så gjennom skolegangen så fokuserte jeg da veldig på de fagene som trengtes, og naturfag og kjemi og dette. Og satte meg dette målet. Det ganske vanskelig å komme seg inn i Norge, og jeg hadde dessverre ikke høy noen karakterer til det. Men jeg søkte da litt rundt i Europa, og så på universiteter rundt omkring i Europa, og fant at Wrocław, hvor jeg studerer, er et veldig flott universitet med et ganske sterkt norsk samhold her. Så søkte hit og kom inn. Det har vært litt kjekt så langt. Mange norske hyggelige folk her, mange folk fra andre land også, både fra Irland og alle rundt omkring. Var en ganske rask, eller ganske tydelig overgang da. Det veldig annerledes enn hvordan det i Norge.
0: Ja.
1: Alt foregår på engelsk, og det jo litt endring. Det var mye å lære ganske fort. Blir ganske flink på engelsk etter et år med bare engelsk.
0: Ja. Mm-hmm.
1: Men det har noe, for å summere opp, så har jeg noe ganske satt meg tydelig at det var lege jeg hadde lyst til å bli fra veldig ung alder.
0: Mm-hmm. Har det noe med eple og stammen å gjøre litt av det?
1: Jo, man skulle jo tro det. Man blir jo litt påvirket av familien. Har noe både mor og far som lege, så blir man litt preget selv.
0: Ja, ja, ja. Jeg skulle tro det. Men hvor lenge har du studert i Polen nå?
1: Jeg nå på mitt femte år. Nå nærmer vi oss eksamensperioden her også, så nå vi nesten ferdige her. Da det bare ett år igjen.
0: Ja.
1: Så det å komme tilbake til Norge, og for å forhåpentligvis ta turnus i Luster, hvis det blir mulig.
0: Ja. Mm. Ja. Så da blir det turnuslege i Luster, men jeg har jo også snakket om at du kanskje skulle til sykehuset i Førde.
1: Ja, altså turnusen nå for tiden er jo litt annerledes enn den var før, så nå skal man jo være litt på sykehus og så ut i distriktene, så det blir jo da via Helse Førde, men altså det er jo fantastisk i Gautene, så jeg har jo hatt veldig lyst, selvfølgelig om mulig, det er jo en søknadsprosess og alt slikt, men om mulig så ville jeg veldig gjerne likt å være der, det føles jo, man kan, det er jo hjemme, rett og slett.
0: Ja, ja. Men du har hørt om dette da, det er ikke så enkelt å hoppe etter Virkola, og du skal stille opp etter far din. Det blir ikke bare enkelt det heller.
1: Nei, men man leser noe hardt når man på universitetet, og så prøver man å samle seg så mye erfaring man kan.
0: Ja, mm. Ja da, nei, men det går nok bra det, men Men det är inte bara bara och tröna att det inte är farligt. Nej, det är inte det. Så men då har man då yrkesvalget då, det var då läge. Men så har du han lite andra, vad är det med äpple och stammen när det gällde militär, har du begynt att tänka på det också?
1: Ja, jag var nog på Heimevernets grundskole själv och det var nog väldigt flott och är nog alltså nu är jag på permission från Heimevernet eftersom att jag studerar i utland. Mm. Men alltså jag har ju ett starkt önske om att gå vidare i försvaret. Jag har det väldigt käckt där. Jag liker gott samhälle. Jag hade lust att följa samma riktningen där. Så det också får vi se hur det blir med ett vart. Jag har nog får nog se om jag får inkallning efter studie till militärläge. Det får vi se.
0: Ja, och det blir här nu då, eller blir det i flygvapen eller marin eller vad du tänker på?
1: Ja, det blir nog mest sannsynligt marin hvis jag får mitt eget val.
0: Ja, vel. Mm. Ja.
1: Men man går dit man blir fortalt, så ja. Både här och slåten är flotte grener det.
0: Ja. Men när det gäller nu, medicin, det är ju inte akkurat mitt fag då, men är det någon riktning du har specialiserat dig i eller är det allmän och över det hela?
1: Akkurat nu intresserar jag mig väldigt för kirurgin. Det är ju det som är huvudintressen min akkurat nu, men vi går igenom allt. Mm. Vi har ju absolut alla fagen, man måste ju kunna lite av allt när man ska börja. Ja. Men kirurgin intresserar mig väldigt, speciellt kirurgi angående med ben och med muskler, det är liksom sätta samman igen och reparera.
0: Jaha. Mm. Ja.
1: Traumakirurgi helt enkelt.
0: Nej, men det är ju fint. Någon kan reparera bilar, någon kan reparera folk. De får det att bli funktionella igen. Det är ju bara bra det.
1: Mm. Ja.
0: Ja.
1: Det är ju en specialisering som man är

0: Jaha, då säger vi tack till han Alexander för praten, och så ser vi då fram till att han kommer in och ska helbreda oss när han är färdig som doktor. Och det var Torleif, och så Torleif så sång efterpå. Och den här där har vi brukt för, och det är det att det är en så jag har gående liksom på repriser upp i hovet. Och då tycker jag att andra ska få med oss med lite grann också, och därför så spelar jag om att det. Speciellt det där liksom refränger jag har lagt och börja gå i ring, men nu ska de bli upphåll i sommar, så nu ska de vara fri anlägg. Men nästa på lista, det är han Johannes Hillestad, nattgästen. Idag har vi fått besök i Radio Luster av Johannes Hillestad från Hafslo. I dagligt tal runt om så är det bara Hillestad. Alla vet vem han är, och då kopplar det till traktor. Så välkommen ska du vara.
1: Tack för det.
0: Och detta är en historia som jag har känt ifrån länge. Du skulle väl egentligen vara bonde och sett om mjölka tjuren på Hafslo. Men slik blev det inte, du kom på något annat. Kan du ta liksom begynnelsen? Hva var det som gjorde att du kom på att du skulle begynna och skruva?
1: Ja då, det var nog kort fortalt så var det då på 60-talet då, så var det begynt att komma några traktorer ut på Hafslo. Då var han nog Per Mo, han hade en Dexta, och han gick då i 33, och nog i andra armen och i Possa Junior, så gick vi bara i 15, och jag var så otroligt begeistrad av dessa traktorerna som gick så, så flott och så fort. Då var jag i grunden kanske där som var med och tände då. Och så, ja, kunde skulle då komma vidare, så bodde långt ifrån där så hade med traktor att göra på den tiden. Så då var det en skola uppe på Mere eller för Steinkjær. Och där utannade då mekaniker och lite, och så hade med redskap och lite svejsing, ja, allt möjligt. Det var inte, det var ett år, men du kan säga det var, men var inom var så mycket, men det var inte fullgott då. Och så, om jag hade varit där ett år då, så sökte mig till Eikehøsken i Oslo, för där jag hade bråk för då mekanikerna. Och jag reste in till Oslo, och då var i september i 67. Och så var jag där väl ett år, och så var det ledigt då som serviceman i Förde. Och så sökte där och fick jobben. Och då ett intervju som jag aldrig glömde, det var han som var chef där, vet jag kan säga namnet på honom då, men jag huskade om jag kom upp där halvnervös och allt, och såg han på mig och så sa han att du må inte tro du kommer till något missionssällskap. Och då fick jag gå härfara. Men som sagt, då fartade jag runt i Indre Sogen då, och var ansatt av alla Eikehøsken, och jag tyckte själv jag hade det kämpebra. Jag hade i fastlund den gången i 9, och jag slutade 68 var där, och då hade jag i fastlund på 26 000. Och i det förhållande där så var det bra, och jag var så i grund så förnöjd. Men det som skedde då, det var att det var som kostbart för firma att ha med gående, för det var så tungvint. Jag husker jag skulle till Fajos för exempel, och då var det för vägen var kommit där, och de måtte lägga extra båt ifrån Hermansverk och över, och då gick fint. Jag skulle ut där och skifta en klöts, och så om jag då var färdig dagen efterpå, nej, då hade inte han tid att hämta mig, så jag måtte vänta i dagar till. Og bland annað hugsa ég svo var ég på fimmræti og hann svo lægði mig það og hann rúndi mig öfu og það var alveg kostbart að köpa motorbót svo það bara segja lite og hugsa ég var til Arnafjörn og þá var ég mjölkruta í följde og það var þann gikk ut om morgon og innan til samstund slikka til dag og måtte overnatta så det var utrolig mye døltig ja då, detta fann de ut da og inn i Oslo at detta måtte finna på noe annet med og så lokkade jeg med til da og egentlig å starta opp for meg selv jeg hadde i grunn ikke løst for det tykte jeg hadde det utrolig godt slik jeg hadde det men jeg hoppar og på for det var noe som greier da i Bjørningen hjelpte meg økonomisk, både med bil og med del og alt det der, og da startet jeg opp selv den 15. september i 69. Mm. Det en dato jeg ikke glemmer. Og siden så har jeg drevet mer av det der.
0: Ja. Mm. Så, men det var liksom interessant i for å skru om og liksom det tekniske som gjorde at
1: ja, ja, da, jeg hadde voldsomt lyst til å arbeide med det, så traktoren så gikk så fort i forhold til andre den gangen.
0: Ja, nei, for jeg husker det, jeg gikk jo på mål i 59, og da var Dexteren kommet.
1: Ja.
0: Og den gikk fort, det var det som var så spesielt med den, at den var en fart på oss, den, ja da. Men så, ja, så gønte du på Hafslo, og i kjelleren der.
1: Ja, da legde jeg på SO-stasjonen der, ja. Fra 69 til 89. Da flyttet vi da inn på da plassen som er i dag.
0: Ja, ja.
1: Mm. Så da legde jeg i kjelleren, og jeg på SO-en, og man las... Övrabuss och Eider att det då han hade lackeringsverkstad i källaren och, och då så all lackering i företog han där nere och då var han med sån vänta på turk då som skulle ha spröjta i till så kom allt in till mig och då löste med otroliga massa problem.
0: Ja, ja.
1: Så det var en intressant tid. Jag har tänkt på och inte på att det var en fin upplevelse.
0: Ja. Det var det nok. Ja. Men så ble det mye romsligere da, når du kom bort i nye...
1: Ja, ja, det var... Vet du, vet at... Om vi kjenner ikke tilbake, så da vi begynte da, så var det da en bonde da, han hadde en traktor, og en plog i horn, og en skuff og en svans.
0: Ja, ja.
1: Det var det hele.
0: Det var det hele.
1: Ja, så... Og det var om ikke enklere, vet du. For eksempel, du skulle skifte en kløts på en Dexter, så gjorde du på en dag.
0: Ja, ja, ja.
1: Men dette utviklet seg, og ble det større og større traktorer med laster og hele høttet. Så en kløtsjobb, han ble fra pluss eller to, tre dager fra vi begynte til å slutte. Så, ja. Så plassen sa seg selv at det måtte bli større.
0: Plassen og størrelsen, nei, det utrolig hva utviklingen har vært på etter der, vet du. Vi begynte med gråtassene på 32 hester, og så ble det opp i 50-60, og så ble det opp i 100, og nå det flere hundre hester, så det er nok ubegripelig hva etter der bor i vegen. Det er det.
1: Ja da, men det er jo rett, det er jo redskap i oss, og så gjorde det at ja. Traktorstørrelsen måtte det bare opp.
0: Det måtte opp, det er sant det.
1: Så... I dag, vet du, de med kombipresse, så må du jo ha en 160-70 hester, skal de klare deg i bretta.
0: Ja, ja, ja. Men nå det enda noen nyere tider, men jeg og du ser såpass gamle. Hva sier vi om disse her traktorene som går på batteri? Hva tykker vi om det? Eltraktor.
1: Ja, hva tykker vi om det? Ja. Det er slik at... Enda er ikke den tiden kommet for traktor.
0: Nei.
1: Det er ikke det, men jeg vet at i Trondheim og Bergen så er det selvt en del gasstraktorer på grunn av det, men jeg vet at den i Holland har forsket på det der, men de har lagt det forløpig på is.
0: Ja.
1: Jeg vet Fenten for eksempel, han var kommet med en nå, men det er jo slike priser at de må være der så du får betaling for at du, eller lovverket, eller de krever at du skal ha nullutslipp.
0: Ja, det jo spesielt nå med offentlige byggeplasser, at de krever det der, og da har vi ikke noe valg.
1: Neida.
0: Så da, men jeg tror at vi i vår årsklasse, vi tykker at det der, for å si seg, det bedre over.
1: Ja, da kan du si, ja.
0: Nei, men du har rett i det at det er sikkert bra, men tiden er ikke inne enda, det er ikke utviklet slik at det kommer vel med 10 stunder, men vi må ha litt av batteri og litt enklere. Ja. Det tror jeg, men det er ikke sikkert du er enig i det.
1: Ja, da, men uansett så er det et økonomisk utspill. Du vet at en vanlig bonde der, han kan jo ikke betale en 700-800 000 mer for at han skal gå på strøm.
0: Nei.
1: Så gode vilkår er han da ikke i jordbruket, men det ser jo litt bedre ut nå da, innan bransjen eller da, har vært på en stund, så vi får nå se litt positivt på det.
0: Ja da, vi skal ikke bare se negativt, og det oppgjøret nå siste. Det gikk noe bra, i alle fall i forhold til sau og ammekyr, og det er mange som driver med det, så kan det hjelpe. Så, men vi løser vel ikke alle problemer, jeg og du Helde, men kunne løst mye.
1: Men ja, prøver noe så godt vi kan, vet du.
0: Ja, nei, men da har vi fått litt greie på liksom dine der tidslinjer i og hvor dette begynte, og det var en gang jeg snakket med, antan det var deg, eller det var han Magne Fur, jeg tror han var nett inn på det samme som deg en gang. Og det var en som hadde steg på en kai, en plass ute i Hutaheiti, i snødrev og kjøld og skrutt på en traktor, og tykte det var lite stas. Men det kan hende det var han som hadde, jeg vet det var en historie, så da så ikke han just på oppdraget, for å stå der og skru i snødrevet. Men det var sikkert han.
1: Ja.
0: Var inn på samme som deg i stund han nå.
1: Ja, da, det...
0: Nei, men det kom inn i hus på slutten, så da kom det seg med.
1: Ja, da, men du vet, vi må da ut i dag, og så... Så, men det er jo bare at det er noe litt romsligere ut på garan nå.
0: Ja,
1: kanskje de har en garasje så du kan få... er litt temperatur i.
0: Ja, det er vel mange som har det nok, så det har stått ute i
1: ute. Før står hun noe så regel ute, eller inne på i bana eller kort.
0: Ja, nei da, det har kommet seg, så det er... Men traktorene, de blir større og tyngre og mer utviklet, og jeg og du, vi blir eldre og eldre. Så det er...
1: Ja, det er forstått da, vet du.
0: Det er forstått, ja. Ja da. Så, nei, men dette der er noe som går sin gang, og det får det bare gjøre. Men det blir jo spennende å følge med på noe, hvor det går med både traktorer og biler og elkjøring og el og alt dette der. Så det får vi bare, det har ikke vi fasiten på i dag, men vi får følge med etter hvert hvor det går. Så, har du noe guldkorn på slutten som du vil meddele oss?
1: Ja, jeg husker tilbake at da på 70-tallet, kan du si, så hvor det liksom forandret seg, for da jeg hadde aldri mat med meg, for det var altså full oppdekning med mat, så det var nesten før mye å gå, så det var hvis jeg var jo på kommunen kring, og det var kommunetraktorer den tiden, da hadde jeg med meg mat, men ellers så var det, og jeg har en historie som jeg aldri glemmer. Jeg skal ikke si akkurat hva det var da, men jeg skulle da inn og etter middag, jeg og husbonden, og så den drekk. Og dette gikk fint da, men så skulle vi ha på disser. Og da var det 3, 4, 5 unger, og husmor i der, hun fann ikke at det skjedde. Ikke tale om. Men så fann hun ei da, og så vasket den, og så åt jeg min dessert. Så vart jeg vasket, så fikk drengen dessert, og så til slutt husbonden.
2: Mm-hmm.
1: Så jeg tror at da bosettene gikk over to timer.
2: ja. Men det vil da det sier at det løsningsorientert, ikke det? Det finner løsning.
1: Ja. Mm. Men jeg tykte litt synd jo da at hun ikke fant at det skjedde.
2: Ja, men nå hadde de mye unger, så det kunne være at de hadde brukt deg til...
1: Det var nettopp da, de som var skyldig, og det var sikkert sant.
2: Det tror jeg er sant. Det hender at det slikt skjer.
1: Ja.
2: Ja, nei, men det var kjekt, da fikk vi en passende avslutning på dette her, og så sier vi da takk for praten.
1: Takk.
2: Takk skal du ha.
1: Takk.

0: Ja, god kväll, god kväll och välkommen i studio.
1: Hallå, ja.
0: Hallå, hallå.
1: Hallå, ja. Kjell Löfbrygg här.
0: Kjell
1: Löfbrygg som snackar till dig nu.
0: Ja, väl. Då är du välkommen i studio och du vill säga något om Gauken.
1: Gauken, han lägger ägg i andra sin rejs och han har en grund i strunk och familj för han.
0: Ja, nej, han har nog en familj, vet du, han hör nog till en art, en familj.
1: Ja, väl, men egentligen så lägger han ägg i andra sin rejs och så.
0: Ja.
1: Och så avkommer han skubba rejs så kommer han rejs och skubbar han töver så han blir redan nöjna.
0: Ja. Ja då, det är helt sant. Med tack in en timme. Tack för goda upplysningar du.
1: Ja, ja.
0: Ja, tack. Och så ska vi så ha med en ny en med oss om. Hallå, hallå. Ja, välkommen i studio. Ja, reiste du att den så nor datt ut att det här han ville säkert svara på varför en familj Gauken hör till. För jag säger det att, ja, nu ska vi se, hade du någon? Nej, någon är hörde i Trostefamiljen och någon i Sporvefamiljen och släk och Gauken. Vad hörde han till i slags familje? Han säger koko i alla fall, det är han. Nu ska vi se.
2: Men för uppnå honom var inga gäng till, för jag tryckte på fejlknappen så jag slog av. Men här kan man inte.
0: Här kan man inte. Det är väl bra. Hallå, hallå och välkommen.
3: Ja, Olav Nygård, hej.
0: Ja, hej, hej. Du hörde att vi hade tullat lite grann det här i studio också. Men av och till så slår man av i stan för att slå på. Ja. Men vad säger du om Gauken?
3: Jag har inte peiling, men det är något som heter Hauke-familjen och kan ha det där.
0: Nästan. Men hvis du byter ut H med G, då blir det rätt och slett.
3: Gaukefamiljen, ja.
0: Gaukefamiljen då. Ja.
3: Är det en familj då?
0: Ja, det är så lätt.
3: Det är inte klar med.
0: Ja, vi sitter vad ska jag säga, Wikipedia och tulla så.
3: Ja, men vem andra så är i den familjen då?
0: Ja, nej, Olaina. Nej, men du, det kan så inderlig väl hända att det är rätt, att det är lurt våldsomt på detta en gång, men det stod Gauke-familjen, men då är det nog helt säkert du som har rätt. Ja, vi ska höra. Men jag tror vi säger det släk, men vi teker in en till.
3: Ja, fint.
0: Ja, fint. Hallå, hallå.
1: Hallå, ja.
0: Ja? Välkommen i studio.
1: Ja, det är Västerverkland du snackar med.
0: Ja.
1: Ja, jag tror Gauken har sin egen familj. Det är Gauke-familjen.
0: Ja, det var det jag fann ut dag, men så har jag fått tvilen över mig.
1: Ja, det är i alla fall jag har lärt den det förstått.
0: Ja, ja, ja. Vi ska undersöka det ändå nöjare, men inte vidare så skriver vi dig upp som rätt svar.
1: Mm. Tack för det här, ja. Det, ja.
0: Tack, tack. Ha det.
2: Då var min tur och lite uppklaring till Jan Harald Bruflat. Vi har fått noter till terror, vad du vill ha. Med olivas, så det är greit. Det var kommer, men det har nog inte jag fått med. Spørsmål, det var gamle ord og uttrykk. Det er noe fra Østerdalen da, men kanskje det er noen flere som har hørt det. Ei vetefleske. Hva er ei vetefleske?

0: Ja, välkommen i studio.
1: Det är om vara ett elbekrok så ringer jag.
0: Jaha.
1: God kväll.
0: Jag är spänt på svaret.
1: Ja, men nu har jag fått en jarla vårer och ordna ner radion ifrån datamaskina och in på Bluetooth på radion.
0: Ja.
1: Så nu går den och hör det.
0: Nu är det välstånd, ja.
1: Mm. Ja. Ja, i vetefläske, det var väl det, det som jag hade på hästen till dig. Klövja
0: vete. Ja. Ja då, det var fläsk.
1: Ja,
0: det kunde väl se upp fläsk och karvar, det är alltid karvar.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja.
0: Ja, helt rätt.
1: Vete däcker och allt.
0: Ja, ja då. Ja, ja, för så vitt. Men,
1: ja.
0: Ja. Ja. Ja då, men svaret var rätt.
1: Mm-hmm. Ja, det är rätt.
0: Ja.
1: Jo, tack ska du ha. Ja.
2: Där får man grejer på både det ena och det andra. Mm. Nu ska de också få grejer på musiken som vi spelar ikväll. Det är en artist som heter Odd-Erik Lote. Han är från Nordfjord. Den 29 maj, som sagt, det är också den internationella dagen för FN sina fredsbevarande styrkor. Och när vi snackar då om FN... Utanför, nu är det spörsmål alltså, utanför FN-huvudkvarteret i New York står det en bronsestatue. Hon bär namnet Icke-våld. Men hurlais ser hon ut? Har du sett bildet av den så glöm inte du det. Det är alltså den bronsestatue som står utanför FN-huvudkvarteret i New York. Och statuen bär namnet Icke-våld. Kolla så ser den statuen ut.
3: Den finaste vinen ska du få om du ändå

0: Ja, välkommen i studio.
1: Sigrun Forten.
0: Jaha, hej du.
1: Hör er för program med jag och.
0: Ja.
1: Coca-Cola.
0: Ja, det var det.
1: Var det?
0: Ja, det var det. Ja,
1: ja,
0: det var inte värst. Ja, tack för att du ringde in.
1: Ja, hej.
2: Då har jag ett nytt spörsmål. Han John Pemberton, John Pemberton, P-E-M-B-E-R-T-O-N. Han gjorde en uppfinning som har varit mycket känd och mycket brukt. Men vad var det han John Pemberton fann upp? Kan du finna ut det i en fart?

0: välkommen i studio.
1: Ja, det är verkligen Värdland.
0: Ja.
1: Nu täppar jag bara, men det var omtrent på samma tid så alltså, kulan kom ut, så kan det vara han som fant upp kulan.
0: Det var akkurat det det var.
2: Vi har inte samarbetat.
0: Nej, det är för sig hur det är blivit det nu. För när hon tog ut av spörsmål så visste jag att det är långt nitt i en lunge här med spörsmål. Där hade jag lite rör vem det var som fann upp kolan. Och inte mycket om och men så grejde jag att finna att det. Men nu har jag nog rotat väck spörsmål i minnet, så nu må jag ta ett spörsmål till Frihån för att få systemat i saken. Och då kommer spörsmålet här. Vesle Daniel skall ut i veri och kista klar i denne stund. Over stora hav mot sör går feri med arandarandadaj. Ja, och då är spörsmålet, vad heter båten han skulle resa med?

0: Ja, välkommen i studio.
1: Det var nog övind.
0: Ja.
1: Ja, jag var inte med.
0: Nej, du var inte född, du.
1: Åh?
0: Nej, jag vet inte det.
1: Det manglar 3 år, Asbjörg, så stämmer det.
0: Ja, akkurat. Men likaväl så
1: vet jag inte. Gick upp till Mont Everest.
0: Jag gjorde det.
1: Jag gjorde det, ja.
0: Och det är inte så många så gör det.
1: Nej, jag vet inte vara med.
0: Nej, men nu var det en dame som hade gått där utan oxygenhjälp. En norsk.
1: Ja, ja då. Nej, jag måste ha oxygenhjälp i stället, men jag vill inte snacka om veta om en grisen. Jag känner att jag såg gott glas och jag känner en vindjakhav fram genom dalen. Mm. Och jag hade kläsnor i fullt med kläs. Antingen var det halvblåte eller så var det halvtur.
0: Jag lämte ut och berge.
1: Ja, det har gjort det nog.
0: Ja, du har så mycket för dig du när du ska sitta lugnt i soffan. För du har kommit katten in och har gjort sitt och så vindkaven med sig.
1: Ja, vindjakave.
0: Vindjakave, ja.
1: Ja. Och där är en regnkave, regnby,
0: ja.
1: Och hon går mitt fram i dalen, nästan fram i kräken. Och där står hon. Om dagen så skiner solen här och i kräken regnar.
0: Ja. Det är med kännesläke. Kalla mig jag.
1: Det gör det så. Men då hade jag rätt på Everesten då.
0: Du hade rätt på Everesten, det hade du.
1: Ja.
0: Så det ska
1: du ha.
0: Tack för det.
1: I lika måde. Hallå.
2: Gamla ord och uttryck att igen. Sike. Kolla så vill du lägga det in i en sättning. Sike.

0: sova.
1: Ja, välkommen i studio.
2: Ja, tack. Ja, vill du ta en steg igen?
1: Ja, där var du.
2: Ja, det var det frusen med
1: det. Det var det i den tid och det är det idag.
2: Ja.
1: Ja. Så i 1888, 1988, det är 100 år och det är snart 140 år.
2: Ja, det är det.
1: Ja, så det är ett av Norges äldste vekebladet. Tack för svaret. Då var det punkt om finalestopp med konkurrensen. Men det är mera program här ikväll. Nu ska vi åt Breheimcentret och bada oss i brevatten. Och vi kallar det för bokbad, och det var det det var. Och det var ho Anette Backane och ho Camilla Rønaid Flesland som vi fick möte där. Och de, begge de har vi haft i radioen, inte på samma timen. Och den ene har fortalt om sitt liv med ADHD och det att bli utbränd. Och kalla den ene då för en bok med ord för kvifor en icke bara kan ta sig samman. Och den andra har fortalt om ett liv i rus och förtvivling, om sårbarhet, styrke och att finna sin plats. I böckerna så de presenterade denna kvällen 3 maj på bokbadet. Där får vi kanske mest av allt glädja oss över hopp, liv och hopp, så de skildrar. Vi har klöppt ifrån upptaket denna kvällen, så det är inte full rättfärdighet till dicka to, men vi hoppar att få sända lite upptakeprogrammet där i sin helhet i sommar en gång. Och med säger välkommen, släck så de gjorde. De hade en musik till att begynna med och så sa de välkommen, och det säger med till dicka nu.
3: Jag är väldigt glad för att ha fått locka med Camilla på det här. Vi hade ett konfirmation igår för just mig. Och då slog vi det samman rätt och slett. Så var vi väldigt eniga om att vi kunde nog fint ta det på sparken och prata iväg i 2 timmar. Men för att inte hamna helt på vidden här, så har vi förberett oss gott. Satt med manus och pröva att liksom hålla oss till det då. Så att vi faktiskt känner igenom det man har. Viktigt. Och då begynner vi lite med att presentera för andra. Camilla, hon är ju som en del av detta vet, Løvetannbarne, så har klart sig väldigt gott trots för en onsdag. Hon har brukt mycket av livet till att hjälpa andra. Hon är 14 år i en ledarstilling i NAV, bland annat med någon andra jobbar. Jag har väl haft en tillitsvärv som är möjlig att få, tror jag. Och nu har jag tagit vidareutdanning inom yoga, meditation och håller på med det. Ja, men först och främst, och det viktigaste är ju att du är ett skickligt gott medmänniska.

0: Då var det nästa program som står för tur, och det vet du, med åldrande män, vi har mycket bekymringar. Och vi bekymrar oss för fugglarna bland annat, och det ska Liv Birkeland nog pröva att trösta mig lite grann med, så vi får höra hur det går. Då har jag kommit mig in på kontoret av Liv Birkeland, och ärendet det har då idag något med fuggl att göra. Och jag kan ta liksom föranledningen åt till hela affären. Det var det att jag och en nabo, som nog en vecka, vi var så god vänner med några tjorer. Vi hade kvar sin tjorform. Och vi var på samverkelag och hämtade gamla bröd och leverte till tjoren. Och det var nog våldsam moro för oss, men det var inte så moro för alla runt om som inte likte dessa dyr i. Men det var nog den tingen. Och hos oss hade vi då tre tjorer i rätt runt på tunet. Och de skulle nog ha varit kommit i arbete. Och där finns det inte enaste tjor. Där har vår aj inom en gång i vår, och hon var bara inom och restat. Och då blev vi bekymrade. Men jag har hört jätteritta med fuglinfluensa. Kan det vara när något släkt som är på gång, eller vad är det som gör att det inte kommer till oss? Är det en trend, eller är det bara hos oss det gäller? Kan du svara på det?
1: Då kan jag väl egentligen inte, för det är... Tjorerna är ganska livskraftiga, sånt som jag har skönt det. Men det är ju all bekymring för fuglarna är, har de god grund till, för det är väldigt mycket som gör att de sliter nu då. Men akkurat tjorerna har jag trott hade det bra, så detta är första gången jag hör att de är väcka. Så detta är ju ett mysterium.
0: Ja. Ja, det är det med sin historia. Jag har inte någon god förklaring på det där. För det att vi tänkte om det är en katt. Min katt har man haft i alla år, och det hade varit våldsamt artigt att se på med katten och tjorden. För så tjorden där hjälpte av katten till det grader.
1: Ja.
0: Så det har inte haft skräck för katt för, och jag tror inte det är det nog heller.
1: Nej. Nej, så det kan nog vara örn, det kan vara fuglinfluensa, men den är det inte så mycket av heldigvis. Den häller sig på kysten. Mm. Det funnet bare noen få døde fugler i år heldigvis. Det var noen svane ute i Bergen, og så er det litt i Stavanger, og litt på Østlandet. Men ikke her til oss er påvist noe.
0: Nei. Men når det gjelder, gjelder andre fugler, er det noen slags trekk i tiden som er rå og legger merke til?
1: Ja, det er det absolutt, og det er ikke positivt.
0: Nei.
1: Det är väldigt mycket fuggel som sliter, och nedgången är väldigt stor, särskilt i upp i 80% av såna fuglefjällfuglar i vecka. Mm. Så du, längs kusten så ser du tomma fuglefjäll. Det är inte en lyd längre.
0: Ja.
1: Så det är ju sammanhang med havet då. Men så är det också en del ifrån kulturlandskap, för exempel vipor. Jag har inte sett det vipa i år nästan.
0: Nej.
1: Barn håller på att försvinna. Och så har man också rypor, så har varit blivit rödlista. Mm. Så där är väldigt mycket negativt. En del, det var, fick höra att det var blivit lite uppsving i år, att det var lite mer fuglar än i fjol.
0: Ja.
1: Så det är i alla fall fortsätter inte rätt ner, så kanske det stoppar upp lite grann. Ja, så ja, spurven sliter, väldigt många. Staren är lite fler av igen.
0: Ja.
1: Ja. Så det är inte, det är ju på en måte en trend i tiden att naturen sliter, och alla mest fuglarna kanske.
0: Ja, men här sitter de med småfuglarna som nog skulle ha varit i arbetet och varit bjönta lite senare i år, eller kom senast om det. Det borde ha varit kommit igång med något varje gång.
1: Absolut, så jag hoppar det är då. Så agurken kom på 17 maj som så han skall. Så heldigvis är våren lite sen, så det kan gå väldigt fint akkurat där med häckingen då. Framdeles, så inte så bekymrad för det då.
0: Nej, men då är det det att det är nog i tiden så gör att det här det blomstrar inte akkurat så som det skulle ha gjort med fuglar.
1: Nei, jeg skal være veldig glad når fuglene synger, for det, det er, det minker og minker og minker. Ja. Så plutselig så kan det bli stilt faktisk. Det er jo helt skremmende.
0: Det er det.
1: Ja. Så jeg håper at det nedgangen stopper da. Ja. Og at de fremdeles er rundt oss.
0: Og nå hører man det at denne fugleinfluensa går ikke bare på fugle, og kan det gå på andre også.
1: Ja.
0: Så det er bekymring jo.
1: Det er i grunn av, så, og vi klarer jo ikke fange opp om disse småfuglene, det går ut i skogen, sant?
0: Ja, ja.
1: Men noe hadde vi vel funnet, så jeg tror det er ikke så mye av det da. Det er mest av det er veldig tett med fugler.
0: Mm. Men hvis det også skulle hende at vi fann en døde fugler, skal vi late den ligge og ikke ta igjen?
1: Det er riktig. Du skal gå inn på datamaskinen din og søke opp mattilsynet, og der ligger det en link, så det er ganske lett å finne, som det står melde inn fugleinfluensa.
0: Mm.
1: Så da går det rett inte rätt instans.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så det är det man ska göra hvis man finner en tillfällig.
1: Ja.
0: Det var fullt.
1: Gå in på datan och melda in och ta ett bild eller ett annat och lägga in där. Lägg in där.
0: Ja, korrekt.
1: Mm.
0: Hvis man får en koordinat så är det ännu bättre.
1: Ja, inte minst. Du skriver självklart hur det är.
0: Ja, korrekt. Ja, men då var man kommit så långt och det var inte så lustigt akkurat det där, men det är inte svårt man kan göra mer.
1: Jo, vi kan faktisk gjøre litt.
0: Ja, ja. Det får du fortelle.
1: Ja, nei, det er jo mye politikk i dette da, men det er at de har ikke nok plass, rett og slett. Så de bygger ned fugleleveområdet. Så det er hovedårsaken.
0: Mm.
1: Og så må de ta vare på havet, sånn at de finner mat der. Og så må de ta vare på slottemarkene, der kommer insektene. Mm. Du har sikkert sett flugesnapperen og linerler der jeg finner insekt, så vi må ta vare på den naturen vi har da. Så det er egentlig der det gjelder.
0: Ja, da er vi inn på det store bildet.
1: Det store bildet.
0: Ja, ja.
1: Men vi kan også fôre det i, vi kan henge opp fuglekasser og sånne ting.
0: Ja.
1: Det hjelper jo i hvert fall sin egen samvittighet.
0: Mm. Ja. Ja da. Nei, men da skal vi huske på det. Mm.
1: Då får han kanske lite lyd runt sig.
0: Ja, ja.
1: Och vackra så fuglesangen.
0: Ja. Ja, men så är det speciellt med så gamla marker, inte där så sått med timoti och sånt, men där det blomstrar fint på slike ville, ja.
1: Du får fuglar hvis du tar vare på det.
0: Ja, det är det. Så det man passa på att det får.
1: Ha lite av det, ja.
0: Ja, ja. Ja. Mm. Ja. Ja, men då får det väl slut tillsinger om vi tar här att vi får pröva passa på
1: ja.
0: Området så jeg har noen plass å være og kose seg.
1: Ta vare på dine egne småfugler. Det er,
0: ja.
1: Og gjerne kjore.
0: Ja, i alle fall kjore. Vi får håpe det kommer at det skal gi beskjed hvis jeg ser at det er noe på det.
1: Jeg tror kanskje kommer at jeg.
0: Ja,
1: ja. Ja, hun er glad i brød og sånt.
0: Ja, gamle brød fra Kopen, det var vellukka.
1: Ja. Prøv det igjen, du.
0: Vi får prøve det, og se om hun kommer at det. Ja.
1: Mm.
0: Nei, men takk for praten nå. Nå ble vi litt visere. Det ble vi.

0: vaksinen, den må takas att till nästa år igen.
1: Ja.
0: Och då är det möjlighet för att få in flera tre eller andra tre än vi har tagit nu.
1: Okay.
0: Så då är det, kan det vara aktuellt.
1: Mm-hmm.
0: Men nu för den här säsongen så är det nog för sent.
1: Ja, nog för sent för nu ja. Börjar ja. Kina. Ja, nej men då tror jag inte vi kommer längre, men idag vi har då liksom förklarat nog och de som har all man, de har hört vad du säger och så får vi se hur detta går vidare. Ja. Men då ska jag tacka för besöket här idag och så lycka till med arbetet.
0: Tack för det. Mm.
2: Det var Ho Inger Mo. Och vi har fått in en del hälsningar bland annat till Ho Kristine. Och det har väl levt i hoppet om att den skulle bli sände. Den kommer nu. Men här kom in en hastemelding från Luster Hundeklubb. Kommer den först? Den kommer inte på. Vi lever i hoppet.

0: Center här i Gupne och hör på en prat med Tress. Nu har man haft konsert på Omsorgscenter i Gupne och det är grupp av Tress och där skulle ligga namnet, där består av tre stycken. Och det bästa representerar Korsjöle så inte säger något rivande valet.
1: Ja, jag heter Marie Skavnes och jag spelar fele i trion och jag kommer från Vassnes i Romsdal. Mm.
2: Ja, och heter Øyvind Sølvnes. Jeg kommer fra Meråker i Nord-Trøndelag og er da gift med Marie. Og så har jeg med også min søster som kan presentere seg selv.
3: Elisabeth Sølvnes fra Meråker. Ja.
0: Og du spiller gitar?
3: Jeg spiller gitar,
0: ja. Flere gitar, tror jeg.
3: Ja, det blir litt sånn mange strenger til slutt, både klassisk og andre.
0: Har du spilt mandolin også?
2: Ja, jeg spiller gitar og mandolin og litt elgitar, det gjør jeg her i dag, men litt forskjellig. Så synger jeg.
0: Ja, akkurat. Ja. Og nå har vi da hatt en konsert, som sagt, ja. Og det heter variert konsert, og du kan kalle det ønskekonsert. För det var så pass varierat att det syns alla som var här på en eller annan måte så fick jag önskeplata sig. För det här var lite av kört. Och jag såg på en måte för mig att hon Nora Brokstedt dansade svingra jag aldrig sett för. Men det såg jag nog. Ulla Stedje var till stads här, ja. Vömmel var här. Ja, han, ja. Nej, det var det mesta var inom. Så det är det bevisst att du prövar att få mig så alla ska ha något att höra.
1: Ja, vi har lagt lite vekt på att ha ett varierat repertoar, både för publikums del, men i morgon så är lite för vår egen del, för vi kommer ju från lite olika bakgrund. Vi kommer från folkmusikmiljö. Och Elisabeth då är ju utövna inna klassisk gitarr och Øyvind han är erfaring från rock och blues och country. Mm. Så prövar vi också få det här till att bli ett vårt eget uttryck. Så då är det väldigt käckt att kunna spela olika musikstilar för då vill det bli lite olika ljudbilder där utifrån de instrumenten vi har. Så det syns ju alldeles käckt.
0: Ja, men det drädde det gott. Ja, när du fick in det mesta till och med Leonard Cohen blev här på Omsorgscenteret. Tror inte han har varit för.
3: Nej, alltså vi syns det är lite artigt och kan ju hämta fram lite som gamla skatter som egentligen väldigt många kan och många har hört för. Mm. Och så lägga en lite sån ny drakt på det då, som bland annat Leonard Cohen som vi også har fått översatt till norskt då. Så blir det lite annorlunda.
0: Ja. Nej, men det var artigt. Ja. Men alltså litterärkår det kom in i musikmiljön eller i musiken för det är ofta det är snack om nog. Det är att folk upptäcker med så mycket annat och ungdomar upptäcker med så mycket och detta får in i musiken och in i det miljöet hade gått grundgården kolla sig det kom in i det var det med arvarslösa miljö.
2: Ja, vi har för av Elisabeth vi har nog fått in med morsmälka ska du säga, i och med att vi hade en mor som var väldigt ivrig på att synge till oss när vi var små. Och så vart vi nu uppfordrade till att driva på med musik allt ifrån korps till kom jag kulturskolan till bygda och ja så
3: jag var det första kullet på kulturskolan i Meråker. Då var 8 år.
0: Ja, men det visar sig att det har något att betyda att det är ett musikmiljö i Lundberg. Har du spelat länge i den gruppen som nu?
1: Vi begynte med det här i 2023, så det är bara 3 år. Det var inte bara Elisabeth som hade idén att vi kanske skulle laga en julekonsert, så det var slik det begynte. Och så är det nog bara på sig att vi har fortsatt med julekonserter och nu har vi ju då utgör repertoaret att ha sånt som vi hade här idag då med lite annat och då var det väldigt käckt att Folkeakademien i Luster inviterat oss hit att komma och ha konserter.
2: Ja, ja. Ja, vi har blivit väldigt tatt väldigt gott emot här i Luster.
0: Ja, men det är folk tror. Och det var nog väl värt för det var alltid att höra på. Det var det. Så det ja, men hade spelat någon av de tre, men hade spelat 2 och 2 och så att det har haft andra kombinationer.
1: Hei, Janne Øyvind da. Vi spiller i lag som en duo. Vi kaller oss for To Takt, og vi har spilt i lag siden 2014. Og vært med på Gammeldansfestival og spilt gammeldans da. Men det jo litt annet. Men Elisabeth og Øyvind som søsken, de har vel egentlig ikke spilt så mye i dag før.
3: Nei, vi har ikke. Han jo 8 år eldre enn meg, det kan jo ha litt med saken å gjøre det da, men det liksom... Og så har vi bodd på veldig forskjellige plasser, men så ble det jo sånn at Marie kom inn i familien vår da. På mitt, 2014. Og hun jo fra Vestnes, og jeg bor på Vestnes, og så plutselig så begynte Øyvind å komme mye til Vestnes, så da ble det jo en mulighet igjen for å begynne å spille i lag. Så litt tilfeldigheter, men det, sånn er det nå blitt. Så det veldig kjekt, og om en så begynner å bli voksen, så går det an å begynne da.
0: Men då har det tillfälligheten slagit heldigt ut där då.
3: Vad sa du?
0: Tillfälligheten har då slagit heldigt ut för ikke.
3: Ja, det har det.
0: Ja. Ja, då. Men nu ska du få ett spørsmål. På en eller annan vis så hade lite bilreklam in i konserten. Hur mycket var det hade reklam för?
1: Det jo på Skoda. Ja, jeg tenkte på det ordspillet vi at det skulle være et bilfirma som hadde
0: Ja, men du skal på en, for det du tok med en
1: gang. Vi la merke til det vi når vi begynte med den, at det var jo faktisk et bilmerke.
0: Ja, det var det. Ja, men vi har vært utenfor før litt, og ja, vi har det. Vi har hatt det så spørsmål på radio.
1: Har du det?
0: Ja.
1: Vi får premie nå da,
0: eller? Ja, vi får ikke premie i dag. Og du ringer på radio. Det kan vi gjøre hvis du hører på en gang, så kan du ringe med av konkurranser da. Så da, ja. Nei, men da har vi avklaret en del, både hvem det og hva det drev med, og ja, nå skal det gjennom vi gjøre også.
3: Ja, vi har en bror som bor i Høyanger, så nå skal vi på pinsetur til Høyanger.
0: Ja, men.
3: Og der har de en kafé da, som jeg lurer på om vi ville komme og spille på i morgen.
0: Akkurat,
3: ja. Så vi er helt ferdig med turnéen ennå.
0: Da får vi si bare lukke til i Høyanger også. Jeg burde egentlig rekne opp hele slekter som jeg har til Høyanger også. Ja, men får håpe vi akkurat det. Nei, men takk for besøket her da, og så lukke til vi har det.
3: Tusen takk.
4: Og etter denne melodien blir det konkurranse.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det är ju Marit Elvekrok.
0: Ja, tack för sist, ja. Ja.
1: Jo, men var det Tvereld du sa?
0: Ja, det var Tvereld.
1: Ja, det var en... Det är en tvåre.
0: Mm. Ja, det är nog på lag så det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det hade var väl en stor tvåre?
0: En stor tvåre, ja. Långt skaft med en kross i änden, ja. Ja.
1: Brukträna var kanske i Östakjeln när det är tekopitos.
0: Nej, nu är du på vidden att igen. Det var skur det heter skur.
1: Åh, nej, men jag brukte några skulle röra yttrare tekoposten så rörde jag i mösa
0: för
1: att samla det så var vate mitt i kjeln.
0: Akkurat, ja då.
1: Ja.
0: Men i pensumet mitt där var trädelden i, var känner ni kina då?
1: Kinnetveren, ja,
0: ja,
1: ja.
0: Det var det
1: som jag men jag tror att jag brukte en när jag hade lagat ost då.
0: Ja, ja då, det kan gott hända. Det är helt grejt. Nej, men du är noterat med rätt svar.
1: Mm-hmm.
0: Och ett extra poäng i dina runder nu.
1: Mm-hmm. Tack ska du ha. Mm-hmm.
2: Ja, jag har drivit mig nog nog idag och pröva att få rydda upp i ugraset. Ute i jordbäråkern och där är i alla fall nöjd med lövetann. Vad heter lövetann på dansk?

0: Ja, välkommen.
1: Ja, utsa på.
0: Ja, det hörde så dåligt. Var det någon? Ja. Där har jag en på tråden, tror du?
2: Ja, jag sitter nog här en dag, fara.
0: Du sitter? Ja, ja, det var akkurat det. Men ja. Jag tänkte, fick du inte höra då, får en grej.
2: Nej.
0: Nej. Ja, ja.
2: Nej, du ger nog inte så mycket då. Du sätter nog bara av som inte ger någonting egentligen.
0: Ja, du kan säga att du sitter och klagar på en måte på mig då.
2: Ja, det kan du också göra.
0: Ja, ja, ja.
2: Man behöver också inte så mycket positivitet i det.
0: Nej, det är akkurat det. Det var inte det. Det var inte något upplyftande på något mått.
2: Men det är inte akkurat det. Jag sätter mig och klagar här då, men det är inte så mycket annat heller.
0: Nej, nej, men då är du i aktivitet i alla fall.
2: Jo, jo, det är ju det.
0: Det är mest om att göra.
2: Lite jämn med gymnastik har jag
0: inte. Ja, akkurat. Ja, men det är det med driver med nu, vet du. Det är akkurat det. Ja, ja, men då är det hälsebringande allt med driver med. Tack.
2: Ja, det är kul.
0: Tack för svaret. Ja, ha det.
3: Ja, men då går vi vidare på nästa spörsmål. Och jag har ju snackat om fuglar ikväll. Och sorgen och bra stor. Men vad heter Norges minsta fuggel? Vad heter Norges minsta fuggel?

0: välkommen i studio.
1: Stor fiken, gå i vind.
0: Där kom du, Atte. Ja, boxringen, kolla hur ser den ut.
1: Den är i alla fall inte cirkelformad.
0: Nej, det är det viktigaste.
1: Han är fyrkantad.
0: Alldeles.
1: Ja. Han är helt kvadratisk.
0: Ja, och störrelsen, men det är inte så farlig med
1: han. Nej, men han är lika så säkert att du har något tåg, så det kallas så fint. Jag säger tåg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nej, akkurat hur många kvadraten är det 12-26?
0: Nej, han kan vara 6-10 gånger 6-10. Eller det är internationella kamper. Och så kan, kan han vara in på nationella kamper helt ner till 490 gånger 490. Det är inte så stort.
1: En slikare här i dalen där framme.
0: Ja. Och någorlunda det. Nej, men du har svart så rätt så det går an, så nu har du nedskrivet en gång till.
1: Tack ska du ha.
0: Ja.
1: Då får man ha god kväll och god helg.
0: Ja, lika så.
1: Jo, ha det gott.
2: Ja, då får jag in i samma bransch än jag går an, så jag har begynt där.
0: Mm-hmm.
2: En halv Nelson, vad är det? En halv Nelson.

Richard Lynch, född i 1962 i Ohio, är en amerikansk countrysångare och låtskrivare med en vällyckad karriär som startade i 1978. Från albumet A Better Place från 2015 så har jag plockat ut It's All In My Head.

Eamon McCann är irsk och han köpte den första gitarren med sina pengar när han vann i en lokal talentkonkurrens. Här är han med Real Deal.

Jack Green var en amerikansk countrymusiker, född i 1930 och död i Nashville, Tennessee i 2013. Han var aktiv från 1965 till 2011. There's a whole lot about women

0: Det var då tres med det nära ting. Och så ska vi se lite på programmet framöver. Vi ska så vanligt börja med doktorprat. Det blir lite annan vri på det eller har varit, men det säger mycket mer om nu. Det hör den så långt lige. Så ska vi ha en nattgäst. Det är Johannes Hillestad på Hafslo. Han säljer traktorer, så jag tror de flesta känner han. Och så har du Asbjørg varit på Breheimcenteret och varit på Bokbad. Det kommer, ja, vi får höra sida vem det så är då. Vi må lytta på och få mer kanske så kommer. Och så är det något som jag har hört om med fåglar. Det är lite socialt i fågelvärlden. Liv Børkeland, hon svarar och pratar lite om det. Almaren vår, de har fått en syke. Det är lite vi pratar lite om. Och då är det Inger Mo och fortäller oss lite grann om vad som sker på det fältet då. Och så, hvis vi vinner något mer, så har vi ett intervju med Tress, den här gruppen. Men vi får se hur det är. Det är alltid lite tidsspörsmål. Men vi ser hur det går när det är livet över med konkurrensen.
1: Ja, men då, nu var det våldsamt lokala meldingar du hade.
0: Ja,
1: men nu får vi gå över på meldingar så gällde hela kommunen. Och då har jag en här. Luster kommune inviterar alla intresserade till en inspirerande dag med fokus på välfärdsteknologi. Torsdag 4 juni mellan klockan 13:30, alltså 13:30 och 16:00. Mödlo 13:30 och 16:00. Då kan du sticka inom på pyramiden för att se vad välfärdsteknologi faktiskt är. Och vad möjligheter så finns i tjänsterna i kommunen. Här får du höve till att bli känd med olika typer av teknologi. För att se och testa konkreta lösningar och slå av en prat med leverantörer. Arrangemanget ger också insikt i hur Luster kommun jobbar med förebygging och tillrättelägging. Och kan ge inspiration till hur teknologi kan vara till hjälp i vardagen. Detta är ett öppet arrangemang. Alla är välkomna, alltså torsdag 4 juni mellan 13:30 och 16:00 på pyramiden.
0: Ja, det var den. Och så är jag i melding här så att jag klarar att läsa utan brille. Bingo på YX Hafslo fredag 5 juni klockan 18. Välkommen. Och så med ranska stämma. Jag hade lite anmälning igår, men den är inte skriven någonstans. Den har jag bara upp i huvudet. Det har sig slik att i fjol på denna tid så skulle vi avgå med pension på Radio Luster. Men så var det lite vanskeligt med rekrytering. Det var inte så enkelt att få något nya. Och det gällde då både här och så speciellt om en kommunedirektör. Så det är något slik omsvärma stilling, alltså inte så enkelt att följa självsagt. Men nu har Radio Luster gjort en extra vris, lika att det ska bli enklare att få en just röle. Vi har flyttat in studioen nu och flyttat hit på pyramiden, mest hit på kaféen. Så det är lika att när vi sitter här på sändning så har vi direkt ögonkontakt med Gösterdalsbordet. Lika att det följer sig inte så långt hemma ifrån dig, så då kommer vi från Gösterdalen och ska ha sändning. Så detta var speciellt då när det gällde Gösterdal. Det är självsagt huvud för andra, men på grund av detta här teknytning här. Och det är grejt att ha lite spraying runt om i kommunen på sända folk. Så de förnämnde detta då, det extra tilltak med gjorde för att få att man flyttade studio. Så då var nog det sagt.
1: Ja, då kan jag komma in med telefonnummer, så det kan nytta till alltingen. Mm-hmm. Både i kväll och helgest, hvis det vill det svara på annonsen hos Kristen här. Telefonnumret är 57 68 14 10. Mm-hmm. Ja, och då, hvis det vill sända något till oss på e-post, eller ja, det går väl an.
0: Det går an.
1: Och så har vi hemsida till Radio Luster.
0: Ja. Hvis ikke blir en alt for mye trykk når det gjelder denne stillingen her, så kan det kontakte meg privat også, ikke med sprange telefon til radioen, for det sikkert mange som melder seg på.
1: Ja. Men vi har en T-melding.
2: Eva Vibeke Tangen, nå har jeg ringt til deg fordi at Hafslo Songlag, de skal arrangere sångarstevna neste helg. Og da må du fortelle hva som skal skje.
3: Ja, da får vi besøk til 6 kor fra Nordfjord og Sunnfjord. Og vi skal ha 2 store arrangement, en konsert i Hafslo kirke på lørdagen klokka 4. Og så skal vi ha en konsert i Hafslo samfunnshus søndagen klokka 14.30. Så blir det ellers litt aktivitet i bygda. Vi skal ha noen som opptrer ved Spar på Hafslo klokka 12:30. Noen skal opptre i Solvorn, for vi har tenkt å vise sångerne våre litt rundt i strandsitjemiljøet i Solvorn, og skal jo ha et sångerhjørne der på kajen.
2: Er det en årlig sak dette her med sångerstemne i dette området, eller vårt område?
3: Ja, det er det. Det pleier å være et arrangement i Sogn, og et i Sunnfjord og et i Nordfjord. Så i tillegg til oss så skal det også være sångerstemne denne helgen her i Måløy og i Florø.
2: Skal vi gjenta i klokkeslett og plass der publikum kan møte opp for å få høre på dere?
3: Det kan vi gjøre. Lørdag 6. juni, da er det en flott korkonsert i Hafslo kirke klokka 16.00. Inngangsbilletten koster 100 kroner. Søndag 7. juni, konsert i Hafslo samfunnshus klokka 14.30. Og det er inngangsbillett 100 kroner. I tillegg har vi korkafé, hvor folk kan få kjøpe seg kaffe, kaker, rundstykke i kantina på Hafslo barne- og ungdomsskole.
2: Lykke til med arrangementet.
3: Tusen takk for det.
1: Ja, dit lytter med reisa, vet du. Og nå var jeg så heldig at jeg fann et opptak med Hafslo Songlag. Det nok i år siden, så det ikke sikkert at Songlaget enige med meg at jeg tok med dette, men det ble tatt opp under et korarrangement i samfunnshuset, som sagt. Men vi har noen helsinger, så siden vi hadde så fin musikk da, så knyter vi dere til den melodien som Hafslo Songlag synger, som heter Somewhere Over the Rainbow. Det må nå vel være fine helsing til han Odd Helmer Handland. 30. mai er hans dag. Han Jostein Fjøsne, 31. mai. Det er fjøsninga ditt, da vet du. Og Britt Kari Kallhagen. Uff, jeg ikke sikker på om det den 31. mai, eller jeg tror det 1. juni, jeg. Det noe dårlig gjort av meg. Men gratulerer med dagen, dere 3. Og da håper jeg at enda flere teker og slenger seg på gratulasjonslista vår i kveld. Til Inkon, så de har lyst til å sende helsing til. Nå kommer Somewhere Over the Rainbow.

0: Jaha, då säger vi tack till han Alexander för praten, och så ser vi då fram till att han kommer in och ska helbreda oss när han är färdig som doktor. Och det var Torleif, och så Torleif så sång efterpå. Och den här där har vi brukt för, och det är det att det är en så jag har gående liksom på repriser upp i hovet. Och då tycker jag att andra ska få med oss med lite grann också, och därför så spelar jag om att det. Speciellt det där liksom refränger jag har lagt och börjat gå i ring, men nu ska de bli upphåll i sommar, så nu ska de vara fri anlägg. Men nästa på lista, det är han Johannes Hillestad, nattgästen. Idag har vi fått besök i Radio Luster av Johannes Hillestad från Hafsro. I dagligt tal runt om så är det bara Hillestad. Alla vet vem han är, och då kopplar det till traktor. Så välkommen ska du vara.
1: Tack för det.
0: Och detta är en historia som jag har känt ifrån länge. Du skulle väl egentligen vara bonde och sett om mjölkakuren på Hafsro. Men slik blev det inte, du kom på något annat. Kan du ta liksom begynnelsen? Hva var det som gjorde att du kom på att du skulle begynne å skrue?
1: Ja, og det var nog kort fortalt, så var det då på 60-talet då, så var det begynt att komma nok traktorer ut på Hafsro. Då var det nog Per Mo, han hade en Dexta, och han gick då i 33, och nog i andra armen och i Possa junior, så gick vi bara i 15, och jag var så otroligt begeistrad av dessa traktorerna som gick så, så flott och så fort. Då var jag i grund kanske där som var med och tände då. Och så, ja, kunde skulle då komma vidare, så bodde långt ifrån där så hade med traktor att göra på den tiden. Så då var det en skola uppe på Mere eller för Steinkjær. Och där utannade jag då mekanikerna och lite, och så hade med redskap och lite svejsing, ja, allt möjligt. Det var inte, det var ett år, men du kan säga det var, men var inom var så mycket, men det var inte fullgott då. Och så, om jag hade varit där ett år då, så sökte mig till Eikehøsken i Oslo, för där jag hade bråk för då mekanikerna. Och reste in till Oslo, och då var i september i 1960. Och så var jag då där väl ett år, och så var det ledig då som serviceman i Förde. Och så sökte där och fick jobben. Och då ett intervju som jag aldrig glömde, det var han som var chef där, vet jag kan säga namnet på honom, men jag husker då jag kom upp där halvnervös och allt, och såg han på mig och så sa han att du måste tro du kommer till något missionssällskap. Och då fick jag gå härfara. Men som sagt, då fartade jag runt i Indre Sogen då, och var ansatt av alla Eikehøsken, och jag tyckte själv jag hade det kämpebra. Jag hade i fastlund den gången i 9, och jag slutade 68 var där, och då hade jag i fastlund på 26 000. Och i förhållande där så var det bra, och jag var så i grund så förnöjd. Men det som skedde då, det var att det var som kostbart för firma att ha med gående, för det var så tungvint. Jag husker jag skulle till Fajos för exempel, och då det var för vägen var kommit där, och de måtte lägga extra båt ifrån Hermansverk och över, och då gick fint. Jag skulle ut där och skifta en klöts, och så om jag då var färdig dagen efterpå, nej, då hade jag inte tid att hämta mig, så jag måste vänta i dagar till. Og bland annat hugsa jag så var jag på Fimmreite och han så lagde mig där och han rodde mig över. Mm. Och det var allt för kostbart att köpa motorbåt. Så det bara säger lite och hugsa jag var ute i Arnafjorden och då var jag i mjölkruta i följde och då var den gick ut om morgonen och innan till samstånds lyckade då och måtte övernatta. Så det var otroligt mycket dött i. Ja då, detta fann de ut då inne i Oslo att detta måtte finna på något annat med och så lockade de mig till då egentligen och starta upp för mig själv. Mm. Jag hade i grund inte löst för det tyckte jag hade det otroligt gott så jag hade det. Men jag hoppar och på för det var en sån grej då i Björning hjälpte mig ekonomiskt både med bil och med del och allt att där och då startade jag upp själv den 15 september i 69. Mm. Det är en dator jag inte glömmer. Och sen så har jag drevet mer att där.
0: Ja. Mm. Så, men det var liksom intressant för att skruva om och liksom det tekniska som gjorde att
1: ja, ja, då hade jag var så lust att och arbeta med det. Så traktoren så gick så fort i förhållande till andra den gången.
0: Ja, nej, för jag husar det, jag gick upp på mål i 9.50 och då var däckstaden kommen.
1: Ja.
0: Och den gick fort, det var det som var så speciellt med den, att den var en fart på oss. Den, ja då. Men så, ja, så begynte du på Havslo och i källaren där.
1: Ja, då lagde jag på SO-station där. Ja. Från 69 till 89. Då flyttade jag med då in på där platsen som är i dag.
0: Ja, ja.
1: Mm. Så då lagde jag i källaren och jag på SO-en och man las Överabuss och ägde det där då han hade lackeringsverkstad i källaren och då så all lackering i företog han där nere och då var han med han väntade på turk då, som skulle ha spröjtat i det så kom allt in till mig och då löste mig otroligt massa problem.
0: Ja, ja.
1: Så det var en intressant tid. Ja. Jag tänkte på och inte på att det var en fin upplevelse.
0: Ja. Det var det nog. Ja. Men så blev det mycket romsligare då när du kom bort i nya...
1: Ja, ja, det var... Vet du att... Om vi kanske tillbaka så att om jag begynte då i... Så var det då en bonde då han hade en traktor och en plog i horn och i skuffa och en svans.
0: Ja, ja.
1: Det var det hela.
0: Det var det hela.
1: Ja, så... Och det var om mycket enklare, vet du. För exempel, du skulle skifta en klöts på en växter så gjorde du på en dag.
0: Ja, ja, ja.
1: Men detta utvecklade sig och var då större och större traktorer med lastar och hejle hötte. Så en klötsjobb, han var ifrån, plus eller tog 3 dagar ifrån vi väntade till att sluta. Så, ja. Så platsen sa sig själv att det måtte bli större.
0: Plassen och störelsen, det är utroligt hur utvecklingen har varit på det där, vet du. Vi började med gråtassan på 32 hästar och så blev det upp i 50-60 och så blev det upp i 100 och nu är det flera 100 hästar. Så det är nog obegripligt att det där bor i vägen. Det är det.
1: Ja då, men det är ju rätt. Det var redskap i oss så gjorde det att traktorstörelsen måtte det bära upp.
0: Det måtte upp, det är sant.
1: Så idag, vet du, det med kombipresser så måste du ha en 160-70 hästar. Ska du klara dig i bratta?
0: Ja. Men nu är det ändå några nyare tider. Men jag och du ser så pass gamla. Vad säger mig om dessa här traktorerna som går på batteri? Vad tycker mig om det? Eltraktor.
1: Ja, kan tycka mer om det. Det är släk att ändå är inte den tiden kommer för traktor.
0: Nej.
1: Det är inte det, men vet att i Trondheim och Bergen så har det säljt en del gastraktorer på grund av det där, men jag vet att den i Holland då har forskat på det där, men de har lagt det förlöpigt på is.
0: Ja.
1: Jag vet 15, för exempel, han var kommen med en nu, men det är så mycket priser att de må være der så du får betaling for at du, eller lovverket, eller de krever at du skal ha nullutslipp.
0: Ja, det jo spesielt nå med offentlige byggeplasser, at de krever det der, og da har vi ikke noe valg.
1: Neida.
0: Så da, men jeg tror at vi i vår årsklasse, vi tykker at det der, for å si seg, det bedre over.
1: Ja, da kan du si, ja.
0: Nei, men du har rett i det at det er sikkert bra, men tiden ikke inne enda, det ikke utviklet slik at det kommer vel med 10 stunder, men vi må ha litt av batteri og litt enklere, ja. Det tror jeg, men det ikke sikkert du enig i det.
1: Ja, da, men uansett så det et økonomisk utspill. Du vet at en vanlig bonde der, han kan jo ikke betale en 700-800.000 mer for at han skal gå på strøm. Så gode vilkår er han da ikke i jordbruket, men det ser jo litt bedre ut nå da, innan bransjen eller da, har vært på en stund, så vi får nå se litt positivt på det.
0: Ja da, vi skal ikke bare se negativt, og oppgjøre noe siste. Det gikk noe bra, i alle fall i forhold til sau og ammekyr, og det mange som driver med det, så kan det hjelpe. Så, men vi løser vel ikke alle problemer, jeg og du Helde, men vi kunne løst mye.
1: Men ja, prøver noe så godt vi kan da, vet du.
0: Ja, nei, men da har vi fått lite greier på liksom denne der tidslinja di og hvor dette begynte, og det var en gang jeg snakket med, antan det var deg, eller det var han Magne Fur, jeg tror han var nett inn på det samme som deg en gang. Og det var en som hadde steg på en kai, en plass ute i Hutaheiti, i snødrev og kjøld og skrutt på en traktor, og tykte det var lite stas. Men det kan hende det var han som hadde, jeg vet det var en historie, så da så ikke han just på oppdraget, for å stå der og skru i snødrevet. Men det var sikkert han.
1: Ja.
0: Var inn på samme som deg i stund han nå.
1: Ja, da, det...
0: Nei, men det kom inn i hus på slutten, så da kom det seg med.
1: Ja, da, men du vet jo, vi må da ut i dag, og så... Ja, ja. Så men det der, og bare at det noe litt romsligere ut på garan nå.
0: Ja,
1: kanskje de har en garasje så du kan få... I litt temperatur i.
0: Ja, det er mange som har det nå, så ja, jeg har stått ute i uke.
1: Før står du nå så regel ute, ja. Eller inne på i bana eller kort.
0: Ja, nei da, det har kommet seg, så det... Men traktorene, de blir større og tyngre og mer utviklet, og jeg og du, vi blir eldre og eldre. Så det...
1: Ja, det har forstått da, vet du.
0: Det har forstått, ja. Ja da. Så, nei, men dette der er noe som går sin gang, og det får det bare gjøre. Men det blir jo spennende å følge med på noe, hvor det går med både traktorer og biler og elkjøring og el og alt dette der. Så det får vi bare, det har ikke vi fasiten på i dag, men vi får følge med etter hvert hvor det går. Så, har du noe guldkorn på slutten som du vil meddele oss?
1: Ja, jeg husker tilbake at da på 70-tallet, kan du si, så hvor det liksom forandret seg, for da jeg hadde aldri mat med meg, for det var altså full oppdekning med mat, så det var nesten før mye å gå, så det var hvis jeg var jo... på kommunen kring, og det var kommunetraktorer den tiden, da hadde jeg med meg mat, men ellers så var det, og jeg har en historie som jeg aldri glemmer. Jeg skal ikke si akkurat hva det var da, men jeg skulle da inn og etter middag, jeg og husbonden, og så den drekk. Og dette gikk fint da, men så skulle vi ha på disser. Og da var vi 3, 4, 5 unger, og husmor i der, hun fann ikke at det skjedde. Ikke tale om. Men så fann hun Aida, og så vasket den, og så åt jeg min dessert. Så vart jeg vasket, så fikk drengen dessert, og så til slutt husbonden.
2: Mm-hmm.
1: Så jeg tror at da bosettene gikk over to timer.
2: ja. Men det vil da det sier at det løsningsorientert, ikke det? Det finner løsning.
1: Ja. Mm. Men jeg tykte litt synd jo da at hun ikke fant at det skjedde.
2: Ja, men hun hadde mye unger, så det kunne være at de hadde brukt deg til...
1: Det var nettopp da, de som var skyldige, og det var sikkert sant.
2: Det tror jeg er sant. Det hender at det slikt skjer.
1: Ja.
2: Ja, nei, men det var kjekt, da fikk vi en passende avslutning på dette her, og så sier vi da takk for praten.
1: Takk.
2: Takk skal du ha.
1: Takk.

0: konkurranse.
1: Ja, det ska bli konkurranse, men först så ska jag tacka Jos Hillestad för praten. Och det var då Havslovalsen med Indre Havslo spelmanslag som spelte. Jag var ju våldsamt i tvil om musiken skulle finna. Egentligen borde det vara något om traktor eller många melodier om traktor. Men det är att Johannes, han är då med oss på söndagsdansen och är då en dansande, åldrande man. Och då måtte det vara något som han kunde dansa till själv också. Så därmed så blev det en vals. Och det får man tro att det har fallit i smak. Påminning, Harald Bruflat, hvorfor en version vill du ha av låten din Vi lever i håpet? Jeg har brukt mye av Mathias Kolbatsvik, og det har nå gått bra, men hva du vil ha, det får du sende en ekstra melding om. Men jeg vet jo Margit Flåten, hun liker så godt av Mathias, så hun hadde likt godt hvis du hadde spilt den. Men bare send en melding hvorfor en version du vil ha. Vær så god, Asbjørg. Konkurranse.
2: Jaha, ska vi gå rätt på konkurrensen? Ja. Då kan vi i alla fall huxa det i begynnelsen, telefonnummeret 57 68 14 10 eller 576 81 410. Ja, det är 29 maj idag och jag hör gauken den 27 maj. Dagen inte var det frost och rima på marken. Spörsmålet är gauken, vad familje hör han till i? Vi har ju forskjellige fuglafamiljer, inte sant? Någon är trostefamilje, någon sporvefamilje. Men gauken, vad slags familje är han hör till i? Nej, lite lätt.

0: Ja, välkommen i studio.
1: Det är om varit elva kroksor in, ja.
0: Jaha.
1: God kväll.
0: Jag är spänt på svaret.
1: Ja, men och nu har jag fått en jarla vårer och ordna ner radion ifrån datamaskina och in på Bluetooth på radion.
0: Ja.
1: Så nu går den och hör det,
0: ja. Nu är det välstånd, ja.
1: Mm. Ja. Ja, jag vet det fläska. Det var väl det, det som jag hade på hästen till dig, dig klövja.
0: Stämmer.
1: Vet
0: de. Ja. Ja då, det var fläska.
1: Aj, på kors, ja. Ja då.
0: Det kunde vara se upp fläska och karvar. Det är alltid
1: ja,
0: karvar.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja, helt rätt.
1: Vet det däcker om allt.
0: Ja, ja, ja. Ja, mm, ja, ja, för så vitt. Men
1: ja.
0: Ja. Ja. Ja. Ja då, men svaret var rätt.
1: Mm-hmm. Ja, det är grejt.
0: Ja.
1: Jo, tack ska du ha. Ja. Ha det.
2: Mm-hmm. Där får man greje på både det ena och det andra. Mm-hmm. Nu ska du också få greje på musiken som vi spelar ikväll. Det är en artist som heter Odd-Erik Lothe. Han är från Nordfjord. Den 29 maj, som sagt, det är också den internationella dagen för FN sina fredsbevarande styrkor. Och när man snackar då om FN utanför, nu är det spörsmål alltså, utanför FN-huvudkvarteret i New York står det en bronsestatue. Hon ber namnet Icke-våld. Men hur lejs ser hon ut? Har du sett bildet av den så glöm inte du det. Det är alltså den bronsestatua som står utanför FN-huvudkvarteret i New York. Och statuen bär namnet Icke-våld. Kolla hur ser den statuen ut?

0: som här.
1: Välkommen i studio.
2: Jo, tack. Det var en öjvind.
1: Det var en öjvind, ja.
2: Ja. Mm. Man vet och så du snackar om det kan ju vara både sop och vatten.
1: Ja. Ja.
2: Sop är nog...
1: Det vet jag.
2: Det vet jag. Inte du har separerat.
1: Ja. Men det där, den veta, det är ett slutprodukt, inte en process. Som vi kallar det lite. Ja.
2: Ja, inte det när du separerar det.
1: Nej, det är sop. Nu när du lagar smör, det är sop. Men det andra vet jag, det är ett
2: annat. Nu har jag fått knutet på trappan.
1: Du läser upptäcker mina knutna till att knyta dem samman.
2: Ja, ja, men det var flera goda i omlöp.
1: Ja, men för höjda om det är flera
2: så. Ja, gärna, grätt.
1: Ja, så kör vi flera så ringer. Ja. Ja, men varsågod, var det flera?
3: Nej, det var dina veta jag ville svara på, men ni vet inte om det är färdig med det.
1: Oh, nej. Men driver på, manglar svar.
3: Ja väl, ska du mangla svar på då?
1: Vad är vete för något?
3: Vete?
1: Ja.
3: Ja, det som du pratar om nu, det är ju antingen brynvete eller så du får ett ysting. Eller sop så du får inte råd till dina smör.
1: Ja, nu har du två, men du har tre möjligheter som du inte har nämnt. Nu hör du så dåligt.
3: Ja. Ja. Ja. Nej, det var de två ting jag tänkte på. Du har inte
1: tänkt
3: på mig då. Tre. Vet du, jag vet, du har ju mjölk eller styrarmjölk.
1: Ja, det vet allt samman. Men jag tror inte du har nämnt akkurat det så jag har fått definierat.
3: Nej, okej. Jag tänkte på brinblande och sop och styrarmjölk. Eller mjölk,
1: sipprat
3: ordmjölk
1: så det hade hemma. Ja, det hade det ju. Men det är ett restprodukt, inte ett annat produkt som är lagat. Och då kan du tänka dig, vad var det lagat? Nu är det inte kvitost, det är inte brimost.
3: Nej,
1: du, nu stoppar det. Nej, det stoppar inte. Ja, men det är flera, säger han.
3: Nej, du, den får bara säga andra.
1: Ja,
3: jag
1: kan inte komma. Ja.
3: Nej.
1: Ja.
3: Men det är inte säkert.
1: Nej, men du, tack för besök. Försök, du får bara komma till sida. Ja. Ja, där har vi en nya.
4: Hallå.
1: Ja, hallå.
4: Det är då bildan i Nyhetsvänga. Ja. Jag prövar med mössa, jag.
1: Mössa?
4: Är det?
1: Ja, nej, det var inte inne till jag det heller.
4: Nej, akkurat.
1: Nej.
4: Nej. Är det för någon annan pröva?
1: Ja, för det pröver jag. Ja.
4: Ja, gott då. Hej.
1: Ja. Mm. Nej, för möse, det var väl det inte kvitost uttaket. Nu var det ändå inte. Låt mig höra. Är det fler?
5: Ja. Det är om Marit Elvekrok. Nu har du färre på till allt.
1: Ja.
5: Men nu var det gammalosten då?
1: Gammalost, ja. Restprodukt, ja. Lite gammalost, ja. Det var det. Det är
5: vete.
1: Veta.
5: Ja. Det blev vete, ja. Ja. Mm. Ja.
1: Nej, men då blev det en lösning på detta.
5: Ja.
1: Det är otroligt att man får grej på honom med driv med sin konkurrens.
5: Ja. Det är sant. Ja.
1: Ja då. Ja. Men tack för svaret du.
5: Jo. Varsågod.
1: Mm.
6: Ja, jag får fortsätta i samma gata jag då, om något så är en drickande. Och den 29 maj i 1886 då kunde en för första gången läsa en reklamannons bort i USA i Georgia om en dryck som skulle främja måtehåll och edruelighet. Vad slags drick var detta här?
7: Landet bakom

0: Ja, välkommen i studio.
1: Sigrun Forten.
0: Jaha, hej du.
1: Vad är för program jag har?
0: Ja.
1: Coca-Cola.
0: Ja, det var det.
1: Bara?
0: Ja, det var det. Ja,
1: ja.
0: Det var inte värst. Ja, tack för att du ringde in.
1: Ja, hej.
2: Då har jag ett nytt spörsmål. Han John Pemberton. John Pemberton, P-E-M-B-E-R-T-O-N. Han gjorde en uppfinning som har varit mycket känd och mycket brukt. Men vad var det han John Pemberton fann upp? Kan du finna ut det i en fart?

0: Ja, välkommen i studio.
1: Ja, det är Wenche Rödlund.
0: Ja.
1: Nu tippar jag bara att men det var omtrent på samma tid så alltså, kulan kom ut, så kan det vara han som fant upp kulan.
0: Det var akkurat det det var.
2: Vi har inte samarbetat.
0: Nej, det är det där. Jag får säga hur det där blev till nu. För när hon tog ut ett spörsmål så visste jag att det är långt nitt i en dunge här med spörsmål. Där hade jag det där, kan det vara så fan upp kolan. Och inte mycket om och men så grejde jag att finna att det. Men nu har jag nog rotat väck spörsmål i minnet, så nu må jag ta ett spörsmål till Frihån för att få systemat i saken. Och då kommer spörsmålet här. Vesle Daniel skall ut i veri och kista klar i denne stund. Over store hav mot sør går feri med arandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarand

0: Detta är då från diktsamlingen min, Livet. Jag har alltid haft sansen för att stille folka. Det är inte ropa, men så gör det resta. Med ro och omsorg. Visshet, trygghet och kärlek. Det var slike så bra bygdene för. Det är inte bara om ära, men så kom när något trångt. Det ger mig tro på människan, skön när det ser mörkt ut. Det goda kom i många skickelser. I det enkla, i det sköra. Men också i det våldsamma, brutala eller meningslösa. Det är inte storstaden som berger oss. Men det är små, sanna steg. Ett. Då ska vi få höra ett dikt till på dig. Ja, vad syns det vinna? Det är utdrag då, för mina dikt är överraskande nog lite långa. Som att vi tar inte hela.
1: Ja, du fortalte mig i sted att hela den boken där består av 4 dikt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det går an att ta utdrag.
1: Ja, ja, det har jag. Jag har köpt den, men jag har inte läst den, men jag gläder mig väldigt.
0: Ja. Vi lever i hverandre sine minne. Det er et stort ansvar, men mest er gåva. Det er små, stille valer som former livet mest. Å reise seg en gang til. Å lytte, selv om det er travelt. Å holde fast i en hånd, eller dele et øyeblikk. Slik blir ikke alltid lagret i dagbøken, men det lander i oss.

0: Då var det nästa program som står för tur, och det vet du, med åldrande männen, vi har mycket bekymringar. Och vi bekymrar oss för fuglarna bland annat, och det ska Liv Birkeland nog pröva att trösta mig lite grann med, så vi får höra hur det går. Då jag kommer mig in på kontoret av Liv Birkeland, och ärendet det har då idag något med fugl att göra. Och jag kan ta liksom föranledningen åt till hela affären. Det var det att jag och en nabo, som nog en vecka, vi var så god vän med några tjore. Vi hade kvar sin tjorform. Och vi var på samverkelag och hämtade gamla bröd och leverte till tjoren. Och det var nog våldsam moro för oss, men det var inte så moro för alla runt om som inte likte sig dyr i. Men det var nog den tingen. Och hos oss hade vi då tre tjorar i rätt runt på tunet. Och de skulle nog ha varit kommit i arbete. Och där finns det inte enaste tjur. Där har vår ej inom en gång i år, och hon var bara inom och restat. Och då blev vi bekymrade. Men jag har hört detta med fuglinfluensa. Kan det vara något släkt som är på gång, eller vad är det som gör att de inte kommer till oss? Är det en trend, eller är det bara hos oss det gäller? Kan du svara på det?
1: Då kan jag väl egentligen inte, för det är... Tjorerna är ganska livskraftiga, sånt som jag har skönt det. Men det är ju all bekymring för fuglarna är, har en god grund till, för det är väldigt mycket som gör att de sliter nu då. Men akkurat tjorerna har jag trott hade det bra, så detta är första gången jag hör att de är väcka. Så detta är ju ett mysterium.
0: Ja, det är det med sin historia. Jag har inte någon god förklaring på det där. För det att vi tänkte om det är en katt. Min katt har man haft i alla år, och det hade varit våldsamt artigt att se på min katten och tjoren. För så tjoren där i hjärta och katten till det grader.
1: Ja.
0: Så det har inte haft skräck för katt för, och jag tror inte det är nog heller.
1: Nej, så det kan nog vara öron, det kan vara fuglinfluensa, men den är det inte så mycket av heldigvis. Den häller sig på kysten. Mm. Det funnet bare noen få døvefugler i år heldigvis. Det var noen svane ute i Bergen, og så er det litt i Stavanger og litt på Østlandet, men ikke her til oss er påvist noe.
0: Nei. Men når det gjelder, gjelder andre fugler, er det noen slags strekk i tiden som vi rå og legger merke til?
1: Ja, det er det absolutt, og det er ikke positivt.
0: Nei.
1: Det är väldigt mycket fugel som sliter, och nedgången är väldigt stor, särskilt i uppe i 80% av såna fuglefjällfuglar i vecka. Mm. Så du, längs kysten så ser du tomma fuglefjäll. Det är inte en lyd längre.
0: Mm.
1: Så det är ju sammanhang med havet då. Men så är det också en del i för kulturlandskap, och för exempel vipor. Jag har inte sett det vipa i år nästan. Barn håller på att försvinna. Och så har man också rypo, så har varit blivit rödlista. Mm. Så där är väldigt mycket negativt. En del, det var, fick höra att det var bit lite uppsving i år, att det var lite mer fugl än i fjol.
0: Ja.
1: Så det i alla fall fortsätter inte rätt ner, så kanske det stoppar upp lite grann. Ja, så ja, spurven sliter, väldigt många. Staren är lite fler av igen.
0: Ja.
1: Ja. Så det är inte, det är ju på en måte en trend i tiden då, att naturen sliter, och allra mest fuglarna kanske.
0: Ja, man har sett de små fuglarna som nog skulle ha varit i arbetet och varit begynt. Det är lite senare i år, eller kom senast om det. Det borde ha varit kommit igång med något där i år.
1: Absolut, så jag hoppar det då. Så gauken kom på 17 maj som ska. Så heldigvis är våren lite sen, så det kan gå väldigt fint akkurat där med häckingen då, framdeles. Så inte så bekymrad för det då.
0: Nej, men då är det att det är nog i tiden så gör att det här det blomstrar inte akkurat så som det skulle ha gjort med fuglar.
1: Nej, den ska vara väldigt glad när fåglarna synger, för det där är där minkar och minkar och minkar. Ja. Så plötsligt så kan det bli stilt faktiskt. Det är ju helt skrämmande.
2: Det är det.
1: Ja. Så jag hoppas att den där nedgången stoppar då. Ja. Och att det framdeles är runt oss.
2: Och nu hör man det att den här fågelinfluensan går inte bara på fågel, och kan då gå på andra år.
1: Ja.
2: Så det är bekymring
1: det. Det är grund då, så och vi klarar ju inte fånga upp om det är så små fåglarna där går ut i skogen så att.
2: Ja, ja.
1: Men något hade man väl funnit, så jag tror det är inte så mycket av det då. Det mesta av det är väldigt tätt med fågel.
2: Mm. Men hvis det då skulle hända att vi fanger det med fågel, ska man låta den ligga och inte ta igen?
1: Det är riktigt. Du ska gå in på datamaskinen din och söka upp mattesynet. Och där ligger det en länk, så det är ganska lätt att finna, som det står meld in fågelinfluensa.
2: Mm.
1: Så då går det rätt. Inte rätt instans.
2: Ja.
1: Mm.
2: Så det är det man ska göra hvis man finner en tillfällig.
1: Ja.
2: Det går fungerar.
1: Gå in på datan och melda in och ta bilder eller ett eller annat. Lägg in det.
2: Ja, klart.
1: Mm.
2: Hvis man får en koordinat så är det ändå bättre.
1: Ja, inte minst det. Du skriver självklart hur det är.
2: Ja, klart. Ja, men då var man kommit så långt och det var inte så lustigt akkurat lite där, men det är inte svårt man kan göra mer.
1: Jo, man kan faktiskt göra lite.
2: Ja. Ja, det får du fortälla.
1: Ja, nej, det är ju mycket politik i detta då. Men det är att de har inte nog plats rätt och slett. Så den bygger ner fågellevområdet. Så det är huvudorsaken.
2: Mm.
1: Och så må jag inte vara på havet så att de finner mat där. Och så må jag inte vara på slottemarkerna. Där kommer insekterna. Mm. Jag säkert sett flugsnapparen så och linar då där finner insekt som man må ta vara på den naturen man har då. Så det är egentligen där det gäller.
2: Ja, då är man på det stora bilden.
1: Det stora bilden.
2: Ja. Ja.
1: Men man kan också fora det i, man kan hänga upp fuglekassa och sånt.
2: Ja.
1: Det hjälper ju i alla fall sin egen samvittighet.
2: Mm. Ja. Ja. Ja då. Nej, så. Men då ska man huxa på det. Mm.
1: Då får han kanske lite lyd runt sig.
2: Ja, ja.
1: Och vackra så fuglesangen.
2: Ja. Ja. Ja, så är det speciellt med så gamla marker. Inte där så är det sått med Timotio och släkt, men där det blomstrar fint på slika vilde, ja.
1: Du får fuglar hvis du tänker vara på det.
2: Ja, det är det. Så det måste man passa på att det får.
1: Ha lite av det, ja.
2: Ja, ja. Ja, men då får det väl sluthälsinger om man inte har att ni får pröva att passa på området så jag har någon plats att vara och kosa sig.
1: Ta vara på dina egna småfuglar. Det är, och gärna tjore.
2: Ja, i alla fall tjore. Men får hoppa att det att det ska ge besked hvis jag ser att någon får det.
1: Tror kanske kommer att jag.
2: Ja,
1: ja. Och är glad i bröd och sånt.
2: Ja. Gamle bröd från Kopen, det var väldigt lukka.
1: Ja. Pröv det igen nu.
2: Men jag får pröva det och se om jag känner mat. Ja. Mm. Nej, men tack för praten. Nu blir jag lite visare. Det blir jag.

0: Da sier vi takk til Liv Bukkeland for orientering om fuglaren. Og det var Marit Larsen som sång nå etterpå. Men det er et rar med oss aldrende mennesker. Vi har som sagt mye bekymringer. Og det er ikke bare fugler, men det er også med skogen. Så nå skal vi få en fortelling om det med Inger Mo. I dag har vi fått besøk av Radio Luster av Inger Mo. Og det som er tema i dag, det er almaren våre. Det har vært et sentralt spørsmål nå i senere tid. Og du kan jo begynne med å fortelle deg, hva er det liksom som har vært poenget nå, eller hva har vært snakk om så mye?
1: Ja, det er en sykdom, almesyke, som er kommet til Sogn nå. Det er en sykdom som har drept voldsomt mye alm i Europa og i USA. Og i Storbritannia der er nesten all almen vekke av den sykdommen. Og så kom den sykdommen til Oslo-området for ganske mange år siden, og så har de klart å liksom holde den der opp. Men nå, for et par år siden, så ble han påvist i Sognefjorden, og nå sprer han seg. Så da har statsforvalteren fått tak i, for det finnes vaksine mot denne her sykdommen. Så statsforvalteren har bestilt inn vaksine, så har vi vært rundt i kommunen og vaksinert ganske mange almer.
0: Ja, men det er mange almer i Luster. Og hvor mye vinner det over, og hvor tidsperspektiv har det på å berge almene?
1: Ja, nå er det slik at almen den kan bare vaksineres i et kort tidsrom ifra løvet begynner å sprette og så til du får første varmeperioden. For at når du skal sette vaksiner så er du avhengig av at treet selv syger vaksiner opp gjennom systemet sitt, og da treet da den sugen som er væskesugen, den kommer når løvet kommer. Det er bladen som dreger vatten opp. Så du får ikke vaksinert for tidlig. Og venter du for lenge når det blir varme, da begynner disse her barkebilleden så sprayer sykdommen. Da begynner de å sverme. Så da er du for sent. Så du har bare et lite tidsrom.
0: Ja.
1: Og så er det også da at vaksinen da er en ganske kostbar ting. Slik at vi har ikke kunnet vaksinert så voldsomt mye tre. Vi har vaksinert ca. 120 tre fordelt i hele kommunen.
0: Akkurat.
1: Så det er nå et lite utvalg da.
0: Men hvordan skjer det utvalget? Hvis jeg har noe voldsomt verdifull alma eller noe som jeg tykker er skikkelig stasel og vil prøve å ta vare på, kan jeg da melde deg inn til vaksinering eller mer tilfellig hva skal jeg reise hen?
1: Ja, men nå er det slik at sykdommen den angriper ikke helt unge tre. Så det er helst store voksne tre som er interessant å vaksinere. Og da har vi ønsket å velge tre som er enten som er viktige for å spraye frø, som står på plasser der de kan spraye frø med tanke på fremtiden. Og så har vi også tatt med en god del av disse her store, flotte almaden som er landemerker rundt omkring i kommunen, og alma som har vært laua, og så er, som jeg tykker er viktig, et sånn kulturhistorisk perspektiv.
0: Ja, så du kan si da så er mye almer, og så da blir det vel om noen døver, så er det andre som føler det videre, eller noe på den måten, kanskje.
1: Ja da, og så er det slik med denne sykdommen at han teker de voksne treden, og så går det noen år, og så vekser disse yngste opp. Så du klarer å beholde unge tre, men det er disse her store som er mest utsette da.
0: Ja, så almen døyer egentlig ikke ut, og det blir de gamle som blir vekket, og så kommer nye til, men når de blir større, vil det da fortsette å ta deg opp?
1: Ja, det det som kan skje, og jeg også har med jo ganske mye gjort, og den jo glad i unge alm. Mm. Så mange plasser det problem, litt problem med rekrutteringen i utgangspunktet, og da kommer disse her to plagen, for å si det slik, opp på en annen. Mm. Så det litt uheldig.
0: Ja. Nei, det litt rasig det med, for jeg ser almene, det noen landemerker, og det da, det har vært viktige i noen tiden. Det har da, vi kjenner jo til at det så det utmarked delta, det felles grunn og beite, og skogen da delt i taiga, men ikke almen. Han ikke med i den delingen. Almene, de mest noen arm på, så de delte for seg. Det var så verdifullt at den almen har til det bruk, og den til det, og uansett hvor taiga står i. Så de, det var jo viktig en gang i tiden, med både barkebrød og skaber til fenarbeist og løvet til sau og geit og alt. Så det nok, ja, det ikke bare.
1: Nei, det var jo voldsomt viktig på garaden for, og viktig for helsa til sauden. Så almene var verdifulle, og disse her som har vært laua, de ser jo helt fantastisk flotte ut ofte. De jo så noe i trollkjæringa. Og så det også en annen ting med alm, og da at almen har voldsomt mange arter som vekser på alm, eller som lever på alm. Små insekt, måsa, sopp, slike her små skapninger. Så på en alm kan det være mange hundre forskjellige skapninger. Så folk som opptekna av naturmangfold, de i alle fall opptekna av å ta vare på almen.
0: Mm, det tror jeg nok. Ja. Har du noe annet som hvor gamle de er? Har du noe som vi vet er gamle gjennom flere hundre år, men har du noe bestemmelse på hvor gamle de kan bli?
1: Nei, da skulle jeg ønske at jeg kunne svare på, det vet jeg ikke. Men den største almen som jeg har vaksinert i denne her kommunen nå, det en som står på Sørheim, rett ned om vegen der. Og den var altså 6,8 meter i omkrets. Så det måtte ha vært fire slike som jeg hadde enda ikke klart å røkke rundt den. Enormt svært tre.
0: Nei, så han, den nok noen hundre år.
1: Den gammel, helt sikkert.
0: Ja. Så hvis han kunne ha skrevet historien sin, så kunne den vært interessant.
1: Ja, da kunne ha fortalt alt han har sitt oppgjørende, og så hadde vi jammen fått høre forskjellig.
0: Nei, det rart med så rart. Det liksom noe majestetisk og noe overreis. Slik det. Det ikke noe å gjøre med det. Det eneste du kan si, det som kommer ut av det, at det blir nødvendig material for de som skal dreie skåler. For det alm er voldsomt fint å dreie treskåler.
1: Det sant.
0: Så de får jo noe arbeid med deg da. Ja, men vi har vel ikke noen oppskrifter. Vi kan si at det berger disse der. Du er ikke kommet så langt likevel.
1: Nei. Men det vi kan gjøre da, vi kan være litt oppmerksom på det, hvis vi ser alm som er syke, så kan vi være litt oppmerksom på det. Og måten du ser det på, det at de visner. Først så visner en grein, og så visner mer og mer, og dette går ganske fort. Mm. Og da vil vi begynne å se nå i litt ute i juni, juli. Mm. Da vil vi se det, og et tre som har fått angrep av almesyke, da lever ikke mer enn 1-2 sesonger etter dette her. Da visner hele treet.
0: Ja.
1: Og da, hvis han ser at et tre visner og har lyst til å sjekke, så kan han skjære av en grein, en tunne grein, og så da vil han se en svart ring langt ute i veien. I den, da er ganske sikkert tegn på at det er almesyke.
0: Akkurat. Mm.
1: Och då kan han ta bilder av treet och så kan han ta bilder av detta här denna grejen eller tvärsnittet. Och så kan han registrera det på en nettsida som heter skogskader.no. Och då vill det vara fagfolk som sätter in änden och kikar på bilder och kan bekräfta om det är almsyka eller inte. Mm. Och så är det väldigt viktigt för förvaltningen att ha att det där blir lagt in i den här skogsskador, för då kan han få översikt över spredningen.
2: Mm.
1: Så där vill jag uppfordra folk till att göra hvis de liksom får detta här på sin alm.
0: Ja. Nej, det man också på skogskader.no.
1: Ja.
0: Ska jag då sända det till när du har uttrycket billigt och slik som du förklart det. Så det är, men hvis det är någon som har en våldsam speciell alm som har lust på att bevara, är det hjälp om de får till dig och tror att de ska få vaccinera dig?
1: Det går om att melda ifrån till kommunen.
0: Mm.
1: Men nu är det mycket alm här och jag tror inte de vill att alla som har en alm ska melda ifrån, men hvis du har en speciellt, särskilt hvis du har en stor gammal alm så står lite högt i terrängen, då är det intressant att få meldt in, för att den här vaccinen den må takas till nästa år igen.
0: Ja.
1: Och då är det möjlighet för att få in flera trä eller andra trä än det vi har tagit nu.
0: Okay.
1: Så då kan det vara aktuellt.
0: Mm-hmm.
1: Men nu för den här säsongen så är det nog för sent.
0: Ja, nog för sent, för nu börjar skylla. Ja, nej, men då tror jag inte vi kommer längre. Men idag vi har då liksom förklart nog och de som har allman, de har hört vad du säger och så får man se hur detta går vidare. Ja. Men då ska jag tack för besöket här idag och så lycka till med arbetet.
1: Tack för det.
0: Mm.
3: Det var ho Ingermo. Och vi har fått in en del hälsningar, bland annat till ho Kristine. Och det har väl levt i hoppet om att den skulle bli sände. Den kommer nu. Men här kom in en hastemelding från Luster hundeklubb. Kommer den först? Den kommer... Inte på. Med leve i hoppet.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det är ju Marit Elvekrok.
0: Ja, tack för sist, ja. Ja.
1: Jo, men var det tvereld du sa?
0: Ja, det var tvereld.
1: Ja, det var en... Det är en tvåre.
0: Mm. Ja, det är nog på lagstudiet.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det här, det var väl en stor tvåre?
0: En stor tvåre, ja. Långt skaft med en kross i änden, ja. Ja.
1: Brukträna var kanske i Östakjeln när det är tekopit.
0: Nej, nu är du på vidden att igen. Det var skur det heter skur.
1: Nej, men när brukte några skulle röra yttrare tekoposten så rördra i mösa
0: för
1: att samla det så vate mitt i kjeln.
0: Akkurat, ja då.
1: Ja.
0: Men i pensumet mitt där var trädelden, var kan ni kina då?
1: Kinnetverden, ja,
0: ja,
1: ja.
0: Ja, det var det
1: som. Men jag tror att jag brukte den när jag hade lagat ost.
0: Ja, ja då, det kan gott hända. Det är helt grejt. Nej, men du är noterat med rätt svar.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Ett extra poäng i dina runder nu.
1: Mm-hmm. Tack ska du ha. Mm-hmm.
2: Ja, jag har drivit mig nog och idag och pröva att få rydda upp i ugraset. Ute i jordbäråkern och där är i alla fall nöjd med lövetann. Vad heter lövetann på dansk?

0: Ja, välkommen.
1: Ja, ussa på.
0: Ja, det hörde så dåligt. Du, var det någon? Ja. Där har jag en på tråden, tror jag.
2: Ja, jag sitter här då, fara.
0: Du sitter? Ja, ja, det var akkurat det. Men ja. Jag tänkte säkert att jag hörde då, får en grej.
2: Nej. Nej.
0: Ja, ja.
2: Nej, du ger nog inte så mycket då. Du sätter nog bara och liksom inte ger någonting egentligen.
0: Ja, du kan säga att du sitter och klagar på en måte på mig då.
2: Ja, det kan du också göra.
0: Ja, ja, ja.
2: Man behöver också inte så mycket positivitet i det.
0: Nej, det är akkurat det. Det var inte det. Det var inte något upplyftande på något mått.
2: Men det är inte akkurat det. Jag sätter mig och klagar här då, men det gör mig inte så mycket annat heller.
0: Nej, nej, men då är du i aktivitet i alla fall.
2: Jo, det är ju det.
0: Det är mest om att
2: göra.
0: Ja, akkurat. Ja, men det är det med driv med nu, vet du. Det är akkurat det. Ja, ja, men då är det hälsebringande, allt med driv med. Tack,
2: ja, det är
0: tack för svaret. Ja, ja, ha det.
3: Ja, men då går vi vidare på nästa spörsmål. Och jag har ju snackat om fuglar ikväll. Och sjur igen och bra stor. Men vad heter Norges minsta fuggel? Vad heter Norges minsta fuggel?

0: Ja, välkommen i studio.
1: Så fick en gåvind.
0: Där kom du, Atte. Ja, boxringen, kolla hur ser den ut.
1: Den är i alla fall inte cirkelformad.
0: Nej, det är det viktigaste.
1: Han är fyrkantad.
0: Alldeles.
1: Ja. Han är helt kvadratisk.
0: Ja, och störrelsen, men det är inte så farlig med
1: han. Nej, men han är lika så säkert att du har något tåg, så det kallas så fint. Jag säger tåg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nej, akkurat hur många kvadraten är det torrkig och särsk.
0: Nej, han kan vara 6-10 gånger 6-10. Eller det är internationella kamper. Och så kan han vara på nationella kamper helt ner till 490 gånger 490. Det är inte så stort.
1: En släcker här i dalen där framme.
0: Ja. Och
1: någorlunda
0: det. Nej, men du har svart så rätt så det går an, så nu har du nedskrivit en gång till.
1: Tack ska du ha.
0: Ja.
1: Då får man ha god kväll och god helg.
0: Ja, lika så.
1: Jo, har det gått.
2: Ja, då får jag gått in i samma bransch i Negoland, så jag har begynt där. En halv Nelson, vad är det? En halv Nelson.

0: Velkommen i studio.
1: Hallå, ja, det är Vetle Wergeland.
0: Ja, där var ja.
1: Du. Jag tror att hon var gift med Onatti senare och hette väl Jacqueline Kennedy eller något sånt liknande.
0: Stämmer. Helt rätt. Och var gift med Onassis. Ja.
1: Mm. Jag ser lugn på mig. Det där något sånt. Att det där kan vara ett roterande bankfond eller något sånt.
0: Och gy.
1: Ja.
2: Nej. Och nej, det är väl så långt därifrån så det går han att få.
1: Nej, men det var bara ren tipping.
2: Nej, men det var något helt annat.
0: Ja. Nej, men nu ska du ha tack.
1: Ja.
0: Och då sätter vi streck, för nu är vi färdiga med konkurrensen för den här gången här. Så du får nog sitta där och ge. Ja. Vill du säga vad det betyder? Mm.
2: Ja, det kan jag gott säga, det kan jag vet det. Och gye, det är att skryta, mest att skryta över sig själv. Sätt och gye, sätt det där liksom, lägg ut hur flinka han är och allting. Ja. Det är att gye.
0: Ja, akkurat det kan hända att det är något som vuxar det nog.
2: Ja, men, de har lärt det ju.
0: Men kvällen går emot natt. Så kvällssändningen är snart över.
2: Ja, och jag säger tack för ikväll. Och säger tack till alla som har ringt in och alla som har hört på. Och jag önskar en god sommar och en fin och god sommar.
0: Ja, ja. Och vi hade väl tänkt en sönnavind nu snart.
2: Ja.
0: Jag tycker det bara var norravind och västavind. Men sönnavind är en grupp och de synger om jag tränger dig.
2: Varsågod.

0: Det var kosang, ja. Men nå skal vi over til doktorprat, og det Jan Alexander Flatun Lilleng. Og musikken etter da, det Thorleifs med roser dofter alltid best når det blomstrer, det vil jeg hette, snoklunde. Så får høre hva han sier. Da sier jeg velkommen til Radio Luster til Alexander Flatun Lilleng. Vi skulle egentlig ha radioprat om, men det ble på en litt annen måte. For i dag ble ikke det doktoren vi pratet med, men det sønnen til doktoren. Sønnen til Bård Flatun.
1: Veldig hyggelig at dere har meg her på radioen.
0: Ja.
1: Jeg studerer i Polen, og det jo veldig kjekt å følge i fars fotspor i samme yrke.
0: Ja.
1: Det litt annerledes her enn her i Norge, jeg tror.
0: Ja, det skulle jeg tro. Ja, og du i Polen, og derfor så du så sjelden her at dette må vi ta på telefon. Men nå det slik at det ikke alle som kjenner han Alexander her, som de hører på, og da får vi ta en litt gjennomgang. Hvem han Alexander? Hvor vokste han opp henne? Han vokste opp i Gaupne?
1: Ja, jeg født på Stord, bodde i Oslo i mine tidlige år, og tok videregående utdannelse da i Sogndal, og bodde i Gaupne.
0: Jaha.
1: Mine senere tenår i Gaupne. Så det noen tilknytning til området.
0: Ja. Mm-hmm. Ja, så da du kjente både i Gaupne og i området her da, fra tidligere.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Men fortell lite grann mer om litt her med skolegangen og yrkesvalg og hvor dine der linjer har vært ifra du begynte i skolen for å si det slik og videre, og hva som gjorde at du enda nå oppe i Polen?
1: Ja, altså jeg hadde veldig lyst til å bli lege fra jeg var veldig liten. Jeg satte meg en ganske klart, tydelig mål at det var det jeg ønsket. Så gjennom skolegangen så fokuserte jeg da veldig på de fagene som trengtes, og naturfag og kjemi og dette. Og satte meg dette målet. Det ganske vanskelig å komme seg inn i Norge, og jeg hadde dessverre ikke høy noen karakterer til det. Men jeg søkte da litt rundt i Europa, og så universiteter rundt omkring i Europa, og fant at Wrocław, hvor jeg studerer, et veldig flott universitet med et ganske sterkt norsk samhold her. Så søkte hit og kom inn. Veldig kjekt så langt. Mange norske hyggelige folk her, mange folk fra andre land også, både fra Irland og alle rundt omkring. Var en ganske rask, eller ganske tydelig overgang da. Veldig annerledes enn hvordan det i Norge.
0: Ja.
1: Alt foregår på engelsk, og det jo litt endring. Det var mye å lære ganske fort. Blir ganske flink på engelsk etter et år med bare engelsk.
0: Ja. Mm-hmm.
1: Men det har noe, for å summere opp, så har jeg noe ganske satt meg tydelig at det var lege jeg hadde lyst til å bli fra veldig ung alder.
0: Mm-hmm. Har det noe med eple og stammen å gjøre litt der? Og
1: jo, man skulle jo tro det. Man blir jo litt påvirket av familien. Har noe både mor og far som lege, så blir man litt preget selv.
0: Ja, ja, ja. Jeg skulle tro det. Men hvor lenge har du studert i Polen nå?
1: Jeg nå på mitt femte år. Nå nærmer vi oss eksamensperioden her også, så nå vi nesten ferdige her. Da det bare ett år igjen.
0: Ja.
1: Så det å komme tilbake til Norge, og for å forhåpentligvis ta turnus i Luster, hvis det blir mulig.
0: Ja. Mm. Ja, så da blir det turnuslege i Luster, men jeg har jo også snakket om at du kanskje skulle til sykehuset i Førde.
1: Ja, altså turnusen nå for tiden er jo litt annerledes enn den var før, så nå skal man jo være litt på sykehus og så ut i distriktene, så det blir jo da via Helse Førde, men altså det er jo fantastisk i Gautene, så jeg har jo hatt veldig lyst, selvfølgelig om mulig, det er jo en søknadsprosess og alt slikt, men om mulig så ville jeg veldig gjerne likt å være der, det føles jo, man kan, det er jo hjemme, rett og slett.
0: Ja, ja. Men du har hørt om dette da, det er ikke så enkelt å hoppe etter Virkola, og du skal stille opp etter far din, det blir ikke bare enkelt det heller.
1: Nei, men man leser noe hardt når man på universitetet, og så prøver man å samle seg så mye erfaring man kan.
0: Ja, mm. Ja da, nei, men det går jo bra det, men Men det är inte bara bara och tro in att det inte är farligt.
1: Nej,
0: det är inte det. Så men då har man då yrkesvalget då, det var då läge. Men så har då han lite andra, vad är det med äpple och stammen när det gällde militär, har du begynt att tänka på det också?
1: Ja, jag var nog på Heimevernets grundskole själv och det var nog väldigt flott och är nog alltså nu är jag på permission från Heimevernet eftersom att jag studerar i utland. Men alltså jag har ett starkt önskemål om att gå vidare i försvaret. Jag har det väldigt käckt där. Jag liker gott samhället. Jag hade lust att följa samma riktningen där. Så det också får vi se hur det blir med ett vart. Jag har nog får nog se om jag får inkallning efter studie till militärläge. Det får vi se.
0: Ja, och det blir här nu då, eller blir det i flygvapen eller marin eller vad du tänker på?
1: Ja, det blir nog mest sannsynligt marin hvis jag får mitt eget val.
0: ja, vel.
1: Ja. Men man går dit man blir fortalt, så ja. Både här och det slåttet är en flotte grener då.
0: Ja. Men när det gäller medicin, det är ju inte akkurat mitt fag då, men är det någon riktning du har specialiserat dig i eller är det allmän och över det hela?
1: Akkurat nå intresserar jag mig väldigt för kirurgin. Det är ju det som är huvudintressen min akkurat nå, men vi går ju igenom allt. Vi har ju absolut alla fagen, man måste ju kunna lite av allt när man ska börja. Men kirurgin intresserar mig väldigt, speciellt kirurgi angående med ben och med muskler, det är liksom sätta samman igen.

0: Jaha, då säger vi tack till han Alexander för praten, och så ser vi då fram till att han kommer in och ska helbreda oss när han är färdig som doktor. Och det var Torleif, och så Torleif så sång efterpå. Och denna där har vi brukt för, och det är det att det är en så jag har gående liksom på repriser upp i hovet. Och då tycker jag att andra ska få mig vara med lite grann också, och därför så spelar jag om att det. Speciellt det där liksom refränger jag har lagt och börjat gå i ring, men nu ska de bli upphåll i sommar, så nu ska de vara fri anlägg. Men nästa på lista, det är han Johannes Hillestad, nattgästen. Idag har vi fått besök i Radio Luster av han Johannes Hillestad från Hafsro. I dagligtalet runt om så är det bara Hillestaden. Alla vet vem han är, och då kopplar det till traktor. Så välkommen ska du vara.
1: Tack för det.
0: Och detta är en historia som jag har känt ifrån länge. Du skulle väl egentligen vara bonde och sett om mjölka tjuren på Hafsro. Men släkt blev det inte, du kom på något annat. Kan du ta liksom begynnelsen? Vad var det som gjorde att du kom på att du skulle begynna och skruva?
1: Ja då, det var nog kort förtalt så var det då på 60-talet då, så var det begynt att komma några traktorer ut på Hafsro. Då var han nog Per Mo, han hade en Dexta, och han gick då i 33, och nog i andra armen och i Possa Junior, så gick vi bara i 15, och jag vart så otroligt begeistrad över dessa traktorer som gick så, så flott och så fort. Då var i grunden kanske där som var med och tände då. Och så, ja, hur skulle jag då komma vidare, så bodde långt ifrån där så hade med traktor att göra på den tiden. Så då var det en skola uppe på Merel och för Steinkjær. Och där utannade då mekaniker och lite, och så hade med redskap och lite svejsing. Ja, allt möjligt. Det var ett år, men du kan säga det var... Men var inom var så mycket, men det var inte fullgott då. Och så, om jag hade varit där ett år då, så sökte jag mig till Eikehøsken i Oslo, för där jag hade bröd för då mekanikerna. Och jag reste in till Oslo, och då var i september i 67. Och så var jag där väl ett år, och så var det ledigt då som serviceman i Förde. Och så sökte där och fick jobben. Och då ett intervju som jag aldrig glömde, det var han som var chef där, vet jag inte säga namnet på honom då, men jag huxade om jag kom upp där halvnervös och allt, och såg han på mig och så sa han att du må inte tro du kommer till något missionssällskap. Och då fick jag gå och erfara. Men, ja, ja. Men som sagt, då fartade jag runt i inre sågen då, och var ansatt vanlig och Eikehøsken, och jag tyckte själv jag hade det kämpebra. Jag hade i Fastlund den gången i 9, och jag slutade 68 var där, och då hade jag i Fastlund på 26 000. Och inte förhåll i det så var det bra, och jag var så i grund så förnöjd. Men det som skedde då, det var att det var som kostbart för firma att ha med gående, för det var så tungvint. Jag husker jag skulle till Fajos för exempel, och då var det för vägen var kommit där, och då måtte lägga extra båt ifrån Hermansverk och Öve, och då gick fint. Jag skulle ut där och skifta en klöts, och så om jag då var färdig dagen inte på, nej, då hade inte han tid att hämta mig, så jag måtte vänta i dagar till. Och bland annat huxade jag så var jag på Fimreite. Och han så lagde mig där och han rådde mig över. Mm. Och det var allt för kostbart att köpa motorbåt. Så det bara säger lite. Och huxade jag var till Arnafjorden och då var jag i Mjälkeruta i följde. Och då var den... gick ut om morgonen och innan till samstånd släckat till dag och måtte övernatta. Så det var otroligt mycket delt i. Ja då, detta fann de ut då och in i Oslo att detta måtte finna på något annat med. Och så lockade jag med P då egentligen och starta upp för mig själv. Mm. Jag hade i grunden inte löst för det tyckte jag hade det otroligt gott sist jag hade det. Men jag hoppar och på för det var och var som grejer då i Björning hjälpte mig ekonomiskt, både med bil och med del och allt att rör. Och då startade jag upp själv den 15 september i 69. Mm. Det är en dator jag inte glömmer. Och sen så har jag drevet mer att rör.
0: Ja. Mm. Så, men det var liksom intressade i för att skruva om och liksom det tekniska som gjorde att...
1: Ja, ja då, jag hade varit så lust att ja. Arbeta med dessa traktorn så gick så fort i förhåll till andra den gången.
0: Ja, nej för jag huxade, jag gick upp på mor i 9.50 och då var Dextern kommen.
1: Ja.
0: Och den gick fort, det var det som var så speciellt med den, att den var en fart på oss. Den, ja då. Men så, ja, så begynte du på Havslo och i källaren där.
1: Ja, då lagde jag på SO-station där. Ja. Från 69 till 980. Då flyttade jag med, då in på där platsen som är i dag.
0: Ja, ja.
1: Mm. Så då lagde jag i källaren och jag på SO-en och man las... Överbuss och ägde det där då han hade lackeringsverkstad i källaren och, och då så all lackering i företog han där nere och då var han med sån vänta på turk då som skulle ha spröjta i det så kom alltid in till mig och då löste mig otroligt massa problem.
0: Ja, ja.
1: Så det var en intressant tid. Jag tänkte på och inte på att det var en fin upplevelse.
0: Ja. Det var nog. Ja. Men så blev det mycket romsligare då när du kom bort i nya...
1: Ja, ja, det var... Vet du att... Om vi tänker tillbaka så att det var med Björnt då i... Så var det då en bonde då han hade en traktor och en plog i hår och i skuffa och en svans.
0: Ja, ja.
1: Det var det hela.
0: Det var det hela.
1: Ja, ja. Så... Och det var de mycket enklare, vet du. För exempel, du skulle skifta en klöts på en växta så gjorde du på en dag.
0: Ja, ja, ja.
1: Men detta utvecklade sig och var det större och större traktorer med lastar och hejle hötte. Så en klötsjobb, han var ifrån, plus eller tog 3 dagar ifrån vi väntade till att sluta. Så, ja. Så platsen sa sig själv att det måtte bli större.
0: Plassen och störelsen. Nej, det är otroliga utvecklingar av året på det där. Vet du, vi inte med gråtassan på 32 hästar och så blir det upp i 50-60 och så blir det upp i 100 och nu är det flera hundra hästar. Så det är nog obegripligt på det där att bo i vägen. Det är det.
1: Ja då, men det är ju rätt. Det är ju redskap i oss så gjorde det att traktorstörelsen måtte det bära upp.
0: Det måtte upp, det är sant.
1: Ja, så idag, vet du, dig med kombipresser så man vill ju ha en 160-70 hästar. Ska du klara dig i bratta?
0: Ja, ja, ja. Men nu är det ändå några nyare tider. Men jag och du ser så pass gamla. Vad säger mig om dessa här traktorerna som går på batteri? Vad tycker mig om det? Eltraktor.
1: Ja, vad tycker mig om det? Det är släck att... Ändå är inte den tiden kommer för traktor.
0: Nej.
1: Det är inte det, men vet att i Trondheim och Bergen så har jag sett en del gastraktorer på grund av det, men jag vet att den i Holland då har forskat på det där, men de har lagt det förlöpigt på is.
0: Ja.
1: Jag vet 15 för exempel, han var kommen med en nu, men det är så mycket priser att det må vara där så du får betalning för att du eller lovverk eller de kräver att du ska ha nullutsläpp.
0: Ja, det är ju speciellt nu med offentliga byggplatser att de kräver det där, och då har vi inte något val.
1: Nej då.
0: Så då men jag tror att med i vår årsklass men tycker att det där för att säga sig det ber över.
1: Ja, då kan du säga. Ja.
0: Nej, men du har rätt i det, att det är säkert bra, men tiden är inte inne ändå, det är inte utvecklats lika att det kommer väl med 10 stunder, men man har lite batteri och lite enklare. Ja. Det tror jag, men det är inte säkert du är enig i det.
1: Ja, då, men oavsett så är det ett ekonomiskt utspel. Du vet att en vanlig bonde där, han kan inte betala en 700-800 000 mer för att han ska gå på ström. Så goda villkor är ändå inte i jordbruket, men det ser ju lite bättre ut nu då, innan branschen eller har varit på en stund. Så vi får nog se lite positivt bara.
0: Ja då, vi ska inte bara se negativt. Då uppgör nog sist. Det gick nog bra, i alla fall i förhåll till sau och ammekyr. Och det är många som driver med det, så kan det hjälpa. Så, men vi löser väl inte alla problem, jag och du heller. Men vi kunde löst mycket.
1: Men ja, pröver nog så gott man kan då, vet du.
0: Ja, nej, men då har vi fått lite grejer på liksom dina där tidslinjer i och hur vi tar bjönt. Det var en gång jag snackade med, antan det var dig eller det var han Magne Fur, jag tror han var nett in på det samma som dig en gång. Och det var en som hade steg på en kaj, en plats ute i Hutahaiti i snödrev och köld och skrutt på en traktor och tyckte det var lite stas. Men det kan hända det var han som hade, jag vet inte, det var i historien så då såg jag han just på uppdraget och står där och skruv i snödrevet. Men det var säkert han. Han var inne på samma sådär i stund han då.
1: Ja då, det...
0: Nej, men det kom in i hus på slutet, så då kom det sig med.
1: Ja då, men du vet, med Maura ut idag och så... Så men det är det, och bara att det är nog lite romsligare ut på garan nu.
0: Ja,
1: kanske de har en garage så du kan få... är lite temperatur i.
0: Ja, det är väl många som har det nog, så jag står ute i huvudet.
1: För står du nog så regel ute, eller inne på i bana eller en kort.
0: Ja, nej då, det har kommit sig, så det är... Men traktorer, de blir större och tyngre och mer utvecklade, jag och du, men blir äldre och äldre. Så det är...
1: Ja, det har förstått då, vet du.
0: Det har förstått, ja. Ja då. Så, nej, men det där är nog något som går sin gång och det får det bara göra. Men det blir ju spännande att följa med på något, hur det går med både traktorer och bilar och elkjöring och el och allt det där. Så det får man bara, det har inte med fasiten på idag, men vi får följa med till kvart hur det går. Så, har du något guldkorn på slutet så du vill meddela oss?
1: Ja, jag huskar tillbaka så att då på 70-talet kan du säga, så det liksom förändrade sig, för då jag hade aldrig mat med mig, för det var alltså full uppdäckning med mat, så det var nästan för mycket att gå, så det var vi sig var jag på kommun kring, och det var kommunetraktorer den tiden, då hade jag med mig mat, men eller så var det, och jag har en historia så jag aldrig glömmer. Jag ska inte säga hur det var då, men jag skulle äta in och äta middag, jag och husbonden och sådan drack. Och detta gick fint av, men så skulle vi ha på disser. Och där var det 3, 4, 5 unga och husmor där, hon fann inte att det skedde. Icke tala. Men så fann hun ei da, og så vasket den, og så åt jeg min dessert. Så vart jeg vasket, så fikk drengen dessert, og så til slutt husbonden. Mm. Så jeg tror at det der bosettene gikk over to dager, nei, to timer.
0: ja. Men det vil Dora si at det løsningsorientert, ikke det? Det finner løsning.
1: Ja. Mm. Men jeg tykte litt synd jo da at hun ikke fant at det skjedde.
0: Ja, men hun hadde mye unger, så det kunne være at de hadde brukt deg til...
1: Det var nettopp da, de så ikke skyldig, og det var sikkert sant.
0: Det tror jeg er sant. Det hender at det slikt skjer.
1: Ja.
0: Ja, nei, men det var kjekt, da fikk vi en passende avslutning på dette her, og så sier vi da takk for praten.
1: Takk.
0: Takk skal du ha.
1: Takk.

0: Ja, god kväll, god kväll och välkommen i studio.
1: Hallå, ja.
0: Hallå, hallå.
1: Hallå, ja. Kjell Löfbrygg här.
0: Kjell
1: Löfbrygg är som rackar till dig nu.
0: Ja, väl. Då är du välkommen i studio och du vill säga något om Gauken.
1: Gauken, han lägger ägg i andra sin rejs och han har en grund i tronka familj för han.
0: Ja, nej, han har nog en familj, vet du, han har ju till en art, en familj.
1: Ja, väl, men egentligen så lägger han ägg i andra sin rejs och så.
0: Ja.
1: Och så avkommer han skubba rejs och så kommer i rejs och skubbar han över så han blir väl nöjna.
0: Ja. Ja då, det är helt sant. Med tek in en timme. Tack för goda upplysningar du.
1: Ja, ja.
0: Ja, tack. Och så ska vi så ha med en ny en med oss om. Hallå, hallå. Ja, välkommen i studio. Ja, reister du att den så nor datt ut att det här, han ville säkert svara på varför en familje Gauken hörde till. För jag säger det att, ja, nu ska vi se, hade du någon? Nej, någon är hörde i Trostfamiljen och någon i Sporvefamiljen och släk och Gauken. Vad hörde han till i slags familje? Han säger koko i alla fall, det gör han. Nu ska vi se.
2: Men för uppnå honom och ringa en gång till, för jag tryckte på fel knapp så jag slog av. Men här kommer han inte.
0: Här kommer han inte. Det var bra. Hallå, hallå och välkommen.
3: Ja, Olav Nygård, hej.
0: Ja, hej, hej. Du hörde att vi hade tullat lite grann det här i studio och så. Men av och till så slår man av i stan för att slå på. Ja. Men vad säger du om Gauken?
3: Jag har inte peiling, men är det något som heter Hauke-familjen och kan ha det där?
0: Nästan. Men hvis du byter ut H med G, då blir det rätt och slett.
3: Gauke-familjen, ja.
0: Gauke-familjen då. Ja.
3: Är det en familj då?
0: Ja, det är så lätt.
3: Det är inte klar med.
0: Ja, vi sitter vad ska jag säga, Wikipedia och tulla så.
3: Ja, men vem andra så är i den familjen då?
0: Ja, nej, Olaina. Nej, men du, det kan så inderligt väl hända att det är rätt, att det är lurt våldsomt på detta en gång, men det stod Gauke-familjen, men då är det nog helt säkert du som har rätt. Ja, vi ska höra. Men jag tror vi säger det släk, men vi tar in en till.
3: Ja, fint.
0: Ja, fint. Hallå, hallå.
1: Hallå, ja.
0: Ja. Välkommen i studio.
1: Ja, det är Västerverklandet som kan med.
0: Ja.
1: Ja, jag tror Gauken har sin egen familj. Det är Gauke-familjen.
0: Ja, det var det jag fann ut dag, men så har jag fått tvilen över mig.
1: Ja, det är det i alla fall jag har lärt det förstått.
0: Ja, ja, ja. Vi ska undersöka det ändå nöjare, men inte vidare, så skriver vi dig upp som rätt svar.
1: Tack för det här, ja. Ja.
0: Tack, tack. Ha det.
2: Då var min tur och en liten uppklaring till Jan Harald Bruflat. Vi har fått noterat ett rör, vad du vill ha. Med olivas, så det är greit. Det var kommet, men det har nog inte fått med. Spørsmål, det var gamle ord og uttrykk. Det er noe fra Østerdalen da, men kanskje det er noen flere som har hørt det. Ei veteflesk. Hva er ei veteflesk?

0: Ja, välkommen i studio.
1: Det är om varit Elbekrok så ringa.
0: Jaha.
1: God kväll.
0: Jag är spänt på svaret.
1: Ja, men och nu har jag fått en jarla vårer och ordna ner radion ifrån datamaskina och in på Bluetooth på radion.
0: Ja.
1: Så nu går den och hör det.
0: Nu är det välstånd, ja.
1: Mm. Ja. Ja, jag vet det fläska. Det var väl det, det som jag hade på hästen till dig, klövja.
0: Stämmer.
1: Vet
0: de. Ja. Ja då, det var fläska.
1: Ja då.
0: Det kunde vara se upp fläsk och karvar, det är alltid
1: ja,
0: karvar.
1: Ja,
0: ja. Ja, helt rätt.
1: Vete däcker om allt.
0: Ja, ja. Ja, ja, ja, för så vitt. Men,
1: ja.
0: Ja. Ja. Ja. Ja då, men svaret var rätt.
1: Mm-hmm. Ja, det är rätt.
0: Ja.
1: Jo, tack ska du ha. Ha det.
2: Mm-hmm. Där får man greje på både det ena och det andra. Mm-hmm. Nu ska de också få greje på musiken som är spelar ikväll. Det är en artist som heter Odd Erik Lote. Han är från Nordfjord. Den 29 maj, som sagt, det är också den internationella dagen för FN sina fredsbevarande styrkor. Och när man snackar då om FN... Utanför, nu är det spörsmål alltså, utanför FN-huvudkvarteret i New York står det en bronsestatue. Hon bär namnet Icke-våld. Men hurlejs ser hon ut? Har du sett bildet av den så glöm inte du det. Det är alltså den bronsestatue som står utanför FN-huvudkvarteret i New York. Och statuen bär namnet Icke-våld. Kolla hur ser den statuen ut.
3: Den finaste vinen ska du få om du än

0: Välkommen i studio.
1: Jo, tack. Det var en övind.
0: Ja.
1: Ja. Mm. När vet och så du snackar om det kan du vara både se upp på vatten.
0: Ja. Ja.
1: Se upp på det. Det är nog...
0: Det vet jag.
1: Det vet jag. Inte du har separerat.
0: Ja. Men det där, den veta, det är ett slutprodukt, inte en process. Som vi kallar det. Ja.
1: Ja, inte det när du separerar det.
0: Nej, se upp. Nu när du lagar smör, det är sop. Men det andra vet jag, det är ett
1: annat. Nu har jag fått knutet på trapporna.
0: Du plötsligt upptäcker mina knutna för att knyta dem samman.
1: Ja, men det var flera goda i omlöp.
0: Ja, men för höjda om det är flera
1: så. Ja, gärna, grätt.
0: Ja, så kör vi flera så ringer. Ja. Mm. Ja, varsågod, var det flera?
2: Nej, det var dina veta jag ville svara på, men ni vet inte om det är färdig med det.
0: Oh, nej. Men driver på, manglar ett svar.
2: Ja väl, ska du mangla svar på då?
0: Vad är vete för något?
2: Vete?
0: Ja.
2: Det som du pratar om nu, det är ju antingen brynvete eller så du får ett ysting. Eller sop så du får inte råd till något smör.
0: Ja, nu har du två, men du har tre möjligheter som du inte har nämnt. Nu hör du så dåligt.
2: Ja. Nej, det var de två ting jag tänkte på. Du har inte tänkt på mig då.
0: Tre.
2: Jag vet, du har ju vatt. Du har ju mjölk eller styrarmjölk.
0: Ja, det vet jag allt sammen. Men jag tror inte du har nämnt akkurat det så jag har fått definierat.
2: Nej, okej. Jag tänkte på brinblande och sop och styrarmjölk. Eller mjölk,
0: sipprat
2: ordmjölk
0: som hade hemma. Ja, det hade jag. Men det är ett restprodukt, inte ett annat produkt som är lagat. Och då kan du tänka dig, vad var det lagat? Nu är det inte kvitost, det är inte brimost.
2: Nej,
0: nu stoppar
2: det.
0: Nej, nu stoppar inte. Ja, men det är flera, säger han.
2: Nej, du, den får bara ta andra. Nej. Men det är inte sikkert.
0: Nej, men du, tack för besök. Du får bara komma till sida. Ja, där har vi en ny.
3: Hallå.
0: Ja, hallå.
3: Det är då bildan i Nyhetsvinge. Jag prövar med mössa, jag.
0: Mössa?
3: Är det?
0: Ja, nej, det var inte inne till jag det heller.
3: Nej, akkurat.
0: Nej.
3: Är det för någon annan pröva?
0: Ja, för det pröver jag. Ja,
3: gott då. Hej.
0: Ja. Mm. Nej, för möse, det var väl det inte kvitost uttaket. Nu var det ändå inte. Låt mig höra. Är det fler?
4: Ja, det är om Marit Elvekrok. Nu har du färre på trintla allt.
0: Ja.
4: Men nu var det gammalosten då?
0: Gammalost, ja. Restprodukt, ja. Lite gammalost, ja. Det var det. Det är veta. Ja.
4: Det blev vete, ja. Ja. Mm.
0: Nej, men då blev det en lösning på detta.
4: Ja.
0: Mm. Det är otroligt att man får grej på honom och driver med en sån konkurrens.
4: Ja, det är sant. Ja.
0: Ja då. Ja. Men tack för svaret, du.
4: Jo. Varsågod.
5: Mm. Ja, jag får fortsätta i samma gata jag då, om något så är en drickande. Och den 29 maj i 1886 då kunde en för första gång läsa en reklameannons bort i USA i Georgia om en dryck som skulle främja måtehåll och edruelighet. Vad slags drick var detta, herre?
6: Landet bakom blott

0: välkommen i studio.
1: Ja, det är Vetle Vägland.
0: Ja.
1: Nu tippar jag bara att men det var omtrent på samma tid alltså kulan kom ut, så kan det vara han som fant upp kulan.
0: Det var akkurat det det var.
2: Ni har inte samarbetat.
0: Nej, det är rad, det är för sig hur det är rad blivit det nu. För när hon tog ut ett spörsmål så visste jag att det långt nytt i en dunge här med spörsmål. Där hade det rad, kan det vara så fan upp kolan. Och efter mycket om och men så grejde jag att finna att det. Men nu har jag nog rotat väck spörsmål i minnet, så nu må jag ta ett spörsmål till frihåll för att få systemat i saken. Och då kommer spörsmålet här. Vesle Daniel skall ut i veri och kista klar i denne stund. Over stora hav mot sör går feri med aranda, aranda, aranda, ja. Och då är spörsmålet, vad heter båten han skulle resa med?

0: Ja, välkommen i studio.
1: Det var något övervind.
0: Ja.
1: Ja, jag var inte med.
0: Nej, du var inte född, du.
1: Ja.
0: Nej, jag vet inte det.
1: Det manglar 3 år, Asbjörg, så stämmer det.
0: Ja, akkurat. Men likaväl så
1: gick jag upp till Mont Everest.
0: Jag gjorde det.
1: Jag gjorde det, ja.
0: Och det är inte så många som ger det.
1: Nej, jag vet inte vara med.
0: Nej, men nu var det en dame som hade gått där utan oxygenhjälp. En norsk.
1: Ja då. Nej, jag måste ha oxygenhjälp i stället, men jag vill inte snacka om veta om en kristen. Känner du att jag såg ut glas och kommer en vindjakhav fram genom dalen?
0: Mm.
1: Och jag hade kläs nog, det fullt med kläs. Antingen var det halvblöte eller så var det halvtur.
0: Jag lämte ut och berge.
1: Ja, jag har gjort det nog.
0: Ja, du har så mycket för dig du när du ska sitta lugnt i soffan. För då kommer katten in och har gjort sitt och så är det vindkaven med
1: sig. Ja, vindjakave.
0: Vindjakave, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och där är en regnkave, regnby,
0: ja.
1: Och hon går mitt fram i dalen, nästan fram i kräken. Och där står hon. Om dagarna så skiner solen här och i kräken regnar.
0: Ja. Det är med kännesläke. Kavar ja. Vi och.
1: Det gör så. Men då hade jag rätt på Everesten då.
0: Du hade rätt på Everesten, det hade du.
1: Ja.
0: Så det ska
1: du ha.
0: Tack för det.
1: I like måte. Ha det.
2: Gamle ord og uttrykk, at igjen, sike. Hvordan vil du legge det inn i en setning? Sike.

0: Já, vær sig úr.
1: Ég maður þetta, Elfa Gró.
0: Já, hann?
1: Já.
0: Nú, lúr upp og hvað svo kemur.
1: Já, með sæir og það du kan sýka og så på poten, du.
0: Já, hvað många gånger har jag hört det, tror du?
1: Det är gärna många gånger.
0: Det är många gånger, ja. Det är grund därifrån jag har det. Det är ett önskat sika och botet sika och så.
1: Ja.
0: Ja, det är ju helt... Men det kan nog köra, så jag brukar det till något annat. Det är bara att du slet försiktigt då. Och ja. Inte tömmer väck allt sammen.
1: Ja. Nej, då siker du också, ja.
0: Då siker du. Innertiar, godkänt.
1: Mm-hmm. Mm. Jo, tack. Tusen tack.
0: Ja.
2: Ja, då är det nog nu eller ska ha med det sista? Att ja, då får jag ta det då. Det är nog ett enkelt spörsmål, räknar jag med. Det var den 29 maj det också, i 1888. Då kom första numret av Vekebladet Krigsropet ut. Och vad för en organisation var det som gav ut det Vekebladet?

0: Detta är då från diktsamlingen min, Liva. Jag har alltid haft sansen för att stille folka. De som inte ropa, men så gör det resta. Med ro och omsorg. Visshet, trygghet och kärlek. Det var slike så bara bygdene för. De som inte bara om ära, men så kom när något trångt. De ger mig tro på människa, skön när det ser mörkt ut. Det gode kjem i mange skikkelser. I det enkle, i det skjøre, men også i det voldsomme, brutale eller meningsløse. Det er ikke stordådene som berger oss, men det er små, sanne steger. Etter. Da skal vi få høre et dikt til for deg.
1: Ja, hva synes jeg vil da?
0: Det er utdrag da, for mine dikt er overraskende nok litt lange. Sånn at vi tar ikke hele.
1: Ja, du fortalte meg i sted at hele den boken der består av fire dikt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det går an å ta utdrag.
1: Ja, ja, det har jeg. Jeg har jo kjøpt den, men jeg har ikke lest den, men jeg gleder meg veldig.
0: Ja. Vi lever i hverandre sine minner. Det er et stort ansvar, men mest er gåva. Det er små, stille valer som former livet mest. Å reise seg en gang til. Å lytte, selv om det travelt. Å holde fast i en hånd, eller dele et øyeblikk. Slikt blir ikke alltid lagret i dagbøken, men det lander i oss.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det är ju Marit Elvekrok.
0: Ja, tack för sist, ja. Ja.
1: Jo, men var det tvereld du sa?
0: Ja, det var tvereld.
1: Ja, det var en... Det är en tvåre.
0: Mm. Ja, det är nog på lag så det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det här, det var väl en stor tvåre?
0: En stor tvåre, ja. Långt skaft med en kross i änden, ja. Ja.
1: Brukträna var kanske i Östakjeln eller Tegopitos?
0: Nej, nu är du på vidden igen. Det var skur, det heter skur.
1: Åh, nej, men när brukte några skulle röra yttrade Tegoposten så rörde det i mösa för att samla det så var vatet mitt i kjeln.
0: Akkurat, ja då.
1: Ja.
0: Men i pensumet mitt där var tvärelden i, vad känner ni kjeln här då?
1: Kinnetveren, ja, ja, ja.
0: Det var det
1: som jag. Men jag tror att jag brukte en när jag hade lagat ost upp.
0: Ja, ja då, det kan gott hända. Det är helt grejt. Nej, men du är notert med rätt svar.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Ett extra poäng i dina runder nu.
1: Mm-hmm. Tack ska du ha. Mm-hmm.
2: Ja, jag har drivit mig nog och idag och pröva att få rydda upp i ugraset. Ute i jordbäråkern, och där är i alla fall nöjd med lövetann. Vad heter lövetann på dansk?

0: Ja, välkommen.
1: Ja, utsa på.
0: Ja, det hörde så dåligt. Du, var det någon? Ja. Där har jag en på tråden, tror jag.
2: Ja, jag sitter nu hela dagen, fara.
0: Du sitter? Ja, ja, det var akkurat det. Men ja. Jag tänkte, fick du inte höra då, får jag ingen grej.
2: Mm. Nej.
0: Ja, ja.
2: Nej, du ger nog inte så mycket då. Du sätter nog bara av som inte ger någonting egentligen.
0: Ja, du kan säga att du sitter och klagar på en måte på mig då.
2: Ja, det kan du också göra.
0: Ja, ja, ja.
2: Man behöver också inte så mycket positivitet i det.
0: Nej, det är akkurat det. Det var inte det. Det var inte något upplyftande på något måte.
2: Men det är inte akkurat det. Jag vet inte att klaga här då, men det är inte så mycket annat heller.
0: Nej, nej, men då är du i aktivitet i alla fall.
2: Jo, jo, det är ju det.
0: Det är mest om att göra det.
2: Ja. Lite jävlig gymnastik har jag
0: här. Ja, akkurat. Ja, men det är det med driver med nu, vet du. Ja, ja. Ja, ja, men då är det hälsebringande allt med driver med. Tack.
2: Ja, det är det.
0: Tack för svaret. Ja, ha det.
3: Ja, men då går vi vidare på nästa spörsmål. Och jag har ju snackat om fuglar ikväll. Och sjur igen och bra stor. Men vad heter Norges minsta fugel? Vad heter Norges minsta fugel?

0: Välkommen i studio.
1: Hallå, ja, det är Vetle Wergeland.
0: Ja, där var du.
1: Jag tror hon var gift med Onatti senare och heter väl Jacqueline Kennedy eller något sånt liknande.
0: Stämmer. Helt rätt. Och var gift med Onatti. Ja.
1: Mm. Jag ser lugn på mig. Det där något sånt. Det där kan vara ett roterande bankfond eller något sånt.
0: Och gyre.
1: Ja.
2: Nej.
0: Och nej.
2: Och nej, det är väl så långt därifrån så det går han att få.
1: Ja. Ja, nej. Nej, men det var bara ren tipping.
2: Ja, ja, nej, men det var något helt annat.
0: Ja. Nej, men nu ska du ha tack.
1: Ja.
0: Och då sätter vi streck, för nu är vi färdiga med konkurrensen för denna gången här. Så du får nog sitta där och gyra. Ja. Vill du säga vad det betyder? Mm.
2: Ja, det kan jag gott säga, släck att jag vet det. Och gyja, det är att skryta, mest att skryta över sig själv. Sätt och gyja, sätt det där liksom och lägga ut hur flinka han är och allting. Och, ja. Det är att gyja.
0: Ja, ja. Akkurat det kan hända att det är något så vuxande nog.
2: Ja, men, har jag lärt det ju.
0: Men kvällen går emot natt. Så kvällssändningen är snart över.
2: Ja, och jag säger tack för ikväll. Och säger tack till alla som har ringt in och alla som har hört på. Och jag önskar dig en god sommar och en fin och god sommar.
0: Ja, ja. Och vi hade väl tänkt en sån av vind nu snart.
2: Ja.
0: Jag tycker det bara var norra vind och västra vind. Mm. Men Sönnavind är gruppen och de synger om jag tränger dig.
2: Varsågod.

Richard Lynch, född i 1962 i Ohio, är en amerikansk countrysångare och låtskrivare med en vällyckad karriär som startade i 1978. Från albumet A Better Place från 2015 så har jag plockat ut It's All In My Head.

Lee Magnum on Rocking Horse är den nästa på spellista och kommer här med Where My Heart Is från albumet som har samma titel.

Eamon McCann är irsk och han köpte den första gitarren sin och pengarna han vann i en lokal talentkonkurrens. Här är han med Real Deal.

Jack Green var en amerikansk countrymusiker, född i 1930 och död i Nashville, Tennessee i 2013. Han var aktiv från 1965 till 2011. There's a whole lot about women.

0: Men vadå, Therese, med din öre ting? Och så ska man se lite på programmet framöver. Vi ska så vanligt börja med doktorprat. Det blir lite annan vri på det eller har varit, men det säger mig inte mer om nu. Det är höjden och så långt livet. Så ska vi ha en nattgäst. Det är han Johannes Hillestad på Hafslo. Han säljer traktorer, så jag tror de flesta känner han. Och så har du Asbjørg varit på Breheimcenteret och varit på bokbad. Det kommer. Ja, vi får höra sig av vem det så är då. Vi måste lytta på och få märka vad som kommer. Och så är det något som jag har hört om med fåglar. Det är lite socialt i fågelvärlden. Liv Birkeland, hon svarar och pratar lite om det. Almaren vår, de har fått en syke. Det är lite vi pratar lite om. Och då är det Inger Mo och fortäller oss lite grann om vad som sker på det fältet då. Och så, hvis vi vinner något mer, så har vi ett intervju med Tress, den här gruppen. Men vi får se hur det är. Det är alltid lite tidsspörsmål. Men vi ser hur det går när det är livet över med konkurrensen.
1: Ja, men då nu var det våldsamt lokala meldingar du hade.
0: Ja,
1: men nu får vi gå över på meldingar så gällde hela kommunen. Och då har jag en här. Luster kommune inviterar alla intresserade till en inspirerande dag med fokus på välfärdsteknologi. Torsdag 4 juni mellan klockan 13:30, alltså 13:30 och 16:00. Mödlo 13:30 och 16:00. Då kan du sticka inom på pyramiden för att se vad välfärdsteknologi faktiskt är. Och vad möjligheter så finns i tjänsterna i kommunen. Här får du höve till att bli känd med olika typer teknologi. För se och testa konkreta lösningar och slå av en prat med leverantörer. Arrangemanget ger också insikt i hur Luster kommunen jobbar med förebygging och tillrättelägging och kan ge inspiration till hur teknologi kan vara till hjälp i vardagen. Detta är ett öppet arrangemang. Alla är välkomna, alltså torsdag 4 juni, mellan 13:30 och 16:00 på pyramiden.
0: Ja, det var den. Och så är jag i melding här så att jag är klar att läsa ut en brille. Bingo på YX Hafslo fredag 5 juni klockan 18. Välkommen. Och så med ranska stämma. Jag hade lite anmälning om den inte skrev någonstans. Den har jag bara upp i huvudet. Det har sig slik att i fjol på denna tid så skulle vi avgå med pension på Radio Luster. Men så var det lite vanskelig med rekrytering. Det var inte så enkelt att få något nya. Och det gällde då både här och så speciellt om en kommunedirektör. Så det är något slik om svärma stillingar så inte så enkelt att följa självsagt. Men nu har Radio Luster gjort en extra vris lika att det ska bli enklare att få en just röle. Men jag flyttade in studioen nu och flyttade hit på pyramiden, mest hit på kaféen. Så det är lika att när man sitter här på sändning så har man direkt ögonkontakt med Gösterdalsbordet. Lika att det följer sig inte så långt hemifrån dig så då kommer vi från Gösterdalen och ska ha sändning. Så detta var speciellt då när det gällde Gösterdal. Det är självsagt huvud för andra, men på grund av detta här tillknytning här. Och det är grejt att ha lite spraying runt om i kommunen på så sända folk. Så de förnämnde detta då, det extra tilltaket vi gjorde för att få att vi flyttade till studio. Så då var nog det sagt.
1: Ja, då kan jag komma in med telefonnummer så det kan nytta till alltingen. Mm-hmm. Både i kväll och helst, hvis du vill svara på annonsen hos Kristen här. Telefonnumret är 57 68 14 10. Mm-hmm. Ja, och då, hvis du vill sända något till oss på e-post, eller ja, det går väl an.
0: Det går an.
1: Och så har vi hemsida till Radio Luster.
0: Ja. Vi sitter, blir det allt för mycket tryck när det gäller den här stillingen här så kan det kontakte mig privat också, inte med sprang i telefon till radio. Det är säkert många som meldde sig på.
1: Ja. Men vi har en T-melding.
2: Eva Vibeke Tangen, nu har jag ringt till dig för att Hafslo sånglag, de ska arrangera sångarstämna nästa helg. Och då må du förtälja vad som ska ske.
3: Ja, då får vi besök till 6 kor ifrån Nordfjord och Sundfjord. Och vi ska ha 2 stora arrangemang, en konsert i Hafslo kyrke på lördagen klockan 4. Och så ska vi ha en konsert i Hafslo samfundshus söndagen klockan 14.30. Så blir det alldeles likt aktivitet i bygda. Vi ska ha någon som uppträder vid Spar på Hafslo klockan 12:30. Någon ska uppträda i Solvarn, för vi har tänkt att visa sångerna våra lite runt i strandcitymiljöet i Solvarn, och ska ju ha ett sångarhjörne där på kajen.
2: Är det en årlig sak det här med sångarstämning i dika område, eller vårt område?
3: Ja, det är det. Det plejer att vara ett arrangemang i Sogn, och ett i Sundfjord och ett i Nordfjord. Så i tillägg till oss så ska det också vara sångarstämning denna helgen här i Måløy och i Florø.
2: Ska man gjenta i klokkeslett och plass där publikum kan möta upp för att få höra på det?
3: Det kan vi göra. Lördag 6 juni, då är det en flott korkonsert i Hafslo kyrke klockan 16.00. Ingångsbiljetten kostar 100 kronor. Söndag 7 juni, konsert i Hafslo samfundshus klockan 14.30. Och det är ingångsbiljett 100 kronor. I tillägg har vi korkafé, hvor folk kan få köpa sig kaffe, kakor, rundstycke i kantina på Hafslo barne- och ungdomsskola.
2: Lycka till med arrangemanget.
3: Tusen tack för det.
1: Ja, dit lyder med resa, vet du. Och nu var jag så heldig att jag fann ett upptag med Hafslo sånglag. Det är nog i år sedan, så är det inte säkert att sånglaget enige med mig att jag tog med detta. Men det var tagit upp under ett korarrangemang i samfundshuset, som sagt. Men vi har någon hälsinga, så sedan vi hade så fin musik då, så knyter vi dicka till den melodien som Hafslo sånglag synger, så heter Somewhere Over the Rainbow. Det må nu väl vara fine hälsing till han Odd Helmer Handland. 30 maj i hastdag, han Jostein Fjøsne, 31 maj, det är fjøsninga ditt, da vet du. Og Britt Kari Kallhagen, uff, jeg er ikke sikker på om det er den 31. maj, eller jeg tror det er 1. juni, jeg. Det er noe dårlig gjort av meg, men gratulerer med dagen, dikka 3, og da håper jeg at enda flere teker og slenger seg på gratulasjonslista vår i kveld til Inkon, så de har lyst til å sende helsing til. Nå kommer Somewhere Over the Rainbow.

0: Jaha, då säger vi tack till han Alexander för praten, och så ser vi då fram till att han kommer in och ska helbreda oss när han är färdig som doktor. Och det var Torleif, och så Torleif så sång efterpå. Och denna där har vi brukt för, och det är det att det är en som jag har gående liksom på repriser upp i huvudet. Och då tycker jag att andra ska få mig vara med lite grann också, och därför så spelar jag om att det. Speciellt det där liksom refränger jag har lagt och bara gå i ring, men nu ska de bli upphåll i sommar, så nu ska de vara fri anledningen. Men nästa på lista, det är han Johannes Hillestad, nattgästen. Idag har vi fått besök i Radio Luster av Johannes Hillestad från Hafsro. I dagligt tal runt om så är det bara Hillestad. Alla vet vem han är, och då kopplar det lite traktor. Så välkommen ska du vara.
1: Tack för det.
0: Och detta är en historia som jag har känt ifrån länge. Du skulle väl egentligen vara bonde och sett om mjölka djur på Hafsro. Men släkt blev det inte, du kom på något annat. Kan du ta liksom björnelsen? Vad var det som gjorde att du kom på att du skulle björna och skruva?
1: Ja då, det var nog kort förtalt så var det då på 60-talet då, så var det begynt att komma några traktorer ut på Hafsro. Då var han nog Per Mo, han hade en däcksta och han gick då i 33 och nog i andra armen och i Possa Junior, så gick vi bara i 15, och jag var så otroligt begeistrad över dessa traktorer som gick så, så flott och så fort. Då var i grunden kanske där som var med och tände då. Och så ja, kolla skulle jag då komma vidare, så bodde långt ifrån där så hade med traktor att göra på den tiden. Så då var det en skola uppe på Merel och för Steinkjær. Och där utannade då mekaniker och lite, och så hade med redskap och lite svejsing. Ja, allt möjligt. Det var ett år, men du kan säga det var... Men var inom var så mycket, men det var inte fullgott då. Och så, om jag hade varit där ett år då, så sökte jag mig till Eikehøsken i Oslo, för där jag hade bröd för då mekanikerna. Och reste in till Oslo, och då var i september i 1960. Och så var jag då där väl ett år, och så var det ledigt då som serviceman i Förde. Och så sökte där och fick jobben. Och då ett intervju som jag aldrig glömde, det var han som var chef där, vet jag kan säga namnet på honom då, men jag huxade om jag kom upp där halvnervös och allt, och såg han på mig och så sa han att du må inte tro du kommer till något missionssällskap. Och då fick jag gå här vara. Men, ja, ja. Men som sagt, då fartade jag runt i Indre Sogen då, och var ansatt, var alla Eikehøsken, och jag tyckte själv jag hade det kämpebra. Jag hade i Fastlund den gången i 9, och jag slutade 68 var där, och då hade jag i Fastlund på 26 000. Och i det förhållet där så var det bra, och jag var så i grund så förnöjd. Men det som skedde då, det var att det var som kostbar för firma att ha med gående, för det var så tungvint. Jag husker att jag skulle till Fajos för exempel, och då var det för vägen var kommit där, och de måtte lägga extra båt ifrån Hermansverk och över, och då gick fint. Jag skulle ut där och skifta en klöts, och så om jag då var färdig dagen efterpå, nej, då hade jag inte tid att hämta mig han, så jag måtte vänta i dagar till. Och bland annat huxade jag, så var jag på Fimreite. Och han så lägde mig där och han rådde mig över. Mm. Och det var allt för kostbart att köpa motorbåt. Så det bara säger lite. Och huxade jag var till Arnafjorden. Och då var jag i Mjölkeruta i Följde. Och då var den... gick ut om morgonen och innan till Samstunds läckade då och måtte övernatta. Så det var otroligt mycket döti. Ja då, detta fann de ut då in i Oslo att detta måtte finna på något annat med. Och så lockade jag med te då egentligen och starta upp för mig själv. Mm. Jag hade i grunden inte löst för det, tyckte jag hade det otroligt gott så jag hade det. Men jag hoppade och pau för det var och våldsom grejer då i Björningen hjälpte mig. Ekonomiskt, både med bil och med del och allt att dra. Och då startade jag upp själv den 15 september i 1969. Mm. Det är en dator jag inte glömmer. Och så jag så här och jag drev med mer att dra.
0: Ja. Mm. Så, men det var liksom intresserad i för att skruva om och liksom det tekniska som gjorde att
1: ja, ja då hade jag var så lust att och arbeta med det, så traktoren så gick så fort i förhåll till andra den gången.
0: Ja, nej, för jag huxade, jag gick på mål i 9.50 och då var däckstaden kommit.
1: Ja.
0: Och den gick fort, det var det som var så speciellt med den, att den var en fart på oss. Den, ja då. Men så, ja, så begynte du på Havslo och i källaren där.
1: Ja, då lagde jag på SO-station där. Ja. Från 1960 till 1980. Då flyttade jag med då in på där platsen som är i dag.
0: Ja, ja.
1: Mm. Så då lagde jag i källaren och jag på SO-en och man las Övrabuss och ägde det där och han hade lackeringsverkstad i källaren och, och då så all lackering i företog han där nere och då var han med San Benta på turk då, som skulle ha spröjta i det, så kom alltid in till mig och då löste mig otroligt massa problem.
0: Ja, ja.
1: Så det var en intressant tid. Jag tänkte på och inte på att det var en fin upplevelse.
0: Ja, det var det nog. Ja, men så blev det mycket romsligare då när du kom bort till nya...
1: Ja, ja, det var det. Du vet att om vi tänker tillbaka så att det var med Björnt då i, så var det då en bonde då han hade en traktor och en plog i hår och i skuffa och en svans.
0: Ja, ja.
1: Det var det hela.
0: Det var det hela.
1: Ja, så... Och det var de mycket enklare, vet du. För exempel, du skulle nu skifta en klöts på en växta, så gjorde du på en dag.
0: Ja, ja, ja.
1: Men detta utvecklade sig och var då större och större traktorer med lastar och hejle hötte. Så en klötsjobb, han var ifrån, plus eller tog 3 dagar ifrån begynte till att sluta. Så, ja. Så platsen sa sig själv att det måtte bli större.
0: Plassen och störelsen, nej, det är utroligt av utvecklingen av året på det där, vet du. Vi började med gråtassan på 32 hästar och så blev det upp i 50-60 och så blev det upp i 100 och nu är det flera hundra hästar, så det är nog obegripligt att det där bor i vägen. Det är det.
1: Ja då, men det är ju rätt. Det är ju redskap i oss som gjorde det att traktorstörelsen måtte de bära upp.
0: Det måtte upp, det är sant. Ja,
1: så. I dag, vet du, där med kombipresser så måste du ha en 160-70 hästar. Ska du klara dig i bratta?
0: Ja, ja, ja. Men nu är det ändå några nyare tider. Men Ega, du ser så pass gamla. Vad säger du om dessa här traktorerna som går på batteri? Vad tycker du om det? Eltraktor.
1: Ja, vad tycker du om det? Det är släkt att... ändå är inte den tiden kommer för traktor.
0: Nej.
1: Det är inte det, men vet att i Trondheim och Bergen så har det säljt en del gastraktorer på grund av det, men jag vet att den i Holland då har forskat på det där, men de har lagt det förlöpigt på is.
0: Ja.
1: Jag vet, Fenton för exempel, han var kommit med en nu, men det är så mycket priser att de må vara där så du får betalning för att du, eller lovverk, eller de kräver att du ska ha nullutsläpp.
0: Ja, det är ju speciellt nu med offentliga byggplatser att de kräver det där, och då har vi inte något val.
1: Nej då.
0: Så då, men jag tror att med i vår årsklass, men tycker att det där, för att säga sig, det ber över.
1: Ja, då kan du säga. Ja.
0: Nej, men du har rätt i det, att det är säkert bra, men tiden är inte inne ändå, det är inte utvecklats lika att det. Det kommer väl med 10 stunder, men man har lite batteri och lite enklare. Ja. Det tror jag, men det är inte säkert du är enig i det.
1: Ja, då, men oavsett så är det ett ekonomiskt utspel. Du vet att en vanlig bonde där, han kan inte betala en 700-800 000 mer för att han ska gå på ström.
0: Nej.
1: Så goda villkor är ändå inte i jordbruket, men det ser ju lite bättre ut nu då, innan branschen eller har varit på en stund, så
0: ja.
1: Vi får nog se lite positivt bara.
0: Ja då, vi ska inte bara se negativt, och det uppgör nog sist, det gick nog bra i alla fall i förhåll till sau och ammekyr, och det är många som driver med det, så kan det hjälpa. Så, men man löser väl inte alla problem, jag och du heller, men man kunde löst mycket.
1: Men jag prövar nog så gott man kan då, vet du.
0: Ja, nej, men då har man fått lite grejer på liksom dina där tidslinjer i och för vitt av Jönte. Det var en gång jag snackade med, antan det var dig, eller det var han Magne Fur, jag tror han var nett in på det samma som dig en gång. Och det var en som hade steg på en kaj, en plats ute i Hutahaiti, i snödrev och köld och skrutt på en traktor och tyckte det var lite stas. Men det kan hända det var han som hade. Jag vet att det var i historien, så då såg jag han just på uppdraget. Han står där och skruv i snödrevet. Men det var säkert han.
1: Han
0: var inne på samma sådär i stund han.
1: Ja, då där.
0: Nej, men det kom in i hus på slutet, så då kom det sig med.
1: Ja, då, men du vet ju, med Mauro ut idag och så, så men det är och bara att det är nog lite romsligare ut på garan nu.
0: Ja,
1: kanske de har en garage så du kan få lite temperatur i.
0: Ja, det är väl många som har det nog, så jag står ute i
1: huvudet. Förr står du nog så regel ute, eller inne på i bana eller en kort.
0: Ja, nej då, det har kommit sig, så det. Men traktorerna, de blir större och tyngre och mer utvecklade, och de med blir äldre och äldre. Så det.
1: Ja, det är förstått då, vet du.
0: Det är förstått, ja. Ja, så nej, men det där är nog något som går sin gång, och det får det bara göra. Men det blir ju spännande att följa med på något, hur det går med både traktorer och bilar och elkörning och el och allt det där. Så det får man bara, det har inte med fasiten på idag, men vi får följa med till kvart hur det går. Så har du något guldkorn på slutet så du vill meddela oss?
1: Ja. Jag husar tillbaka så att då på 70-talet kan du säga, så hur det liksom förändrade sig, för då jag hade aldrig mat med mig, för det var alltså full uppdäckning med mat, så det var nästan för mycket att gå, så det var, vi ser var jag på kommun kring, och det var kommunetraktorer den tiden, då hade jag med mig mat, men eller så var det, och jag har en historia så jag aldrig glömmer. Jag ska inte säga hur det var då, men jag skulle äta in och äta middag. Jag och husbonden och sådan drack. Mm. Och detta gick fint då, men så skulle vi ha på disser. Och där var det 3, 4, 5 unga. Och husmor där, hon fann inte att det tjejen. Icke tala. Men så fann hun Aida, og så vasket den, og så åt jeg min dessert. Så vart jeg vasket, så fikk drengen dessert, og så til slutt husbonden. Mm. Så jeg tror at det der bosettene gikk over to dager, nei, to timer.
0: Ja. Men det vil da jeg sier at det løsningsorientert, ikke det? Det finner løsning.
1: Ja. Mm. Men jeg tykte litt søndig jo da at hun ikke fann at det skjer.
0: Ja, men nu hadde de mye unga, så det kunne være at de hadde brukt deg til...
1: Det var nettopp da, de som var skyldig, og det var sikkert sant.
0: Det tror jeg er sant. Det hende at det slikt skjer.
1: Ja.
0: Ja, nei, men det var kjekt, da fikk vi en passende avslutning på dette her, og så sier vi da takk for praten.
1: Takk.
0: Takk skal du ha.
1: Takk.

0: konkurranse.
1: Ja, det ska bli konkurranse, men först så ska jag tacka Jost Hillestad för praten. Och det var då Havslovalsen med Indre Havslo spelemanslag som spelte. Jag var ju våldsamt i tvil om musiken skulle finna. Egentligen borde det vara något om traktor, eller många melodier om traktor. Men det är att Johannes, han är med oss på söndagsdansen och är en dansande, åldrande man. Och då måtte det vara något som han kunde dansa till, kjöl och. Så därmed så blev det en vals, och det får man tro att det har fallit i smak. Påminning, Harald Bruflat, hvor for en version vill du ha av låten din Vi lever i håpet? Jeg har brukt mycket av Mattias Kalvatsvik, och det har nog gått bra, men vad du vill ha, det får du sända extra melding om. Men jag vet att Margit Flåten, hon likar så gott av Mattias, så hon hade likt gott hvis du hade spelt den. Men bara sända melding, hvor for en version du vill ha. Varsågod, Asbjørg. Konkurranse.
2: Jaha, ska vi gå rätt på konkurrensen? Ja. Då kan vi i alla fall huxa det i begynnelsen, telefonnummeret 57 68 14 10 eller 576 81 480. Ja, det är 29 maj idag, och jag hörde gauken den 22 maj. Dagen inte var det frost och rima på marken. Spörsmålet är, gauken, vad familje hör han till i? Vi har ju forskjellige fuglafamiljer, inte sant? Någon är trostefamilje, någon spårfamilje. Men gauken, vad slags familje hör han till i? Nej, lite lätt.

0: den finaste.
1: Ja, god kväll, god kväll och välkommen i studio.
2: Hallå, ja.
1: Hallå, hallå.
2: Hallå, ja. Kjell Öbryger.
1: Kjell
2: Öbryger som snackar till dig nu.
1: Ja, väl. Då är du välkommen i studio och du vill säga något om Gauken.
2: Gauken, han lägger ägg i andra sin rejs och han har en grund i trunk och familj.
1: Ja, nej, han har nog en familj, vet du, han hör till en art, en familj.
2: Ja, väl, men egentligen så lägger han ägg i andra sin rejs också.
1: Ja.
2: Och så avkommer han skubba rejs och kommer i rejs och skubbar han över så han blir väl nöjna egentligen.
1: Ja, ja då, det är helt sant. Med tek in en timme, tack för goda upplysningar du.
2: Ja, ja.
1: Ja, tack, och så ska vi så ha med en ny en med oss om. Hallå, hallå. Ja, välkommen i studio. Ja, reste du att den så nor datt ut att det här, han ville säkert svara på varför en familje Gauken hör till. För jag säger det att, ja, nu ska vi se, hade du någon? Nej, någon är hörde i Trostfamiljen och någon i Sporvefamiljen och släk och Gauken. Vad hörde han till i slags familje? Han säger koko i alla fall. Det är han. Nu ska vi se.
3: Men för uppnå honom och ringa en gång till, för jag tryckte på fejlknappen så jag slår. Men här kan man inte.
1: Här kan man inte. Det var bra. Hallå, hallå och välkommen.
4: Ja, Olav Nygård, hej.
1: Ja, hej, hej. Du hörde att vi hade tullat lite grann det här i studio också. Men av och till så slår man av i sam för att slå på. Ja. Men vad säger du om Gauken?
4: Nej, jag har inte feiling, men det är något som heter Hauke-familjen och kan ha det där.
1: Nästan. Men visst du bytte ut H med G, då blir det rätt och slett.
4: Gauke-familjen, ja.
1: Gauke-familjen, då. Det, ja.
4: Är det en familj, då?
1: Ja, det är så lätt.
4: Det är inte klar.
1: Ja, vi sitter... vad ska jag säga? Wikipedia tullar så.
4: Ja, men vem andra så är i den familjen, då?
1: Ja, nej, Olaina. Nej, men du, det kan så inderlig väl hända att det är rätt, att det är lurt våldsomt på detta en gång, men det stod Gauke-familjen, men då är det nog helt säkert du som har rätt. Ja, vi ska höra. Men jag tror vi säger det släk, men vi teker in en till.
4: Ja, fint.
1: Ja, fint. Hallå, hallå.
5: Hallå, ja.
1: Ja. Välkommen i studio.
5: Ja, det är Västerverkland du snackar med.
1: Ja.
5: Ja, jag tror Gauken har sin egen familj. Det är Gauke-familjen.
1: Ja, det var det jag fann ut dag, men så har jag fått tvilen över mig.
5: Ja, det är i alla fall jag har lärt den det förstått.
1: Ja, ja, ja. Vi ska undersöka det ändå nöjare, men inte vidare, så skriver vi dig upp som rätt svar.
5: Mm. Tack för det, ja. Ja.
1: Tack, tack. Ha det.
3: Då var min tur och lite uppklaring till han har bruslat med. Jag har fått noter ditt rör, vad du vill ha. Med olivas, så det är greit. Det var kommer, men det har nog inte fått med. Spörsmål, det var gamle ord og uttrykk. Det er noe fra Østerdalen da, men kanskje det er noen flere som har hørt det. Ei vetefleske. Hva er ei vetefleske?
6: Lyset som stiger

0: måste om. Ja, välkommen i studio.
1: Det är Marit Elbekrok som ringer.
0: Jaha.
1: God kväll.
0: Jag är spänt på svaret.
1: Ja, men nu har jag fått Jarla Vårer och ordna ner radion ifrån datamaskina och in på Bluetooth på radion.
0: Ja.
1: Så nu går den och hör det.
0: Då är det välstånd, ja.
1: Mm. Ja. Ja, i vetefläske, det var väl det som jag hade på hästen, tror jag, där jag klövja vete.
0: Ja. Ja då, det var fläskar.
1: Ja då.
0: Det kunde väl se upp fläsk och kalvar, det är alltid klara
1: ja.
0: Hade gjort.
1: Ja.
0: Ja, helt rätt.
1: Vete däcker och allt.
0: Ja, ja, ja. Då. Ja, mm. Ja, för så vitt. Men,
1: ja.
0: Ja. Ja. Ja då, men svaret var rätt.
1: Mm-hmm. Ja, det är rätt.
0: Ja.
1: Jo, tack ska du ha.
2: Ja. Mm-hmm. Där får vi grejer på både det ena och det andra. Mm-hmm. Nu ska du också få grejer på musiken som vi spelar ikväll. Det är en artist som heter Odd-Erik Lote. Han är från Nordfjord. Den 29 maj, som sagt, det är också den internationella dagen för FN sina fredsbevarande styrkor. Och när man snackar då om FN, utanför, nu är det spörsmål alltså, utanför FN-huvudkvarteret i New York står det en bronsestatue. Hon bär namnet Icke-våld. Men hurlais ser hon ut? Har du sett bildet av den så glöm inte du det. Det är alltså den bronsestatua som står utanför FN-huvudkvarteret i New York. Och statuen bär namnet Icke-våld. Kolla så ser den statuen ut.
3: Den finaste vinen ska du få. Om du ändå

0: som här.
1: Välkommen i studio.
0: Jo tack, det var en öjvind.
1: Det var en öjvind, ja.
0: Ja, när man vet och så du snackar om det kan det vara både se upp på vattnet.
1: Ja. Ja.
0: Se upp på det. Nu
1: vet jag.
0: Nu vet jag, inte du har separerat.
1: Ja. Men det där, den veta, det är ett slutprodukt, inte en process. Som vi kallar det. Ja.
0: Ja, är det när du separerar det?
1: Nej, det är sup. Nu när du lagar smör, det är sup. Men det andra vet jag, det är ett
0: annat. Nu har jag fått knutet på trapporna.
1: Du blir så upptäckt med några knutna för att knyta allt samman.
0: Ja, ja, men det var flera goda i omlöp.
1: Ja, men för höjda om det är flera
0: så. Ja, gärna, grätt.
1: Ja, så om det är flera så ringer. Ja, varsågod, var det flera?
2: Nej, det var dina veta jag ville svara på, men ni vet inte om det är färdig med det.
1: Oh, nej. Men driver på, manglar ett svar.
2: Ja väl, ska du mangla svar på då?
1: Vad är vete för något?
2: Vete?
1: Ja.
2: Ja, det som du pratar om nu, det är ju antingen brynvete eller det, så du får ett ysting. Eller saup så du får inte råd till något smör.
1: Ja, nu har du två, men du har tre möjligheter som du inte har nämnt. Nu hör du så dåligt.
2: Ja. Ja. Ja. Nej, det var de två ting jag tänkte på. Du har inte tänkt på mig då.
1: Tre.
2: Ja. Vet, du har ju vatt, du har ju mjölk eller sjöramjölk.
1: Ja, det vet allt samman. Men,
2: ja.
1: Men jag tror inte du har nämnt akkurat det så jag har fått definierat.
2: Nej, okej. Okay. Jag tänkte på brinblanda och saup och sjöramjölk. Mjölk,
1: separatormjölk så det hade hemma. Ja, det hade jag. Men det där är ett restprodukt, inte ett annat produkt som är lagat. Och då kan du tänka dig, vad var det lagat? Nu är det inte kvitost, det är inte brimost.
2: Nej, du, nu
1: stoppar det. Nej, nu stoppar inte. Ja, men det är flera, säger han.
2: Nej, du, den får bara ta andra.
1: Ja,
2: nej.
1: Ja.
2: Men
1: det, nej, men du, tack för besök. Försök, du får bara komma till sidan. Ja. Ja, där har vi en ny.
3: Hallå.
1: Ja, hallå.
3: Det är då bildan i Nyhetsvänga. Ja. Jag prövar med mössa, jag.
1: Mössa?
3: Är det?
1: Ja, nej, det var inte inne till jag det heller.
3: Nej, akkurat.
1: Nej.
3: Är det för någon annan pröva?
1: Nu får jag pröva, ja.
3: Ja, gott då. Hej.
1: Ja. Mm. Nej, för möse, det var väl det inte kvitost uttaket. Nu var det ändå inte. Låt mig höra. Är det fler?
4: Ja, det är om Marit Elvekrok. Nu har du ferie på Trintla allt.
1: Ja.
4: Men nu var det gammalosten då?
1: Gammalost, ja. Restprodukt, ja. Lite gammalost, ja. Det var det. Det är veta.
4: Ja. Det blev vete, ja. Ja. Mm.
1: Nej, men då blev det en lösning på detta.
4: Ja.
1: Mm. Det är otroligt att man får grej på honom och driver med en sån konkurrens.
4: Ja, det är sant. Ja.
1: Ja, då. Ja. Men tack för svaret, du.
4: Jo, varsågod.
5: Ja, jag får fortsätta i samma gata, jag då, om något så är en drickande. Och den 29 maj i 1886, då kunde en för första gång läsa en reklamannons bort i USA, i Georgia, om en dryck som skulle främja måtehåll och edruelighet. Vad slags dryck var detta, herre?
6: Landet bakom blott

0: velkommen i studio.
1: Ja, det er Wenche Wedlund.
0: Ja.
1: Nu tippar jag bara att men det var omtrent på samma tid så kulan kom ut, så kan det vara han som fant upp kulan.
0: Det var akkurat det det var.
2: Vi har inte samarbetat.
0: Nej, det är det där. Jag får säga hur det där blev till nu. För när hon tog ut ett spörsmål så visste jag att det är långt ner till en lunge här med spörsmål. Där hade jag lite rör, kan det vara så fan upp kolan. Och inte mycket om och men så grejde jag att finna att det. Men nu har jag nog rotat väck spörsmål i minne, så nu må jag ta ett spörsmål till frihåll för att få systemat i saken. Och då kommer spörsmålet här. Vesle Daniel skall ut i veri och kista klar i denne stund. Over store hav mot sør går feri, med arandarandadai. Ja, og da er spørsmålet, hva heter båten han skulle reise med?

0: sova.
1: Ja, välkommen i studio.
2: Ja, tack. Ja, vill du ta en steg i det?
1: Ja, där var du.
2: Ja, det var frusen med
1: det. Det var det i den tid och det är det idag.
2: Ja.
1: Ja. Så i 1888, 1988, det är 100 år och det är snart 140 år.
2: Ja, det är det.
1: Ja, så det är ett av Norges äldste vekebladet. Tack för svaret. Då var det punkt om finalestopp med konkurrensen. Men det är mera program här ikväll. Nu ska vi åt Breheimcentret och bada oss i brevatten. Och vi kallar det för bokbad, och det var det det var. Och det var hon Anette Backane och hon Camilla Rønaid Flesland som vi fick möte där. Och de, begge de har vi haft i radioen, inte på samma timen. Och den ene har fortalt om sitt liv med ADHD och det att bli utbränd. Och kalla den ene då för en bok med ord för kvifor en icke bara kan ta sig samman. Och den andra har fortalt om ett liv i rus och förtvivling, om sårbarhet, styrke och att finna sin plats. I böckerna så de presenterade denna kvällen 3 maj på bokbadet. Där får vi kanske mest av allt glädja oss över hopp, liv och hopp, så de skildrar. Vi har klöppt ifrån upptaket denna kvällen, så det är inte full rättfärdighet till dicka to, men vi hoppar att få sända lite upptakeprogrammet där i sin helhet i sommar en gång. Och med säger välkommen. Slik så de gjorde. De hadde en musikk til å begynne med, og så sa de velkommen, og det sier vi til Dikka nå.
3: Jeg var veldig glad for å ha fått lokka med Camilla på det her. Vi hadde konfirmasjon på gutten min, og da slo vi det sammen, rett og slett. Så var vi veldig enige om at vi kunne nok fint tatt det på sparket og pratet i vei i 2 timer, men for å ikke havne helt på vidden her, så har vi forberedt oss godt. Satt med manus og prøve å liksom holde oss til det da, sånn at vi faktisk kjenner igjennom det vi har tenkt viktig. Og da begynner vi litt med å presentere hverandre. Camilla, hun er jo som en del av dette vet, løvetannbarnet, så har klart seg veldig godt til tross for en onsdag. Hun har brukt mye av livet til å hjelpe andre. Hun er 14 år i en lederstilling i NAV, blant annet med noen andre jobber. Jeg har vel hatt en tillitsverv hvis det er mulig å få, tror jeg. Og nå har hun også tatt videreutdanning innen yoga, meditasjon, og holder på med det. Ja. Men først og fremst, og det viktigste, er jo at hun er et skikkelig godt medmenneske. Jeg har jo selv vært alvorlig syk, da utbrent helt, og da er definitivt Camilla en av dem som kommer nærmere. Og stille opp og hjelpe til.
4: Tusen takk.
3: Ja, hva skal vi si om Anette? Det er ganske mye vi kunne snakket om deg. Men det vi i hvert fall kan si, det er jo at du er jo lege.
4: Ja.
3: Du er forsker, samfunnsmedisiner, veldig opptatt av eldreomsorg. Men du har også selv vært pasient, alvorlig syk av utbrenthet, som du nevnte selv. Og du har vært pårørende. Du har arbeidet mest på sykehjem og i demensteam. Du har også vært med på å skrive bøker tidligere, vært medforfatter i lærebøker i alderspsykiatri. Du har skrevet forskningsartikler. Du har alltid holdt på med skriving og bilder i andre sammenhenger også. Og blant annet så er jo du veldig interessert i familiehistorie og slektsgransking og sånt. Hun har jo til og med begynt å granske litt på min slekt. Yes. Men jeg tror snart å beskytte det, tenker jeg. Men Camilla er jo, jeg prøver å lokke alle til Sogn, da. Så det er jo bare å gjøre en innsats for alle andre her også. Men hun har jo slekt fra Gautne, Persabakken der, og også fra Jostedalen. Som, ja. Farmorna heter jo Kronen, men vi mener at det er nede på kommunehuset. Det er egentlig budet, da. Ja, men da tenker jeg at vi bare...

0: Då var det nästa program som står för tur, och det vet du, med åldrande män, vi har mycket bekymringar. Och vi bekymrar oss för fugglarna bland annat, och det ska Liv Birkeland nog pröva att trösta mig lite grann med, så vi får höra hur det går. Då jag kommer mig in på kontoret av Liv Birkeland, och ärende det har då idag något med fugglar att göra. Och jag kan ta liksom föranledningen då till hela affären. Det var det att jag och en nabo, så någon vecka, vi var så god vänner med några tjore. Vi hade kvar sin tjorform. Och vi var på samverkelag och hämtade gamla bröd och leverte till tjoren. Och det var nog våldsam oro för oss, men det var inte så oro för alla runt om som inte likte sig dyr i. Men det var nog den tingen. Och hos oss hade vi då tre tjorar där rätt runt på tunet. Och de skulle nog ha varit kommit i arbete. Och där finns det inte enaste tjor. Där har varit ej inom en gång i år, och hon var bara inom och restat. Och då blev vi bekymrade. Vi har hört detta med fuggelinfluensa. Kan det vara något släkt som är på gång, eller vad är det som gör att de inte kommer till oss? Är det en trend, eller är det bara hos oss det gäller? Kan du svara på det?
1: Det kan jag väl egentligen inte, för det tjorerna är ganska livskraftiga, sånt som jag har skönt det. Men det är ju en all bekymring för fuglarna har god grund till, för det är väldigt mycket som gör att de sliter nu då. Men akkurat tjorerna har jag trott hade det bra, så detta är första gången jag hör att de är väcka. Så detta är ju ett mysterium.
0: Ja, ja, det är det med synes då. Jag har inte någon god förklaring på det där då. För det att vi tänkte om det är en katt. Min katt har man haft i alla år, och det hade varit våldsamt artigt att se på med katten och tjoren. För så tjoren där hjärtar och katten till det grader.
1: Ja.
0: Så det har inte haft skräck för katt för, och jag tror inte vi har det nu heller.
1: Nej. Nej, så det kan nog vara öron, det kan vara fuggelinfluensa, men den är det inte så mycket av heldigvis. Den häller sig på kysten. Mm. Det funnits bara några få fåglar i år heldigvis. Det var några svane ute i Bergen, och så är det lite i Stavanger och lite på Östlandet, men inte här till oss är påvist något.
0: Nej. Men när det gäller, gäller andra fåglar, är det något slags sträck i tiden som vi rå och lägger märke till?
1: Ja, det är det absolut, och det är inte positivt.
0: Nej.
1: Det är väldigt mycket fuggel som sliter, och nedgången är väldigt stor, särskilt i upp i 80% av såna fuggelfjällfuglar i vecka. Så du, längs kysten så ser du tomma fuggelfjäll. Det är inte en lyd längre. Så det är ju sammanhang med havet då. Men så är det också en del ifrån kulturlandskapet, för exempel vipor. Jag har inte sett där jag vippar i år nästan.
0: Nej.
1: Barn håller på att försvinna. Och så har man också rypor, så har varit blivit rödlistad. Mm. Så där är väldigt mycket negativt. En del, det var, fick höra att det var bit lite uppsving i år, att det var lite mer fugl än i fjol.
0: Ja.
1: Så det i alla fall fortsätter inte rätt ner, så kanske det stoppar upp lite grann. Ja, så ja, spurven sliter väldigt många. Staren är lite fler av igen.
0: Ja.
1: Ja. Så det är inte, det är ju på en måte en trend i tiden då, att naturen sliter, och allra mest fuglarna kanske.
0: Ja, vi har sett de med småfuglarna som nu skulle ha varit i arbete och varit bjönt. Det är lite senare i år, eller hur synes det om det? Det borde ha varit kommit igång med något där i år.
1: Absolut, så jag hoppar det då. Så gauken kom på 17 maj så han skall. Så heldigvis är våren lite sen, så det kan gå väldigt fint akkurat där med häckingen då, framdeles. Så inte så bekymrad för det då.
0: Nej, men då är det att det är nog i tiden så gör att detta här, det blomstrar inte akkurat så som det skulle ha gjort med fuglar.
1: Nei, en skal være veldig glad når fuglene synger, for det, det er, det minker og minker og minker. Ja. Så plutselig så kan det bli stilt faktisk, ja. Det er jo helt skremmende.
0: Det er det.
1: Ja, så jeg håper at da nedgangen stopper da, ja. Og at de fremdeles er rundt oss.
0: Og nå hører man det at denne fugleinfluensa går ikke bare på fugle, og kan det gå på andre også.
1: Ja.
0: Så det er bekymring det jo.
1: Det er i grunn av, så... Og vi klarer jo ikke fange opp om disse småfuglene, det går ut i skogen, sant?
0: Ja, ja.
1: Men noe hadde vi vel funnet, så jeg tror det er ikke så mye av det da. Det meste av det er veldig tett med fugl.
0: Mm. Men hvis det da skulle hende at vi fanger det med fugl, skal vi late den ligge og ikke ta igjen?
1: Det er riktig. Du skal gå inn på datamaskinen din og søke opp mattilsynet. Og der er, ligger det en link, så det er ganske lett å finne, som det står melde inn fugleinfluensa.
0: Mm.
1: Så da går det rett inn til rett instans.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så det er det vi skal gjøre hvis vi finner en tilfeldig.
1: Ja.
0: Det er jo fugle.
1: Gå inn på dataen og ja. Melde det inn og ta et bilde eller et eller annet og legge, ja. Inn, det. Legge inn det.
0: Ja, klart.
1: Mm.
0: Hvis vi får en koordinater, så er det enda bedre.
1: Ja, ikke minst det. Du skriver selvfølgelig hvor det er. Mm.
0: Ja, akkurat. Ja, men da var vi kommet så langt, og det var jo ikke så lyst til akkurat dette, men det er jo ikke stort vi kan gjøre mer.
1: Jo, vi kan faktisk vi kan. Gjøre litt.
0: Ja. Ja. Det får du fortelle.
1: Ja, nei, det er jo mye politikk i dette da, men det er at de har ikke nok plass, rett og slett. Så de bygger ned fugleleveområdet. Så det er hovedårsaken.
0: Mm.
1: Og så må jeg ta vare på havet, sånn at de finner mat der. Og så må jeg ta vare på slåttemarkene, der kommer insektene. Mm. Og sikkert sitt flugesnapperen og linerler, der finner insekt. Så vi må ta vare på den naturen vi har. Da. Så det er egentlig der det gjelder.
0: Ja, da er vi på det store bildet.
1: Det store bildet.
0: Ja, ja.
1: Men vi kan også ja, fôra de, vi kan henge opp fuglekasse og sånne ting.
0: Ja.
1: Det hjelper jo i hvert fall sin egen samvittighet.
0: Mm, ja. Ja, ja da. Nei, så. Men da skal vi huske på det.
1: Mm. Da får han kanskje litt lyd ja. Rundt seg.
0: Ja, ja.
1: Den vakreste fuglesangen.
0: Ja. Ja. Ja. Nei, så er det spesielt med så gamle marker, ikke da så er det sånn med Timothy og slik, men da det blomstret fint på slike ville, ja.
1: Du får fugler hvis du tenker vare på det.
0: Ja, det gjør det. Så det må man passe på at de får.
1: Ha litt av det, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Mm. Ja. Ja, men da får det vel sluttelsinger om jeg tar her at vi får prøve å passe på
1: ja.
0: Området så jeg har noen plass å være og kose seg.
1: Ta vare på dine egne småfugler. Det er,
0: ja.
1: Og gjerne kjore.
0: Ja, i alle fall kjore. Vi får håpe det kommer at det skal gi beskjed hvis jeg ser at noen får det.
1: Jeg tror kanskje det kommer at jeg.
0: Ja, ja.
1: Ja, hun er glad i brød og sånt.
0: Ja, gamle brød fra Kopen, det var veldig lukket.
1: Ja. prøv det igjen, du.
0: Vi får prøve det og se om hun kommer at det. Ja.
1: Mm.
0: Nei, men takk for praten nå. Nå ble vi litt visere. Det ble vi.

0: Jag har haft en konsert som sagt, ja. Och det heter varierat konsert, och du kan kalla det önskekonsert. För det var så pass varierat att det syns alldeles var det på en eller annan måte, så fick jag önskeplata sig. För det här var lite av kvart. Och jag såg på en måte för mig att hon Nora Brokstedt dansade swing, det har jag aldrig sett för. Men det såg jag nog. Ulla Stedje var till stads här, ja. Vömmel var här. Ja, ja. Nej, det var det mesta var inom. Så det är det bevisst att det prövar att få mig, så alla ska ha något att höra.
1: Ja, vi har lagt lite vekt på att ha ett varierat repertoar, både för publikums del, men i morse är lite för vår egen del, för vi kommer ju från lite olika bakgrund. Vi kommer från folkmusikmiljö. Och Elisabeth då är ju utövna innan klassisk gitarr, och Øyvind han är erfaring från rock och blues och country. Så prövar vi oss att få det här till att bli ett vårt eget uttryck. Så då är det väldigt käckt att kunna spela olika musikstilar, för då vill det bli lite olika ljudbilder där utifrån de instrumenten vi har. Så det syns jag är käckt.
0: Ja, men det är väldigt gott. Ja, när det fick in det mesta till och med Leonard Cohen blev här på omsorgscentret. Tror inte han har varit för.
2: Nej, alltså, vi syns det är lite artigt och kan ju hämta fram lite som gamla skatter som egentligen väldigt många kan och många har hört för. Och så laga en lite sån ny drakt på det då, som bland annat Leonard Cohen som vi har fått översatt till norsk då. Så blir det lite annorlunda.
0: Ja, nej, men det var artigt, ja. Men alltså, litterarkår det kom in i musikmiljön, alltså i musiken, för det är ofta det är snack om nu. För det är att folk upptäcker med så mycket annat, och ungarna upptäcker med så mycket, och detta får in i musiken och in i det miljöet. Hade gått grund kolla sig det kom in i det, var det med arvarslösa miljö.
3: Ja, vi är av Elisabeth, vi har nog fått in med morsmelka, skulle du säga, i och med att vi hade en mor som var väldigt ivrig på att synge till oss när vi var små. Och så var vi nog uppfordrade till att driva på med musik, alltid från korps till så kom jag kulturskolan till bygda, och ja, så
2: jag var det första kullet på kulturskolan i Meråker. Då var 8 år.
0: Ja, men det visar sig att det har något betyder att det är ett musikmiljö i kommunen. Har det spelat länge i den gruppen som är nu?
1: Vi begynte med det här i 2023, så det är bara 3 år. Det var, jag tror det var Elisabeth som hade idén att vi kanske skulle laga en julekonsert, så det var slik det begynte. Och så är det nog bara på sig att vi har fortsatt med julekonserter, och nu har vi ju då utgör repertoaret att ha sånt som vi hade här idag då, med lite Anna, och då var det väldigt käckt att Folkeakademiet i Luster inviterat oss hit till att komma och ha konserter.
3: Ja, vi har blivit väldigt gott emot här i Luster.
0: Ja, det är folk tror. Och det var nog väl värt, för detta var alltid att höra på. Det var det. Så det. Ja, men hade spelat någon av de tre, men hade spelat 2 och 2 och slik att det har haft andra kombinationer.
1: Nej, han är Øyvind då. Vi spelar i lag som är duo. Det kallas för Totakt, som är spelt i lag sedan 2014.
0: Ja.
1: Och varit med på Gammeldansfestival och spelt Gammeldans då.
0: Ja.
1: Men det är väl lite annat. Men Elisabeth och Øyvind som är søsken, de har nog väl egentligen inte spelt så mycket i lag för.
2: Nej, vi har inte. Han är 8 år äldre, men det kan ju ha lite med sakerna att göra det då. Men det är liksom, och så har vi bodd på väldigt olika platser, men så blev det ju sån att Marie kom in i familjen vår då. På mitt, 2014. Och hon är ju från Vestnes, och jag bor på Vestnes, och så plötsligt så begynte Øyvind att komma mycket till Vestnes, så då blev det ju en möjlighet igen för att börja spela i lag. Så lite tillfälligheter, men det, sån är det nog blivit. Så det är väldigt käckt, och om en så börjar bli vuxen, så går det an att börja då.
0: Men då har det tillfälligheten slagit heldigt ut där då.
2: Vad sa du?
0: Tillfälligheten har slagit heldigt.

0: gratis och spurs på radio.
1: Har du det?
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Vi får premie
0: då? Ja, det får du premie idag. Om du ringer på radio. Det kan du göra visst du hör på en gång. Så ja, kan du ringa av konkurrenser då.
1: Ja, det.
0: Så då, ja. Nej, men då har vi avklarat en del. Både hvem det er og hva det drev med. Og, ja, nå skal det gjerne vi gjøre også.
1: Ja, vi har en bror som bor i Høyanger, så nå skal vi på pinsetur til Høyanger.
0: Mm, ja, men.
1: Og der har de en kafé da, som jeg lurer på om vi ville komme og spille på i morgen.
0: Akkurat, ja. Ja.
1: Så vi helt då. Ferdig med turnéen ennå.
0: Da får vi si bare lukke til i Høyanger også.
1: Jo.
0: Jeg burde egentlig rekne opp hele slekter som jeg har til Høyanger også.
1: Men
0: ja, vi får hoppe ved akkurat det. Nei, men takk for besøket her da, og så lukke til vi har det.
1: Tusen takk. Mm.
2: Og etter denne melodien blir det konkurranse.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det är ju Marit Elvekrok.
0: Ja, tack för sist, ja. Ja.
1: Jo, men var det tvärel du sa?
0: Ja, det var tvärel.
1: Ja, det var en... Det är en tvåre.
0: Ja, det är nog på lag så det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det här var väl en stor tvåre?
0: En stor tvåre, ja. Långt skaft med en kross i änden, ja.
1: Brukte jeg noe kanskje i Åstakjelen, eller det gikk opp hit
0: også? Nei, nå er du på vidderen av tiden. Det var skur, det heter skur.
1: Å nei, men jeg brukte noe jeg skulle røre etter det gikk opp Åsten, så rørte jeg i møsa,
0: for
1: å samle det som var det midt i kjelen.
0: Akkurat, ja da.
1: Ja.
0: Men i pensumet mitt, der var tverelden, var ikke han i kinnene om?
1: Kinnetveren, ja,
0: ja, ja, ja. Det var det som jeg
1: lærte. Men jeg tror de brukte en når de hadde laget ostopp.
0: Ja, ja, det kan godt hende. Det er helt, helt greit. Nei, men du er notert med rett svar.
1: Mm-hmm.
0: Og et ekstra poeng i denne runden også. Mm-hmm.
1: Takk skal du ha. Mm-hmm.
2: Ja, jeg har drevet meg nå nok i dag og prøve å få rydde opp i ugraset. Ut i jordbæråkeren, og der er i alle fall nøgdig med løvetann. Hva heter løvetann på dansk?

0: Ja, välkommen.
1: Ja, utsa på.
0: Ja, det här är så dåligt. Var det någon? Ja. Där har jag en på tråden, tror du?
2: Ja, jag sitter nu här en dag, fara.
0: Du sitter? Ja, ja, det var akkurat det. Men ja. Jag tänkte, fick du inte höra då, får en grej.
2: Nej.
0: Nej. Ja, ja.
2: Nej, du ger nog inte så mycket då. Du sätter nog bara av som inte ger någonting egentligen.
0: Ja, du kan säga att du sitter och klagar på en måte på mig då.
2: Ja, det kan du också göra.
0: Ja, ja, ja.
2: Men det är
0: också
2: så
0: mycket
2: positivitet i det.
0: Nej, det är akkurat det. Det var inte upplöftande på något mått.
2: Men det är inte akkurat det. Jag sätter mig att klaga här då, men det är inte så mycket annat heller.
0: Nej, nej, men då är du i aktivitet i alla fall.
2: Jo, jo, det är ju det.
0: Det är mest om
2: att göra.
0: Ja, akkurat. Ja, men det är det med driver med nog, vet du. Det är akkurat det. Ja, ja, men då är det hälsebringande allt med driver med. Tack,
2: ja, det är
0: kul. Tack för svaret. Ja, ha det.
3: Ja, men då går vi vidare på nästa spörsmål. Och jag har ju snackat om fuglar ikväll. Och Shuri är nog bra stor. Men vad heter Norges minsta fugel? Vad heter Norges minsta fugel?

0: Velkommen i studio.
1: Hallå, ja, det är Vetle Wergeland.
0: Ja, där var det. Ja.
1: Jag tror att hon var gift med Onassis senare och heter väl Jacqueline Kennedy eller något sånt liknande.
0: Stämmer. Helt rätt. Och var gift med Onassis. Ja.
1: Mm. Jag ser lugn på mig. Sitter där, det är där Rakiegiret eller något sånt. Det där kan vara ett roterande bankfond eller något sånt.
0: Och Gye.
1: Ja.
2: Nej.
0: Och nej.
2: Och nej, det är så långt därifrån så det går han att få.
1: Ja. Ja, nej. Nej, men det var bara ren tipping.
2: Ja, ja, nej, men det var något helt annat.
0: Ja. Nej, men nu ska du ha tack.
1: Ja.
0: Och då sätter vi streck, för nu är vi färdiga med konkurrensen för denna gången här. Så du får nog sitta där och ge. Ja. Vill du säga vad det betyder? Mm.
2: Ja, det kan jag gott säga, det kan jag veta. Och gye, det är att skryta, mest att skryta över sig själv. Sätt och gye, sätt det där liksom och lägga ut hur flinka han är och allting. Och, ja, ja. Det är att gye.
0: Ja,
2: ja, ja,
0: akkurat det kan hända att det är något så vuxande
2: nog. Ja, men, har jag lärt det ju.
0: Men kvällen går emot natt. Så kvällssändningen är snart över.
2: Ja, och jag säger tack för ikväll. Och säger tack till alla som har ringt in och alla som har hört på. Och jag önskar dig en god sommar och en fin och god sommar.
0: Ja, ja. Och vi hade väl tänkt en sån av vind nu snart.
2: Ja.
0: Jag tycker det bara var norra vind och västra vind. Mm. Men Sønnavind er gruppe, og de synger om jeg trenger deg.
2: Vær så god.

0: In och ska helbreda oss när han är färdig som doktor. Och det var Torleif, så Torleif så sång efterpå. Och den har där han med brukt för, och det är det att det är en så jag har gående liksom på repriser upp i hovet. Och då tycker jag att andra ska få med oss med lite grann också, därför så spelar jag om att det. Speciellt det där liksom refränger det jag har lagt och börjat gå i ring, men nu ska de bli upphåll i sommar, så nu ska de vara fri anledningen. Men nästa på lista, det är han Johannes Hillestad, nattgästen. Idag har vi fått besök i Radio Luster av han Johannes Hillestad från Hafsro. I dagligtalet runt om så är det bara Hillestad, alla vet vem han är, och då kopplar det till traktor. Så välkommen ska du vara.
1: Tack för det.
0: Och detta är en historia som jag har känt ifrån länge. Du skulle väl egentligen vara bonde och sett om mjölka tjuren på Hafslo. Men släkt blev det inte, du kom på något annat. Kan du ta liksom björnelsen? Vad var det som gjorde att du kom på att du skulle björna och skruva?
1: Ja då, det var nog kort förtalt så var det då på 60-talet då, så var det begynt att komma några traktorer ut på Hafslo. Då var han och Per Mo, han hade en Dexta och han gick då i 33 och nog i andra armen och i Possa Junior, så gick vi bara i 15, och jag var så otroligt begeistrad över dessa traktorer som gick så, så flott och så fort. Då var i grunden kanske där som var med och tände då. Och så, ja, hur skulle jag då komma vidare, så bodde långt ifrån där så hade med traktor att göra på den tiden. Så då var det en skola uppe på Merel och för Steinkjær. Och där utannade jag då mekaniker och lite och så hade med redskap och lite svejsing, ja, allt möjligt. Det var inte, det var ett år, men du kan säga det var, vi var inom oss så mycket, men det var inte fullgott då. Och så, om jag hade varit där ett år då, så sökte mig till Eike Høsken i Oslo, för där jag hade bråk för då mekanikerna. Och jag reste in till Oslo, och då var i september i 1960. Och så var jag då där väl ett år, och så var jag ledig då som serviceman i Förde. Och så sökte där och fick jobben. Och då ett intervju som jag aldrig glömde, det var han som var chef där, vet jag inte säga namnet på honom då, men jag huxade om jag kom upp där halvnervös och allt, och såg han på mig och så sa han att du måste tro du kommer till något missionssällskap. Och då fick jag gå här fara. Men, men som sagt, det var då fartade jag runt i inre sågen då, jag var ansatt av alla Eike Høsken, och jag tyckte själv jag hade det kämpebra. Jag hade det i fastlön den gången i 9 och jag slutade 68 var där, och då hade jag i fastlön på 26 000. Och i förhåll till det så var det bra, och jag var så i grund så förnöjd. Men det som skedde då, det var att det var som kostbart för firma att ha med gående, för det var så tungvint. Jag husker jag skulle till Fajos för exempel, och då det var för vägen var kommit där, och de måtte lägga extra båt ifrån Hermansverk och Öve, och då gick fint. Jag skulle ut där och skifta en klöts, och så om jag då var färdig dagen efterpå, nej, då hade inte han tid att hämta mig, så jag måste vänta i dagar till. Och bland annat också, så var jag på Fimreite, Och han så lägde mig där och han rådde mig över. För det var allt för kostbart att köpa motorbåt. Så det bara säger lite. Och jag var i Arnafjorden och då var jag i Mjälkeruta i Följde. Och då var den gick ut om morgonen och innan till Samstunds lyckade då och måtte övernatta. Så det var otroligt mycket delt i. Ja då, detta fann de ut då och inne i Oslo att detta måtte finna på något annat med och så lockade de med te då egentligen och starta upp för mig själv. Mm. Jag hade i grunden inte löst för det tyckte jag hade det otroligt gott så jag hade det. Men jag hoppar och på för det var och våldsom grejer då i Björningen hjälpte mig ekonomiskt både med bil och med del och allt att rör och då startade jag upp själv den 15 september i 69. Mm. Det är en dator jag inte glömmer. Och sen så har jag drevet med att det här.
0: Ja. Mm. Så, men det var liksom intressad i för att skruva om och liksom det tekniska som gjorde att...
1: Ja, ja då hade jag varit så lust att arbeta med dessa traktorn så gick så fort i förhåll till andra den gången.
0: Ja. Nej, för jag husade, jag gick upp på mor i 9.50 och då var Dextern kommen.
1: Ja.
0: Och den gick fort, det var det som var så speciellt med den, att den var en fart på oss. Den, ja då. Men så, ja, så begynte du på Havslo och i källaren där.
1: Ja, då lagde jag på SO-station där. Ja. Från 9.60 till 9.80. Då, då flyttade jag med, då in på där. Plassen som är i dag.
0: Ja, ja.
1: Mm. Så då lagde jag i källaren och jag på SO-en och man las Övrabuss och Eiderater då han hade lackeringsverkstad i källaren och, och då så all lackering i företog han där nere och då var han med Sandbenta och på turk då, som skulle ha spröjta i till så kom alltid in till mig och då löste mig otroligt massa problem.
0: Ja, ja.
1: Så det var en intressant tid. Ja. Jag tänkte på och inte på att det var en fin upplevelse.
0: Ja, det var nog. Ja. Men så blev det mycket romsligare då när du kom bort i nya...
1: Ja, ja, det var... Vet du att... Om vi tänker tillbaka så att det var med Björnt då i, så var det då en bonde då han hade en traktor och en plog i horn och i skuffa och en svans.
0: Ja, ja.
1: Det var det hela.
0: Det var det hela.
1: Ja, ja. Så och det var de mycket enklare, vet du. För exempel, du skulle skifta en klöts på en växta så gjorde du på en dag.
0: Ja, ja, ja.
1: Men detta utvecklade sig och var det större och större traktorer med lastar och hele hötte så en klötsjobb han var ifrån plus eller tog 3 dagar ifrån vi började till att sluta så, ja. Så platsen sa sig själv att det måtte bli större.
0: Platsen och störelsen, nej, det är utroligt hur utvecklingen har varit på det där. Vi började med gråtassan på 32 hästar och så blev det upp i 50-60 och så blev det upp i 100 och nu är det flera hundra hästar så det är nog obegripligt att röra bor i vägen. Det är det.
1: Ja då, men det är ju rätt. Det är ju redskap i oss så gjorde det att traktorstörelsen måtte de bära upp.
0: Det måtte upp, det är sant.
1: Ja, så idag vet du dig med kombipresser så man vill ju ha en 160-70 hästar ska de klara det i bratta.
0: Ja, ja, ja. Men nu är det ändå några nyare tider, men du ser så pass gamla. Vad säger du om dessa här traktorerna som går på batteri? Vad tycker du om det? Eltraktor.
1: Ja, vad tycker du om det? Det är släkt att ändå är inte den tiden kommer för traktor.
0: Nej.
1: Det är inte det, men... vet att i Trondheim och Bergen så har jag säljt en del gastraktorer på grund av det men jag vet att den i Holland då har forskat på det där men de har lagt det förlöpigt på is.
0: Ja.
1: Jag vet 15 för exempel han var kommit med en nu men det är så mycket priser att det må vara där så du får betalning för att du, eller lovverket, eller de kräver att du ska ha nullutsläpp.
0: Ja, det är ju speciellt nog med offentliga byggplatser att de kräver det där, och då har vi inte något val.
1: Nej då.
0: Så då, men jag tror att med i vår årsklass, men tycker att det där, för att säga sig, det ber över.
1: Ja, då kan du säga. Ja.
0: Nej, men du har rätt i det, att det är säkert bra, men tiden är inte inne ändå, det är inte utvecklats lika att det kommer väl med 10 stunder, men man har lite batteri och lite enklare. Ja. Det tror jag, men det är inte säkert du är enig i det.
1: Ja, då, men oavsett så är det ett ekonomiskt utspel. Du vet att en vanlig bonde där, han kan inte betala en 700-800 000 mer för att han ska gå på ström. Så goda villkor är ändå inte i jordbruket, men det ser ju lite bättre ut nu då, innan branschen eller har varit på en stund. Så vi får nog se lite positivt bara.
0: Ja då, vi ska inte bara se negativt. Då det uppgör nog sist. Det gick nog bra, i alla fall i förhåll till sau och ammekyr. Och det är många som driver med det, så kan det hjälpa. Så, men vi löser väl inte alla problem, jag och du heller. Men vi kunde löst mycket.
1: Men ja, pröver nog så gott man kan då, vet du.
0: Ja, nej, men då har vi fått lite grej på liksom dina tidslinjer i och hur vitt har begynt. Det var en gång jag snackade med, antan det var dig, eller det var han Magne Fur. Jag tror han var nett in på det samme som deg en gång. Och det var en som hade steg på en kaj, en plats ute i Hutahaiti, i snödrev och köld och skrutt på en traktor och tyckte det var lite stas. Men det kan hända det var han som hade, jag vet inte, det var i historien så då såg inte han just på uppdraget för att stå där och skru i snödrevet. Men det var säkert han.
1: Han
0: var inne på samma sådär i stund han då.
1: Ja då, det...
0: Nej, men det kom in i hus på slutet, så då kom det sig med.
1: Ja då, men du vet, med Maura ut idag och så... Så men det är det, och bara att det är nog lite romsligare ut på garan nu.
0: Ja,
1: kanske de har en garage så du kan få är lite temperatur i.
0: Ja, det är väl många som har det nog, så jag står ute i huvudet.
1: För står du nog så regel ute, eller inne på i bana eller en kort.
0: Ja, nej då, det har kommit sig, så det är... Men traktorerna, de blir större och tyngre och mer utvecklade, och de blir äldre och äldre. Så det är...
1: Ja, det har förstått då, vet du.
0: Det har förstått, ja. Ja då. Så, nej, men det där är nog något som går sin gång, och det får det bara göra. Men det blir ju spännande att följa med på något, hur det går med både traktorer och bilar och elkörning och el och allt det där. Så det får man bara, det har inte med fasiten på idag, men vi får följa med till kvart hur det går. Så, har du något guldkorn på slutet så du vill meddela oss?
1: Ja, jag husar tillbaka så att då på 70-talet kan du säga, så det liksom förändrade sig, för då jag hade aldrig mat med mig, för det var alltså full uppdäckning med mat, så det var nästan för mycket att gå, så det var vi sig var jag på kommun kring, och det var kommunetraktorer den tiden, då hade jag med mig mat, men eller så var det, och jag har en historia som jag aldrig glömmer. Jag ska inte säga hur det var då, men jag skulle då in och äta middag, jag och husbonden och sådan drack. Och detta gick fint av, men så skulle vi ha på disser. Och där var det 3, 4, 5 unga, och där och husmor där, hon fann inte att det skedde, inte tala. Men så fann hon Aida, och så vaskade den och så åt jag min dessert. Så var jag i vaska, så fick drängen dessert och så till slut husbonden.
2: Mm.
1: Så jag tror att det där bosättna gick över 2 dagar, nej, 2 timmar.
2: Ja. Men det är väl då det sa, det är lösningsorienterat, är inte det? Det finner lösning.
1: Ja. Mm. Men det tyckte jag lite söndig då att och inte fann att det tjejer.
2: Ja, men nu hade de mycket ångar så det kunde vara att de hade brukt det.
1: Det var nettopp då, de såg för skuldig och det var inte sant.
2: Det tror jag är sant. Det hände att det släkt sker.
1: Ja.
2: Mm. Ja, nej men det var käckt då, fick med en passande avslutning på det här och så säger man då tack för praten.
1: Tack.
2: Tack ska du ha.
1: Tack.

0: konkurranse.
1: Ja, det ska bli konkurranse, men först så ska jag tacka Jost Hillestad för praten. Och det var då Havslovalsen med Indre Havslo spelemanslag som spelte. Jag var ju våldsamt i tvil om musiken skulle finna. Egentligen borde det vara något om traktor, eller många melodier om traktor. Men det är att Johannes, han är med oss på söndagsdansen och är en dansande, åldrande man. Och då måtte det vara något som han kunde dansa till, kjøl också. Så därmed så blev det en vals, och det får man tro att det har fallit i smak. Påminning, Harald Bruflat, hvorfor en version vill du ha av låten din Vi lever i håpet? Jag har brukt mycket av Mattias Kalvatsvik, och det har nog gått bra, men vad du vill ha, det får du sända extra meddelning om. Men jag vet att Margit Flåten, hon likar så gott av Mattias, så hon hade likt gott hvis du hade spelat den. Men bara sända meddelning om vilken version du vill ha. Varsågod, Asbjörn. Konkurrense.
2: Jaha, ska vi gå rätt på konkurrense? Ja. Då kan vi i alla fall huxa det i begynnelsen, telefonnummeret 57 68 14 10 eller 576 81 410. Ja, det är 29 maj idag, och jag hörde gauken den 22 maj. Dagen inte var det frost och rima på marken. Spörsmålet är, gauken, vad familje hör han till i? Vi har ju forskjellige fuglafamiljer, ikke sant? Noe er trostefamilie, noe sporvefamilie. Men gauken, hva slags familie er han hører til? Nei, litt lett.

0: Ja, god kväll, god kväll och välkommen i studio.
1: Hallå, ja.
0: Hallå, hallå.
1: Hallå, ja. Kjell Löfbrygger.
0: Kjell
1: Löfbrygger som snackar till dig nu.
0: Ja, väl. Då är du välkommen i studio och du vill säga något om Gauken.
1: Gauken, han lägger ägg i andra sin rejs och han har i grunden inte någon familj för han...
0: Ja, nej, han har nog en familj, vet du, han hör nog till en art, en familj.
1: Ja, väl, men alltså så lägger han ägg i andra sin rejs och så.
0: Ja.
1: Och så avkommer han skubbar rejs så kommer han rejs och skubbar han över så han blir väl nöjna.
0: Ja. Ja då, det är helt sant. Med tack in en timme. Tack för goda upplysningar du.
1: Ja, ja.
0: Ja, tack. Och så ska vi så ha med en ny en med oss om. Hallå, hallå. Ja, välkommen i studio. Ja, reste du att den så nor datt ut att det här, han ville säkert svara på varför en familje Gauken hör till. För jag säger det att, ja, nu ska vi se, hade du någon? Nej, någon är hörde i Trostefamiljen och någon i Sporvefamiljen och släk och Gauken. Vad hörde han till i slags familje? Han säger koko i alla fall. Det är han. Nu ska vi se.
2: Men för uppnå honom var det en gång till, för jag tryckte på fejlknappen så jag slog av. Men här kan man inte.
0: Här kan man inte. Det var bra. Hallå, hallå och välkommen.
3: Ja, Olav Nygård, hej.
0: Ja, hej, hej. Du hörde att vi hade tullat lite grann det här i studio också. Men av och till så slår man av i stan för att slå på. Ja. Men vad säger du om Gauken?
3: Nej, jag har inte feiling, men det är något som heter Hauke-familjen och kan ha det där.
0: Nästan. Men visst du bytte ut H med G, då blir det rätt och slett...
3: Gaukefamiljen, ja.
0: Gaukefamiljen, då. Det, ja.
3: Är det en familj, då?
0: Ja, det är så lätt.
3: Är det inte klar med?
0: Ja, vi sitter... vad ska jag säga? Wikipedia tullar så.
3: Ja, men vem andra så i den familjen, då?
0: Ja, nej, alena. Nej, men du, det kan så innerlig väl hända att det är rätt, att det är lurt våldsomt på detta en gång, men det stod Gauke-familjen, men då är det nog helt säkert du som har rätt. Ja, vi ska höra. Men jag tror vi säger det släk, men vi teker in en till.
3: Ja, fint.
0: Ja, fint. Hallå, hallå.
4: Hallå, ja.
0: Ja? Välkommen i studio.
4: Ja, det är Västerverkland som kommer.
0: Ja.
4: Ja, jag tror Gauken har sin egen familj. Det är Gauke-familjen.
0: Ja, det var det jag fann ut dag, men så har jag fått tvilen över mig.
4: Ja, det är det i alla fall jag har lärt den det förstått.
0: Ja, ja, ja. Vi ska undersöka det ändå nöjare, men inte vidare, så skriver vi dig upp som rätt svar.
4: Mm. Tack för det, ja. Ja.
0: Tack, tack. Ha det.
2: Då var min tur och lite uppklaring till han har bruflat med. Han har fått noter till det där, vad du vill ha. Med olivas, så det är greit. Det var kommer, men det har nog inte fått med. Spörsmål, det var... gamla ord och uttryck. Det är nog från Österdalen då, men kanske det är någon fler som har hört det. Ej vete fläske. K-E-ej vete fläske.

0: Välkommen i studio.
1: Jo, tack. Det var en övind.
0: Det var en övind, ja.
1: Ja. Ja. Mm. Den vet jag, och så du snackar om det kan ju vara både sop och vatten.
0: Ja. Ja.
1: Sop, det är nog...
0: Det vet jag, ja.
1: Det vet jag, inte du har separerat.
0: Ja. Men det där, den vet jag, det är ett slutprodukt, inte en process. Som vi kallar det. Ja.
1: Ja, är det när du separerar det?
0: Nej, det är sop. När du lagar smör, det är sop. Men det andra vet jag, det är ett annat.
1: Nu har jag fått knutet på trapporna.
0: Du blir så upptäckt med några knutna, tror jag, knyter jag samman.
1: Ja. Ja, ja, men det var flera goda i omlöp.
0: Ja, men för höjda om det är flera
1: slår. Ja, gärna, grönt.
0: Ja, så kör vi flera slår in det. Ja. Mm. Ja, varsågod, var det flera?
2: Nej, det var dina veta jag ville svara på, men ni vet inte om det är färdig med det.
0: Oh, nej. Men driver på, manglar ett svar.
2: Ja väl, ska du mangla svar på då?
0: Vad är vete för något?
2: Vete?
0: Ja.
2: Det som du pratar om nu, det är ju antingen brynvete eller så du får ett ysting. Eller sop så du får inte råd till något smör.
0: Ja, nu har du två, men du har tre möjligheter som du inte har nämnt. Nu hör du så dåligt.
2: Ja. Ja. Ja, nej, det var de två ting jag tänkte på. Du har inte tänkt på mig då.
0: Tre?
2: Ja. Vet, du har ju vatt, du har ju mjölk eller sjöramjölk.
0: Ja, det vet jag allt sammen. Men jag tror inte du har nämnt akkurat det så jag har fått definierat.
2: Nej, okej. Okay. Jag tänkte på brinblande och sop och sjöramjölk. Mjölk,
0: sipratorbjölk som jag hade hemma. Ja, det hade jag också. Men det är ett restprodukt, inte ett annat produkt som jag lagar. Och då kan du tänka inte, vad var det jag lagar? Nu är det inte kvitost, det är inte brimost.
2: Nej, du, nu
0: stoppar det. Nej, nu stoppar jag inte. Ja, men det är flera, säger han.
2: Nej, du, den får bara ta det andra.
0: Ja, jag kan inte på. Ja.
2: Nej.
0: Ja.
2: Men det är inte säkert.
0: Nej, men du, tack för besök. Försök, du får bara komma till sida. Ja. Ja, där har vi en ny.
3: Hallå.
0: Ja, hallå.
3: Det är då bildan i Nyhetsvänga. Ja. Jag prövar med mössa, jag.
0: Mössa?
3: Är det?
0: Ja, nej, det var inte inne till jag det heller.
3: Nej, akkurat.
0: Nej.
3: Är det för någon annan pröva?
0: Ja, för det pröver jag. Ja,
3: gott då. Hej.
0: Ja. Mm. Nej, för möse, det var väl det inte kvitost uttaket. Nu var det ändå inte. Låt mig höra. Är det fler?
4: Ja, det är om Marit Elvekrok. Nu har du färre på till allt.
0: Ja.
4: Men nu var det gammalosten då?
0: Gammalost, ja. Restprodukt, ja. Lite gammalost, ja. Det var det. Det är veta. Ja.
4: Det blev vete, ja. Ja. Mm.
0: Nej, men då blev det en lösning på detta. Och,
4: Ja.
0: Mm. Det är otroligt att man får grej på honom och driver med en sån konkurrens.
4: Ja, det är sant. Ja.
0: Ja, då. Ja. Men tack för svaret, du.
4: Jo, varsågod.
0: Mm.
5: Ja, jag får fortsätta i samma gata, jag då, om något så är en drickande. Och den 29 maj i 1886, då kunde en för första gång läsa en reklamannons bort i USA, i Georgia, om en dryck som skulle främja måtehåll och edruelighet. Vad slags dryck var detta, herre?
6: Landet bakom blott

0: Ja, velkommen i studio.
1: Ja, det är Vetle Vedland.
0: Ja.
1: Nu tippar jag bara att men det var omtrent på samma tid så kulan kom ut, så kan det vara han som fant upp kulan.
0: Det var akkurat det det var.
2: Vi har inte samarbetat.
0: Nej, det är rart. Jag får säga hur det är rart blev det nu. För när hon tog ut ett spörsmål så visste jag att det långt nytt i en dunge här med spörsmål. Där hade de lite rart vem det var som fann upp kolan. Och efter mycket om och men så grejde jag att finna att det. Men nu har jag nog rotat väck spörsmål i minnet, så nu må jag ta ett spörsmål till Frihån för att få systemat i saken. Och då kommer spörsmålet här. Vesle Daniel skall ut i veri och kista klar i denne stund. Over stora hav mot sör går feri med aranda, aranda, aranda, aranda. Ja, och då är spörsmålet, vad heter båten han skulle resa med?

0: Ja, välkommen i studio.
1: Det var en övervind.
0: Ja.
1: Ja, jag var inte med.
0: Nej, du var inte född, du.
1: Åh?
0: Nej, jag vet inte det.
1: Det manglar 3 år, Asbjörg, så stämmer det.
0: Ja, akkurat. Men likaväl så
1: vet jag inte. Gick upp till Mont Everest.
0: Jag gjorde det.
1: Jag gjorde det.
0: Och det är inte så många som ger det.
1: Nej, jag vet inte vara med.
0: Nej, men nu var det en dame som hade gått där utan oxygenhjälp. En norsk.
1: Ja då. Nej, jag måste ha oxygenhjälp i stället, men jag vill inte snacka om veta om en kristen. Känner du att jag såg ut glas och kommer en vindjakhav fram genom dalen?
0: Mm.
1: Och jag hade kläs nog i fulla med kläs. Antingen var det halvblöte eller så var det halvtur.
0: Jag lämte ut och berge.
1: Ja, det har gjort det nog.
0: Ja, du har så mycket för dig du när du ska sitta lugnt i soffan. För då kommer katten in och har gjort sitt och så är det vindkaven med
1: sig. Ja, vindjakave.
0: Vindjakave, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och där är en regnkave, regnbyar.
0: Ja.
1: Och hon går mitt fram i dalen, nästan fram i kräken. Och där står hon. Om dagarna så skiner solen här. Och i kräken regnar.
0: Ja. Det är med kännesläke. Kavar jag.
1: Det gör så. Men då hade jag rätt på Everesten då.
0: Du hade rätt på Everesten, det hade du.
1: Ja.
0: Så det ska
1: du grejer.
0: Tack för det.
1: I like måte. Hallå.
2: Gamle ord og uttrykk at igjen sike. Hvordan vil du legge det inn i en setning? Sike.

0: Já, vær sig úr.
1: Ég maður þetta, Elfur Gróf.
0: Já.
1: Já.
0: Nú lúgur þetta bók að svo kemur.
1: Ja, med sajer och det du kan sika och så på poten du.
0: Ja, hur många gånger har jag haft det tror du?
1: Det är jedna många gånger.
0: Det är många gånger. Ja, det är grund därifrån jag har det. Det är det önska sika och poten sika och så.
1: Ja.
0: Ja, det är ju helt. Men det kan nog köra så brukar det nog kan. Det är bara att du slet försiktigt då.
1: Ja.
0: Inte tömma veck allt sammen.
1: Ja. Nej. Ja. Då siker du också, ja.
0: Då siker du. Ja. Innertid gör. Godkjent.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Jo, takk.
0: Tusen takk. Ja.
2: Ja, da det nok nå, eller skal, har vi det siste? Et, ja, da får jeg ta det da. Det nå et enkelt spørsmål, rekner jeg med. Det var den 29. mai det også, i 1888. Da kom første nummeret av Vekebladet Krigsropet ut. Og hva for en organisasjon var det som ga ut det Vekebladet?
3: Det natt over fjellet ved fjorden